2013. Weinsteina so zaradi tega leta 2020 obsodili na 23-letno zaporno kazen, a je prizivno sodišče leta 2024 obsodbo razveljavilo zaradi napak v postopku. Razveljavili so tudi drugi proces v tej zadevi. Weinstein je sicer zaradi drugih obtožb ostaja za zapahi. Na svetovnem prvenstvu Formule Kajt na Portugalskem je Toni Vodišek po drugem dnevu finala končal na 15. mestu, tako je ostal brez današnjih regat za medalje najboljše deseterice. Vremenska napoved, sprva bo še deževalo, popoldne bodo padavine postopno ponehale, jutranje temperature bodo od 7 do 11 stopinj, na severozahodu 3, čez dan bo od 11 do 14, na Primorskem do 17 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, plohe bodo malo verjetne. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan bo nekaj oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nekaj ploh, postopno bo nekoliko topleje.

0: Traffic on Slovenian highways is running normally at the moment. Have a safe and pleasant drive. Zaradi nesreče je zaprta cesta Škofja Loka-Gorenja vas v Logu nad Škofjo Loko, sicer promet po slovenskih cestah teče brez večjih posebnosti.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Naša država nujno potrebuje stabilno in predvidljivo zdravstveno zakonodajo, pri pripravi katere morajo nujno sodelovati zdravniki, poudarja Slovensko zdravniško društvo. Poziva tudi k odgovorni družbeni razpravi o tem, kolikšen obseg zdravstvenih storitev si dejansko lahko privoščimo. Izrazili so tudi zaskrbljenost ob napovedanih odhodih interventnih radiologov z Mariborskega kliničnega centra ter poudarili, da morajo biti strokovnjaki na istih ravneh zdravstvene dejavnosti za enako delo tudi enakovredno nagrajeni. Sile Izraela in proiranskega gibanja Hezbolah nadaljujejo medsebojno obstreljevanje kljub podaljšanju prekinitve ognja, ki so ga včeraj v Združenih državah Amerike dosegli pogajalci Libanona in judovske države. V izraelskih napadih na jug Libanona je bilo po navedbah tamkajšnjih medijev ubitih več ljudi, najmanj 6 v napadu na zdravstveno ustanovo. Hezbolah pa je prevzel odgovornost za več kot 30 napadov na položaje sil judovske države na jugu Libanona. Odprta in varna pot skozi Hormuško ožino je najvišja prioriteta, pri čemer je ključnega pomena spoštovanje mednarodnega prava, je dejal indijski premier Narendra Modi. Zalivske države namreč ostajajo glavni vir zalog nafte in utekočinjenega plina za Indijo, ki je tretji največji kupec nafte na svetu, polovico svojih zalog pa pridobi prek Hormuške ožine. Janez Sodržnik je bil na kongresu v Pragi kot edini kandidat izvoljen za predsednika Mednarodne organizacije športa za vse. Dobil je vse možne glasove. Kot je dejal ob izvolitvi, verjame, da lahko skozi gibanje, sodelovanje in povezovanje prispevajo k boljši družbi po vsem svetu. Sodržnik, nekdani podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, je zadnji 2 leti predsednik Športne unije Slovenije. Vremenska napoved. Sprva bo še deževalo, popoldne bodo padavine postopno ponehale. Jutranje temperature bodo od 7 do 11 stopinj, na severozahodu 3. Čez dan bo od 11 do 17 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, plohe bodo malo verjetne. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan bo nekaj oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nekaj ploh. Postopno bo nekoliko topleje.

Fat Horse smo slišali 5 minut čez pol četrto, pa kukajmo še v svet športa. Pokriti olimpijski bazen v Kranju bo ob 19. prizorišče tretje finalne tekme vaterpolskega prvenstva med Triglavom in Branikom Maribor. Prvi tekmi finala so prepričljivo dobili Mariborčani, ki že danes lahko branijo lanski naziv najboljših v državi. Slovenska hokejska reprezentanca danes začenja nastope na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici. Selektorja Eda Terglava in njegove igralce danes v Friburgu prvi test čaka ob 20:20, tekmec bo Češka. Osnovni cilj Slovencev na svetovnem prvenstvu je takšen kot vselej, zagotoviti si obstanek v konkurenci 16 najboljših ekip na svetu. Kristjan Čeh v metu diska in Matic Ijan Guček na 300 metrov z ovirami, ki sicer ni olimpijska disciplina, bosta zastopala slovenske barve na diamantni ligi v Šanghaju na Kitajskem, kjer se bo danes začela najvišja serija svetovnih atletskih mitingov. Čeh, nekdani svetovni prvak, bo na evropskem prvenstvu avgusta v Birminghamu branil naslov. No, danes ste na sporedu še tekmi prve lige Telemach, in sicer 35. kroga, ob 17:30 Celje Koper ter ob 20:15 Aluminij Primorje. Skozi noč z radijem SI.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Svet stranke Resnica bo na današnjem srečanju obravnaval interno delovanje stranke, so sporočili. Po napovedih njenega prvaka Zorana Stevanoviča bodo razpravljali tudi o podpori poslancev mandatarskemu kandidatu in sicer tistemu, ki bo najbliže potrebnim 46 glasovom. Obenem trdijo, da v vlado ne bodo vstopili. Do torkovega izteka roka za vložitev mandatarske kandidature se bodo zvrstila še zasedanja organov SDS-a, SLS-a in Fokusa. V strankah Demokrati in NSI pa so koalicijsko pogodbo že potrdili. V Sovi so v odzivu na zahtevo za parlamentarno preiskavo, ki bi preiskovala obveščanje javnosti v zadevi Black Cube, zatrdili, da delajo zakonito ter v skladu s svojimi pristojnostmi. Ob tem so poudarili, da je več tujih obveščevalnih služb v svojih državah, tako kot Sova pri nas, delovanje tujih paraobveščevalnih služb zaznalo kot grožnjo nacionalni varnosti. Odreditev parlamentarne preiskave o sumu politične zlorabe Sove in policije v zadevi Black Cube zahtevajo poslanci strank Resnica, SDS ter NSI, SLS in Fokus. V Združenih arabskih emiratih so odločno zavrnili trditve Irana, da dejavno sodelujejo v ameriško-izraelski vojni proti Islamski republiki. V Abu Dhabiju so hkrati zatrdili, da si pridržujejo pravne, diplomatske in vojaške pravice braniti suverenost in se odzvati na grožnje. Po nedavni objavi članka v časniku Wall Street Journal, da so Združeni arabski emirati aprila izvedli vojaške operacije proti Iranu, pa so iz Abu Dhabija danes sporočili, da so vse odločitve sprejeli v okviru obrambnih ukrepov za zaščito svoje suverenosti, civilistov in kritične infrastrukture. Slovenski hokejski reprezentanti bodo s tekmo proti Češki zvečer začeli nastope na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici. V predtekmovalni skupini B v Friburu so ob Sloveniji in Češki še reprezentance Danske, Slovaške, Norveške, Italije, Kanade in Švedske. Včerajšnje uvodne tekme so dobile reprezentance Finske, Kanade, Češke in Švice. Vremenska napoved. Sprva bo še deževalo, popoldne bodo padavine postopno ponehale. Jutranje temperature so od 7 do 11 stopinj, na severozahodu 3. Čez dan bo od 11 na Primorskem do 17 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, plohe bodo malo verjetne. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan bo nekaj oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nekaj ploh, postopno bo nekoliko topleje.

Moja mentaliteta ostaje ista skozi leta. To pero poeta se kakor življenje zapleta. Bit srca in ulice za zmeri skupi ujeta. Varno usklajena in usklajeno zapeta. Kakor

sam je treba sprejet, da te ni treba je naprej živeti, se vidva skoč. Ko je noč zamina dan, takrat zavem se praznine, če proti nisi zraven, ljubezen tle ne izgine. In lahko bi repel, kolik je enim hodov.

0: Map so bili tole, 5 minut je čez pol peto, no in znano je, da bodo Madonna, Shakira in K-pop skupina BTS, glavni nastopajoči glasbeni zvezdniki med polčasom finala nogometnega svetovnega prvenstva 19. julija na stadionu MetLife v New Jerseyju, je sporočila Mednarodna nogometna zveza FIFA. Šov med polčasoma v stilu finala Lige ameriškega nogometa Super Bowl bo prvi v zgodovini nogometnega mundiala. Kurator glasbenega programa med polčasom bo Chris Martin iz skupine Coldplay. No prvič bo v finalu nogometnega svetovnega prvenstva potekal takšen program, kar je med kritiki povzročilo tudi skrbi, kako dolgo bo polčas dejansko trajal.
1: Skozi noč z radijem SI.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Svet NSI je soglasno potrdil predlog koalicijske pogodbe in vstop v nastajajočo desno-sredinsko koalicijo. Predsednik stranke Jernej Vrtovec je poudaril, da so na izredni seji govorili zlasti o vsebinskih vprašanjih in potrdil, da bodo podprli kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja. Danes pa se bo sešel svet stranke Resnica, ki bo po napovedih obravnaval interno delovanje stranke in razpravljal o podpori poslancev mandatarskemu kandidatu, kot trdijo pa v vlado ne bodo vstopili. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po četrtkovih ruskih napadih na Kijev, ki so terjali 24 smrtnih žrtev, napovedal nadaljne povračilne napade na Rusijo, predvsem na rusko naftno industrijo ter vojaško proizvodnjo. Kot je še sporočil, so enega takšnih napadov izvedli na naftno rafinerijo v ruskem mestu Rjazan. Po navedbah tamkajšnjih oblasti naj bi bili pri tem ubiti 4 ljudje. Na ameriški prodaji orožja Tajvanu temelji regionalni mir, prodajo pa ureja zakonodaja Združenih držav, so sporočili iz Tajpeja. Po navedbah tamkajšnjega zunanjega ministrstva bodo o prodaji govorili z ameriškimi oblastmi. S tem so se odzvali na izjave predsednika Združenih držav Donalda Trumpa po njegovem obisku na Kitajskem, čež da še ni odločen ali bo izvedel večjo prodajo orožja z oblastmi tega otoka, ki ga Peking obravnava kot ozemlje Kitajske. Zunani ministri člani skupine BRICS ob koncu srečanja v New Delhiju niso sprejeli skupne izjave. Izjava predsedujoče Indije pa je razkrila razhajanja stališč znotraj skupine, zlasti glede vojne v Iranu. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je sicer posredno izpostavil Združene arabske emirate, čež da so blokirali dele ministerske izjave in jim očital poseben odnos z Izraelom. Glede na izjavo Indije so sicer udeleženci pozvali k hitri rešitvi konflikta na Bližnjem vzhodu ter zagotavljanju neoviranega prehoda po mednarodnih plovnih poteh. Košarkarji Olimpije so v četrtfinalu sklenili sezono Jadranske lige. V odločilni tretji tekmi je bila v Beogradu Crvena zvezda boljša s 95-86. Ljubljančani so držali stik z gostitelji in po tretji četrtini še vodili za 4 točke, a so v zadnjem delu tekme izgubili prednost. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva še deževalo, padavine bodo popoldne od severozahoda postopno ponehale. Jutranje temperature so od 7 do 11, na severozahodu okoli 3 stopinje Celzija. Čez dan bo od 11 do 14, na Primorskem do 17 stopinj Celzija. Jutri se bo razjasnilo, plohe bodo malo verjetne, v ponedeljek bo sprva sončno, čez dan bo nekaj oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nekaj ploh, postopno bo nekoliko topleje. V torek bo deloma jasno, popoldne bodo plohe in posamezne nevihte nekoliko pogostejše. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom udarna jama ovira promet na voznem pasu proti Ljubljani. Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Na štajerski avtocesti bo zaradi del predvidoma do ponedeljka do 4. ure promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer, zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Slišali ste poročila 5 in 4 minute.

0: Val 202. Več kot radio.
1: A veš kaj? Obljubi si mi rože in smej. Obljubi, da življenje greva skupaj doživeti.

precious, kot da sem Frodo. V drugi roki šestnika nulo z rikoto. 2-10 sem Don Ketu ukradu žogo. 2-12 je Realu upadu na probo. No, se je ostalo, bo itak živeš. The GOAT.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, Urša Strle. Svet stranke Resnica bo na današnjem srečanju obravnaval interno delovanje stranke, so sporočili. Po napovedih njenega prvaka Zorana Stevanoviča bodo razpravljali tudi o podpori poslancev mandatarskemu kandidatu, in sicer tistemu, ki bo najbliže potrebnim 46 glasovom. Obenem trdijo, da v vlado ne bodo vstopili. Do torkovega izteka roka za vložitev mandatarske kandidature se bodo zvrstila še zasedanja organov SDS-a, SLS-a in Fokusa, v strankah Demokrati in NSI pa so koalicijsko pogodbo že potrdili. V Sovi so v odzivu na zahtevo za parlamentarno preiskavo, ki bi preiskovala obveščene javnosti v zadevi Black Cube, zatrdili, da delajo zakonito ter v skladu s svojimi pristojnostmi. Ob tem so poudarili, da je več tujih obveščevalnih služb v svojih državah, tako kot Sova pri nas, delovanje tujih paraobveščevalnih služb zaznalo kot grožnjo nacionalni varnosti. Odreditev parlamentarne preiskave o sumu politične zlorabe Sove in policije v zadevi Black Cube zahtevajo poslanci strank Resnica, SDS ter NSI, SLS in Fokus. Sile Izraela in proiranskega gibanja Hezbolah nadaljujejo medsebojno obstreljevanje kljub podaljšanju prekinitve ognja, ki sta ga včeraj v Združenih državah Amerike dosegla Libanon in Judovska država. V izraelskih napadih na jug Libanona je bilo po navedbah tamkajšnjih medijev ubitih več ljudi, najmanj 6, v napadu na zdravstveno ustanovo. Hezbolah pa je prevzel odgovornost za več kot 30 napadov na položaje sil Judovske države na jugu Libanona. Na vzhodu Demokratične republike Kongo so zaznali nov izbruh ebole. Po podatkih oblasti so v provinci Ituri do zdaj potrdili 8 primerov okužbe, domnevno pa naj bi bilo okuženih 246 ljudi, 80 jih je umrlo. V državi so aktivirali operativni center za izredne razmere na področju javnega zdravja. V provinci se obenem soočajo tudi z vse hujšo varnostno krizo. V minulih tednih je bilo v nasilju med oboroženimi milicami ubitih več civilistov. Slovenski hokejski reprezentanti bodo s tekmo proti Češki zvečer začeli nastope na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici. V predtekmovalni skupini B so ob omenjenih še reprezentance Danske, Slovaške, Norveške, Italije, Kanade in Švedske. Uvodne tekme so dobile reprezentance Finske, Kanade, Češke in Švice. Pretežno oblačno bo, predvsem na jugu in vzhodu, bo občasno še rahlo deževalo. Temperature bodo od 10 do 18 stopinj. Jutri bo jasno, čez dan bo nekaj kopaste oblačnosti. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek se bo popoldne pooblačilo, nastale bodo plohe in posamezne nevihte.
2: Sledijo še podatki o prometu. Udarna jama ovira promet na voznem pasu primorske avtoceste med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen le za osebna vozila z verigami, zaradi del pa bo na Štajerski avtocesti predvidoma do ponedeljka zjutraj promet potekal po enem pasu v obe smeri. Zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane.
3: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona.si.

Hana, Fature in Follow Self. Ja, vsako jutro ima po neki definiciji kopico možnih smeri in v vašo izbrano z vami to sobotno jutro krenemo. Nabiralka muzike Neja Jerand, nadzornik tona Igor Kropec in tole Ajda Sokler. Upam, da ste za. Dobro jutro budnim, dolgo jutro še spečim.

6 in 11 minut je zdajle. Točnost ni le lepa čednost, ni le prisila. V tem svetu hoče biti tudi kar vrlina, ki jo čakajoči prebavljamo zelo različno. Ko čakamo, štejemo minute, ko pa so čakali, je čas tekel z mnogimi zakaj. Recimo, da je bila potrpežljivost skladna željo po srečanju. Zdaj le potujemo nazaj v leto 1971, on je Drago, izgleda ostače sam, nam in si pravi. Val 202 z vami.

0: That was amazing. Yeah, you killed that shit.
1: That one felt good.
2: Avida, Eminja in Nati. O pogojih bivanja pod tem nebom pa zdajle spregovorijo številke. Agencija za okolje sporoča, da bo danes pretežno oblačno, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Aktualne pa so naslednje. Ljubljana oblačno 8 stopinj Celzija, Slovenj Gradec pretežno oblačno 7, Murska Sobota pretežno oblačno 10, Novo mesto prav tako pretežno oblačno 9 stopinj Celzija, Kočevje tam rahlo dežuje 8, Postojna pretežno oblačno 7, Letališče Portorož pretežno oblačno 11, Bilje pri Novi Gorici megla 8, Rateče 2, Celje in Maribor 8, Ptuj 9, Krško 8, tudi Kočevje 8, Črnomelj 10 in pa Koper 12 stopinj Celzija.

0: Še dobrih sedem in bo pol sedmih. Ob osmih pa na valu 202 slišite košček sredinega jutranjega koncerta pri Andreju. Hauptmann je zasedbo odigral svoj zadnji mali album Liberosis in mimo grede. V slovarju obskurnih žalosti, tako se pač imenuje, je najti razlago sestave besede Liberosis. Libero je položaj, ki ga v odbojkarski ekipi zasede tisti, ki se lahko giblje svobodneje kot drugi igralci. Kulturne položaje torej še raziščemo, športni, odbojkarski pa so na vrsti zdajle.
1: Športna zgodba.
0: Čeprav nas še več kot dve leti ločita od začetka naslednjih poletnih olimpijskih iger, se boji za nastop na največjem športnem tekmovanju že začenjajo. Če kje pa v odbojki na mivki Mednarodna odbojkarska zveza in Mednarodni olimpijski komite poskrbita, da je proces pridobivanja mesta na igrah kar se da zapleten. Celotno pot skozi birokratski labirint v tokratni športni zgodbi pojasnjuje Nina Smole.
2: Olimpijski kvalifikacijski sistem v odbojki na mivki je verjetno eden najbolj kompleksnih v športu. Sistem je v bistvu namenoma oblikovan tako zapleteno, saj je treba ugoditi trem ciljem. Prvi cilj je zagotoviti nastop ekipam iz vseh celin. Mednarodni olimpijski komite namreč zahteva, da so igre globalni dogodek, če pa bi o potnikih odločala zgolj svetovna jakostna lestvica, bi na igrah gledali skoraj da izključno ekipe iz Evrope, Brazilije in ZDA. Hkrati pa si nihče ne želi olimpijskega turnirja, kjer bi bili vsi dvoboji enostranski. Zato je največ mest preko lestvice dodeljenih tistim, ki skozi celoten olimpijski cikel dokazujejo vrhunsko formo. To zagotavlja, da bodo v Los Angelesu igrale tudi dejansko najboljše dvojice sveta. Težava pa je, ker imajo nekatere države znotraj najboljših 30 ekip na svetu celo po 4 ali 5 dvojic. Na olimpijske igre pa lahko potujeta le dve ekipi iz države. Tako moški kot v ženski konkurenci bo nastopilo po 24 dvojic, pot do olimpijske vozovnice pa je razdeljena na 5 možnosti. Američani imajo kot država gostiteljica eno mesto že zagotovljeno. 5 mest pripada zmagovalcem celinskih kvalifikacij, eno mesto svetovnim prvakom, največ 14 mest pa bo v prvi polovici leta 2028 pripadlo najboljšim ekipam na svetovni lestvici. Ostanajo še 3 mesta, ki si jih bodo zagotovili najboljši v olimpijski kvalifikacijski seriji. Gre za koncept, ki smo ga spoznali že pred Parizom, prvič pa bo van vpeta tudi odbojka na mivki. Če smo čisto pošteni, gre za čisti televizijski in finančni produkt. Mednarodni olimpijski komite in Mednarodna odbojkarska zveza želita tik pred igrami ustvariti dramo v slogu vse ali nič. 4 turnirji v Tokiju, Šanghaju, Montrealu in Orlandu prinašajo ogromno medijske pozornosti, sponzorskega vložka in napetosti, saj se karte mešajo do zadnjega trenutka. Za slovensko odbojko na mivki bi bil preboj na olimpijske igre v Los Angelesu absolutno izjemen uspeh. Če pa smo povsem realni, pot skozi svetovno jakostno lestvico je za slovenske dvojice nedosegljiva, saj zahteva celoletno igranje na najdražjih in najmočnejših turnirjih, kjer si konkurenca točke nabira že leta. Zato se reprezentancije osredotočata predvsem na Evropski pokal narodov, preko katerega bi Slovenija lažje prišla do pomembnih zmag. Spet pa naletimo na oviro, Evropa je v odbojki na mivki daleč najmočnejša celina. Ker se preko tega sita na igre uvrsti samo ena država, bi morali slovenski tekmovalci pripraviti senzacijo in premagati evropske velesile.
3: Štarta se je po reki Save v Tacnu, poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
4: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
5: Generalni sponzor tekmovanja Holding Slovenske elektrarne.

0: Pol sedmih je, aktualne vesti vas na Radiu Slovenija dosežejo ob sedmih.
1: Danes v jutranji kroniki.
2: Svet stranke NSI potrdil predlog koalicijske pogodbe in vstop v nastajajočo desno-sredinsko koalicijo. O delovanju stranke danes svet resnice. Z obiskom ameriškega predsednika Trumpa na Kitajskem zadovoljni tako v Pekingu kot v Washingtonu. Osrednje vprašanje v odnosu med državama ostaja Tajvan. Libanon in Izrael na pogovorih v ZDA dosegla dogovor o 45-dnevnem podaljšanju prekinitve ognja. Spopadi na jugu Libanona se kljub temu nadaljujejo. Košarkarji Olimpije končali sezono v Jadranski ligi, na odločilni tretji tekmi četrtfinala je v Beogradu slavila Crvena zvezda.
0: Sledijo še podatki o prometu. Pesek na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti, zaprtje vozni pas med Turniščem in Gančani proti Mariboru. Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen le za osebna vozila z verigami, zaradi del pa bo na Štajerski avtocesti predvidoma do ponedeljka zjutraj promet potekal po enem pasu v obe smeri. Zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane.

Zadnjič sem slišala govorice o gospodu Ivanu Hribarju. Ko je postal župan Ljubljane, naj bi se, tako se govori, lotil problema točnega prihoda v službo. Vsakemu zaposlenemu je na delovnem mestu pustil listek, se vidiva, ko prideš v službo. No in po določenem času je bil v hiši red. Na eno od mnogih anekdot me je spomnilo naslednje povabilo. Danes ob 10:00 se na Ljubljanskem gradu začnejo tradicionalni grajski dnevi v spomin na 16. maj 1905, ko je takratni župan Ivan Hribar od državnih oblasti za 60.200 kron odkupil Ljubljanski grad in ga tako odrešil propadanja. 6:37 minut je. Dobro jutro.

0: Še 15 minut in bo 7 in zdaj je z nami dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič. Dobro jutro.
1: Dobro jutro želim.
0: Ja, minulo soboto smo se skupaj s kmeti kar veselili dežja, ki bi nasledil to sušno obdobje. To sobotno jutro pa vas sprašujemo, ali se bo obdobje padavin in nizkih temperatur kaj umirilo.
1: Ja, vsekakor se zaključuje z današnjim dnem. Danes le še kakšna kaplja dežja, bolj na jugu in na vzhodu, sicer pa še bolj oblačen dan, ampak marsikje je že povsem suh. No, od jutri naprej pa lahko obljubimo kar kakšen teden dni dokaj sončnega vremena, morda s kakšno popoldansko ploho. Tako na kratko, zdaj pa še malce podrobneje, torej današnji dan temperature še razmeroma nizke, 10 do 15 stopinj čez dan, na Primorskem do 18 in pa večinoma oblačno, se bo pa proti večeru na zahodu že pričelo jasniti, po noči se bo potem povsod razjasnilo in po nižinah osrednje Slovenije bo zato nastalo nekaj megle. Jutri zjutraj temperature od 3 do 9 v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske pa lahko tudi malo pod ničlo. Čez dan jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature pa od 15 do 20 stopinj. Kot že omenjeno, se bo po večini sončno vreme nadaljevalo potem tudi v prihodnjem tednu, nekako še največja verjetnost za kakšno ploho, morda tudi nevihto, bo v torek, ampak tudi torek bo dokaj sončen dan, tiste plohe in nevihte v popoldanskih urah bodo hitro minile.
0: Torej malo bolj majsko bo.
1: Vsekakor, temperature v prihodnjem tednu okoli ali malo nad 20 stopinj, kar je prijetno pomladno.
0: Brane Gregorčič, najlepša hvala za te obete, pa lepo soboto vam želimo.
1: Tudi vam, lepo zdrav.
0: Srečno.

it up, how to dress it up. I was never satisfied.

Če jutro tudi pri vas piše načrte za zvečer, danes zvečer se bo v klubu Cankarjevega doma odprlo Jutro v Dženinu. Susan Abulhava je pisateljica palestinskega rodu, ki bo nocoj o svoji knjigi spregovorila v Ljubljani, jutri pa v Mariboru. Ja, njen roman še zdaleč ni lahko branje, to pa je vedno dober razlog za ustrajnost, če smo le pravi bravci. Še 8 minut in pričaka vas jutranja kronika.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Ameriški predsednik Donald Trump je končal obisk na Kitajskem, s katerim so zadovoljni tako v Washingtonu kot v Pekingu. Ta kot osrednje vprašanje v odnosu med državama dojema Tajvan. Kitajska ga namreč obravnava kot svoje ozemlje, ZDA pa so njegove največje mednarodne podpornice.
2: Nothing's changed. I will say this. I'm not looking to have somebody go independent.
1: Kot je dejal Trump, se ameriška politika do otoka ni spremenila, ne želi pa si, da bi Tajpej razglasil neodvisnost, čež da se Združene države ne želijo vplesti v vojno več kot 9000 milj oziroma 15000 kilometrov od svojega ozemlja. Oba voditelja pa sta se zavzela za končanje vojne na Bližnjem vzhodu, več po teh podarkih oddaje.
3: Evropska komisarka za širitev KOS na Kosovu pozvala k končanju politične krize in stabilizaciji institucij. Organi stranke NSI potrdili koalicijsko pogodbo in podporo prvaku SDS Janezu Janši za mandatarja. V Novem mestu bo osrednja slovesnost ob dnevu slovenske vojske, čez dan predstavitve njenih zmogljivosti in poslanstva. Sprva bo še deževno, padavine bodo popoldne ponehale.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Urša Strle. Ameriški predsednik Donald Trump je končal državniški obisk na Kitajskem, med katerim sta gostitelj Xi Jinping in gost večkrat izrazila prepričanje, da je zgodovinski, da postavlja odnose med državama na novo raven ter da tlakuje pot v svetlo prihodnost. A po mnenju opazovalcev je bil obisk bolj namenjen ustalitvi odnosov, saj sta si voditelja prizanesla s kritikami in grožnjami ter nista začela novega razdora. Iz Združenih držav Amerike, Andrej Stopar.
4: Čeprav bo po napovedih Donalda Trumpa prihodnost fantastična, kakor so fantastični podpisani trgovinski sporazumi, je v primerjavi z obiskom Kitajske pred 9 leti, ki se je končal z napovedjo za 250 milijarde dolarjev trgovinskih poslov, tokratni obisk deloval nekam bledo. Direktor kitajskega centra institucije Brookings iz Washingtona Ryan Hess. Nobenih slavnostnih podpisov ni bilo. Kitajci tudi niso potrdili ali napovedali nobenih večjih novih investicij. Prepustili so predsedniku Trumpu, da izrazi pričakovanja uresničitve nekaterih poslov. Mislim, da to odraža premik v ravnotežju moči med ZDA in Kitajsko od leta 2017 do danes. Trump je obiskal Kitajsko ob času še zmeraj trajajoče vojne z Iranom. Tudi predsednik Xi želi dosego dogovora. Naprej pa je stopil tudi s ponudbo. Dejal je, da če lahko kakorkoli pomagam, bi rad vsaj poskusil biti v pomoč. Čeprav je za Trumpa bistveno manj pomemben, Xi Tajvan postavlja v središče odnosov med državama. Nič se ni spremenilo. Rekel bom samo, da ne želim novih razglasitev neodvisnosti. V primeru Tajvana bi se odpravljali na 9500 milj oddaljeno vojno. Ne želim si tega. Hočem, da se Tajvanci pomirijo in da se pomiri Kitajska. In padle so tudi znamenite Xijeve besede o zatonu ZDA. Dejal je, da so bile ZDA v zatonu zadnja 4 leta, pa tudi, da so dosežki predsednika Trumpa v zadnjih 15 do 16 mesecih pravi čudež. Ocenil je, da imamo najbolj vročo državo na svetu. Zato pa je bila v zatonu pod vodstvom Joea Bidena. Direktor ameriških študij Univerze v Sydneyju Jared Monshine. Ameriške zaveznice in Azija bi morali biti zaskrbljene, kaj počne ameriški predsednik s Kitajsko. Natančno morajo vedeti, kaj je bilo obljubljeno in kaj ne, kaj je bilo rečeno in kaj ne. Nasplošno pa so lahko prepričane, da bo strateška tekmovalnost nekaj, kar bo za dolgo preživelo to administracijo. Kot da je sledenje vsemu temu v času, ko sta notorično vzbujanje pozornosti in povzročanje kaosa postali glavni metodi oblikovanja politike, tako preprosto. Ali da potem, ko smo že sledili, tudi kaj več vemo.
3: Ameriški predsednik Trump je dejal, da bi v pogovorih z Iranom sprejel zavezo Teherana o 20-letni prekinitvi razvijanja tamkajšnjega jedrskega programa. Doslej je od Islamske republike zahteval popolno ukinitev takšnega programa. Iranske oblasti pa so sporočile, da so prejele sporočilo ameriške administracije o pripravljenosti na nova pogajanja za končanje vojne.
1: Izrael in Libanon sta na pogovorih v Združenih državah dosegla dogovor o 45-dnevnem podaljšanju prekinitve ognja, ki bi se sicer iztekla jutri.
3: Kot so sporočili iz Washingtona, želijo s podaljšanjem premirja omogočiti nadaljni napredek pri doseganju dolgoročnega miru. Pogovori, na katerih ni predstavnikov Hezbolaha, naj bi se nadaljevali v začetku junija. Z juga Libanona medtem poročajo o novih izraelskih napadih, v katerih je bilo včeraj ubitih več ljudi. Najmanj 6 v napadu na zdravstveno ustanovo, poročajo tamkajšnji mediji. Hezbolah pa je prevzel odgovornost za več kot 30 napadov na položaje sil judovske države na jugu Libanona. Iz Gaze poročajo o novih izraelskih napadih, v katerih je bilo ubitih najmanj 7 palestincev, od teh 2 otroka, najmanj 50 ljudi je ranjenih. Po podatkih civilne zaščite so izraelske sile brez opozorila izstrelile rakete v stanovansko stavbo z več 100 prebivalci. Izraelske oblasti navajajo, da je bil v napadu ubit vodja oboroženega krila Hamasa iz al-Din al-Hadad, ki naj bi bil eden od organizatorjev smrtonosnega napada na Izrael oktobra 2023. V Hamasu se na navedbe še niso odzvali.
1: Evropska komisarka za širitev Marta Kos je med svojim prvim obiskom v Prištini kosovske politike pozvala, naj se sporazumejo in končajo politično krizo. Kosovo je namreč 3 tedne pred že 3. parlamentarnimi volitvami v letu dni. Stabilnimi ustanovami bi država, ki še nima statusa kandidatke za članstvo, hitreje napredovala proti Evropske uniji. Iz Beograda Saša Banjanac Lubej.
5: Srečanje Evropske komisarke za širitev z vršilcema dolžnosti predsednika republike in vlade poteka med politično krizo, ki Kosovo hromi že dobro leto dni. Politiki se ne morejo dogovoriti o predsedniku republike, izvoliti ga morata 2/3 poslancev. Zato je Marta Kos takole nagovorila kosovsko politiko.
6: My very clear call.
5: Naj vsi politični akteri tukaj najdejo način za vrnitev stabilnosti v institucije Kosova, pravi Marta Kos. Zaradi ponavljajočih se volitev so številne reforme obstale. Čeprav članstvo Kosova v Evropski uniji podpira kar 90% prebivalcev, pa država še vedno nima statusa kandidatke.
6: Kosovo je integral part.
5: Kosovo je sestavni del širše slike, zato je širitev danes veliko več kot samo širitev. Gre za skrb za varnost v Evropi, pravi Marta Kos. Gostitelj pa je po pogovoru s komisarko pred novinarje stopil v predvolilnem slogu, Albin Kurti. Imamo sosedno državo, Srbijo, ki je agresivna in deluje kot agresorka. Namesto, da bi z nami sodelovala, nas napada. To ni izziv samo za varnost, temveč tudi za regionalno sodelovanje, meni kosovski premier v tehničnem mandatu. Kurti pričakuje začetek pristopnih pogajanj, a mora Kosovo do konca junija sprejeti nekatere reforme, ne samo zaradi napredka na poti v Evropsko unijo, ampak tudi zaradi denarja. Priština je do zdaj iz Bruslja iz načrta za rast dobila samo 60 milijonov. Evrov. Na voljo ima 880 milijonov.
1: Potem, ko so organi demokratov Anžeta Logarja kot prva stranka nastajajoče koalicije potrdili vstop v vlado z SDS ter NSI, SLS in Fokusom, so sinoči dali zeleno luč vstopu v četrto vlado Janeza Janše še v Novi Sloveniji. Kot je po izredni seji povedal predsednik NSI Jernej Vrtovec, je svet stranke na predlog izvršilnega odbora potrdil predlog koalicijskega sporazuma za mandatno obdobje od 2026 do 2030 in vstop v nastajajočo desno-sredinsko koalicijo.
7: Torej, Nova Slovenija je enotna in vstopa na to pot 4-letnega obdobja, ki verjamem, da bo pomenil po tem političnem obratu tudi neke nove razvojne kompetence, neke nove razvojne aktivnosti, neko novo vizijo, ki jo Slovenija potrebuje, če želimo, da je to uspešna država. Ne zanima nas samo Slovenija danes, temveč tudi to, kakšno državo bomo pustili našim zanamcem.
1: O kadrovskem razrezu pa organi stranke po besedah Vrtovca niso razpravljali. Med resorji, ki bi pripadli Novi Sloveniji, se sicer omenjajo infrastruktura in energetika, demografija ter obrambni resor. Koalicijsko pogodbo bodo koalicijski partneri podpisali predvidoma v začetku prihodnjega tedna. Danes bo aktualne zadeve obravnaval tudi svet stranke Resnica, ki bo sicer oblikovanje nove vlade podpirala iz opozicije.
3: V Sovi so v odzivu na zahtevo za parlamentarno preiskavo, ki bi preiskovala obveščanje javnosti v zadevi Black Cube, zatrdili, da delajo zakonito ter v skladu s svojimi pristojnostmi. Ob tem so poudarili, da takšno delovanje tujih para obveščevalnih organizacij na svojih tleh preiskuje tudi več obveščevalnih služb v drugih državah, čež da so njihovo delovanje, tako kot Sova pri nas, zaznale kot grožnjo nacionalni varnosti. Odreditev parlamentarne preiskave o sumu politične zlorabe Sove in policije v zadevi Black Cube zahtevajo poslanci strank Resnica, SDS ter NSI, SLS in Fokus.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:10. V Novem mestu bo danes osrednja slovesnost ob počastitvi dneva slovenske vojske. Ta svoj praznik praznuje 15. maja v spomin na leto 1991, ko se je začelo usposabljanje prve generacije slovenskih nabornikov v učnih centrih na Igu in v Pekrah. Celodnevno dogajanje v dolenski prestolnici bo namenjeno predstavitvam vojaškega poklica, opreme, zmogljivosti in poslanstvu slovenske vojske, več Jože Žura.
8: Praznik slovenske vojske je priložnost za krepitev vezi med vojsko in civilno sfero, pove načelnik generalštaba slovenske vojske, generalmajor Boštjan Močnik.
9: Da približamo nas kot institucijo, predstavimo, kako delujemo, kdo smo, s čim se ukvarjamo, predstavimo celotno plejado več kot 60 poklicov, ki jih imamo v slovenski vojski.
8: Po daljšem obdobju nezainteresiranosti za vojaški poklic je v zadnjih letih opazen poraz za vključitev slovensko vojsko, dodaja Boštjan Močnik.
9: V zadnjih letih je opazen trend večjega zanimanja za vse oblike, tako za sodelovanja na taborih, za srednje šolce ali pa za tiste, ki so starejši od 18 let, tako do prostovoljnega služenja vojaškega roka.
8: In tudi za redno zaposlitev ali vstop v pogodbeno rezervo. Moderna tehnološka oprema je obenem bolj zanimiva za mlade rodove. Na glavnem trgu v središču Novega mesta bodo vojaške poklice predstavili na stojnicah. Z obiskovalce bodo zanimive dinamične predstavitve na reki Krki pri Kandijskem mostu, pove pomočnik načelnika generalštaba slovenske vojske brigadir Anže Rode.
10: Predstavili pa bomo izvidniško patruljo na delovanju, ki bo izvajala desant preko vodne vire, prišlo bo do stika in potem bo pač ob vse podpori vseh enot slovenske vojske, ki podpirajo take enote, pač izvedena evakuacija.
8: Zvečer pa bo v dvorani Marof še osrednja slovesnost in koncert orkestra slovenske vojske z gosti.
1: V Radencih je vse pripravljeno za 44. maraton treh src, na katerem pričakujejo več tisoč tekmovalcev in drugih obiskovalcev. Tako v Sloveniji kot v sosednji Avstriji ga bo tudi letos pomagalo izvesti nekaj 100 prostovoljcev, organizatori pa so za tekače, pohodnike in vse, ki bodo ta dan preživeli v znamenitem zdraviliškem kraju, pripravili pester program. Prispevek Lidije Kosi.
5: Zaradi množične tekaške prireditve bodo tudi danes za promet zaprti odseki nekaterih cest, a so obvozi že od včeraj dobro označeni. Med več kot 600 prostovoljci, ki skrbijo za izvedbo prireditve, pa je okoli 350 gasilcev, najmanj 35 članska ekipa splošne bolnišnice Murska Sobota, razna društva, pa dijaki srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci ter ljutomerski gimnazici, ki poleg zelenih straž ponujajo tudi tehnične storitve, pravi profesor Ludvik Rogan.
11: Kjer naša medijska ekipa skrbi za multimedijo, dejansko kompletne prireditve tam na samem prizorišču, naši dijaki pa tudi nastopajo kot glasbene skupine.
5: Veliko pozornosti bo popoldne spet namenjene otrokom in družinam. Natalija Kreft-Lorenčec iz več kot 30 članskega organizacijskega odbora pa opozarja še na tretji dobrodelni tek Gorazda Giderja, ki ga pripravlja Lions klub Gornja Radgona.
12: Simbolična razdalja 250 metrov, ta tek je primeren za vse. S tem, ko pa se udeležite dobrodelnega teka, pa namenite prispevek slepim, slabovidnim oziroma otrokom iz ranljivih družin.
5: Maraton treh src pa je tudi prva množična športna Zero Waste prireditev pri nas, na kateri ločeno zberejo najmanj 90% vseh odpadkov, dodaja Natalija Kreft-Lovrenčec.
12: Letos imamo tudi na celotni maratonski progi na vseh 13 okrepčevalnicah kozarce, ki so pralni. Tako da tudi na ta način poskrbimo, da ni dodatne plastične embalaže, ki potem za naprej ni več za uporabo.
5: Kljub nekoliko slabši vremenski napovedi se torej v Radencih in okolici obeta zanimiv in pester dan.
1: Ob današnjem mednarodnem dnevu celiakije v Slovenskem društvu za celiakijo znova pozivajo odločevalce, da uredijo položaj odraslih bolnikov s to kronično avtoimuno boleznjo, ki prizadene do 2% prebivalstva. Med drugim poudarjajo, da je dosledna in varna dieta brez glutena bistveno dražja od običajne prehrane, številni bolniki pa si tako ne morejo privoščiti ustrezne prehrane, kar vodi v zdravstvene zaplete. V športu, ki sledi, med drugim več o porazu Olimpije v zdravstvene zaplete. V športu, ki sledi, med drugim več o porazu Olimpije na odločilni tretji

0: 30 in se uvrstila v polfinale. Olimpija je igrala brez poškodovanega Blažiča, med tekmo pa je ostala še brez Jaramaza. Več Mojca Breskvar.
1: Crvena zvezda je na začetku tekme zelo hitro prišla do dvomestne prednosti. Olimpija pa je počasi avstrajno manjšala zaostanek, ga do konca prvega polčasa povsem izničila, a je ob sireni zadel Ođelej in beograjsko moštvo je šlo na odmor s tremi točkami prednosti. V nadaljevanju so bili Ljubljančani natančnejši iz igre, zadnjo četrtino začeli s štirimi točkami prednosti, a v zaključku je bila Crvena zvezda bolj zbrana in natančnejša z razdalje. Po tekmi Aleksej Nikolič.
2: Borbenost skozi celo tekmo, nikoli nismo odnehali, verjeli smo skozi celo tekmo, ne glede na rezultat, zdvignjeno glavo gremo nazaj domov, ponosni na ena druzga, na celo ekipo, na sezono.
1: Crvena zvezda je imela kar 22 prostih metov več kot Olimpija. Za Ljubljančane je največ točk 17 dosegel Aleksej Nikolič, 13 jih je dodal Matthew Hurt. V polfinalu se bo zvezda pomerila s Partizanom.
0: Danec Jonas Vingegor je včeraj pričakovano dobil sedmo etapo kolesarske dirke po Italiji in s tem prvič v karieri slavil etapno zmago na Giro. V skupnem seštevku se je povzpel na drugo mesto. Preprosto smo si želeli zmage. Izjemno sem vesel, da mi je uspelo dokončati delo, saj so bili moštveni kolegi neverjetni in srečen sem, da sem jim lahko povrnil s prvim mestom. Današnja etapa bo skoraj v celoti potekala ob obali Jadranskega morja. Toni Vodišek je po drugem dnevu finala na svetovnem prvenstvu v Formule Kite končal tekmovanje na 15. mestu in ostal brez današnjih regat za medalje. Vrhnika pa je v finalni seriji državnega prvenstva v dvoranskem nogometu povedla z 2-1 v zmagah proti Dobovcu. Na teniškem turnirju Masters v Rimu bosta v ženskem finalu danes igrali Goff in Svitolina. V nedeljskem moškem bo zaigral Rud, nasprotnika še čaka, saj je bil sinoči drugi polfinale med Sinerjem in Medvedjevem pri izidu 1-1 v nizih zaradi dežja odpovedan. Nadaljevala bosta danes. V Švici se je včeraj začelo svetovno prvenstvo A skupine v hokeju na ledu. Finska je s 3-1 odpravila Nemčijo, z istim rezultatom tudi Švica ZDA. Kanada je s 5-3 premagala Švedsko, prva tekmica Slovenije, Češka pa je s 4-1 ugnala Dansko. Slovenija bo drevi 12-tič zaigrala na prvenstvu in lovila 4. obstanek v elitni skupini. Več kapetan Robert Sabolič.
3: Tela 7 tekmah pridobivali čim več izkušenj, čim bolj probali igrati vsako tekmo bolj, da dosežemo ta cilj, kar je isti kot lani.
0: Tekma med Slovenijo in Češko bo tudi na valu 202 po 20 in 20.
4: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditeljica Urša Strle, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Boštjan Repanšek.
5: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
4: In Brane Gregorčič.
6: Danes bo pretežno oblačno, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri, ki bo ponekod v severni Sloveniji okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Jutranje temperature bodo od 3 do 9 v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske malo pod nič. Jutri čez dan bo sončno, nastalo bo le nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
4: Podatki o prometu. Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Na Štajerski avtocesti bo zaradi del predvidoma do ponedeljka do 4. ure promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Ura je 7:20 minut.
7: Malo se tu igramo.
8: Smo imeli več prostora vsi, da ponovno razmislimo,

0: glasbo, ki že obstaja.
1: Zasedba Ljamer po svojo čarobno, na elektroniki temelječo muziko korenito predrugačila.
2: Smo razsuli komade in smo jih naredili čisto drugačne in smo s tem odkrili nove barve.
1: Brez matric, številnimi gosti in člani simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Ištekani Ljamer. Tudi tokrat pred občinstvom v Cankarjevem domu, 19. maja ob 20.
2: Sem precej pripričan, da mi bo kar srce pelo, ko bom to slišal.
0: Men osebno kakšne stvari bolj zvenijo, kot so mi do zdaj.
1: Vabljeni, vstopnice Cankarjev dom.
3: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
4: Od majskih 31 prebujamo 16. in to sobotnega. Neja Jerant, Igor Kropec in Najda Sokler vam želimo kar sedaj miren začetek tega dneva. No, eni imajo tri srca, oni pa preizprašujejo le enega. Za ta začetek je z nami zasedba Plato.

0: Malo prej smo slišali, da vreme v maju ne bo več dolgo aprilsko, počasi bodo tudi številke šle v nebo, ampak počasi. Agencija za okolje je ob 7 pridobila naslednje podatke. Ljubljana oblačno 8 stopinj Celzija, Slovenj Gradec zmerno oblačno 7, Murska Sobota pretežno oblačno 10, Novo mesto pretežno oblačno 9, Črnomelj, tam rahlo dežuje, 10 stopinj Celzija, Postojna oblačno 7, letališče Portorož pretežno oblačno 11, Bilje pri Novi Gorici oblačno 9, Rateče 3, Celje, Maribor, Ptuj in Krško 9 stopinj Celzija, Kočevje in Ilirska Bistrica 8, dodajmo še Koper 12 stopinj Celzija.
1: Otvoritev prenovljenega velecentra Ruter v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Ruter in moj dom za židi.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveža piščančja bedra 3,99 € za kilogram. Kokošja pašteta z Lidl Plus 29% ceneje. Ledeni čaj brusnica z Lidl Plus 53% ceneje na drugi kos. Rdeča jabolka 28% ceneje. In akumulatorska črpalka 44,99 €. Lidl. Splača se.

Morda ste gosta zadnje epizode serije oddaj Komadi srečali tudi v verzu Vsak boksar boksa svoj boks. Vers je njegov, postal pa je tudi naslov antologije slovenske poezije športa. Še enkrat, vsak boksar boksa svoj boks. Vsak lahko po svoje bije le svoj boj, recimo. Esad Babačič je zadnji gost Luke Hvalca. Slišite ju po tejle, 7 in 37 minut pa je zdajle.

0: Komadi je naslov posebne serije v našem podkastu Zgodbe, kjer raziskujemo ozadja nastankov zanimivih skladb. Pred nami je druga epizoda druge sezone, ki jo je pripravil Luka Hvalc, srečal se je z Esadom Babačičem in njegova je lumpen proletarska himna Proleter.
1: Bom probal brez očal, ja. Kje si zdaj, proleter? Kje je zdaj tvoja puška? Kje so zdaj tvoje roke, proleter?
2: To je zgodba o komadu Proleter, ki ga med delom v nočni pekarniški izmeni napisal Esad Babačič, izvajala pa ga je punk skupina Via Ofenziva.
3: Esad, veš se v službo?
2: Esad se je rodil sredi 60-ih let in mladost preživljal na ljubljanskem Vodmatu.
4: Enostavno sem negiral, mislim, vse. Hkrati pa nisem bil hotel biti v šoli noter, ne, takrat sem... Manko sem večkrat, nisem več hotel.
2: Kot je že leta 1983 pojasnil na televiziji Ljubljana, mu je bilo navkljub kasneje dokončani večerni šoli usojeno proletarsko življenje.
4: Tudi ni bilo več cajta naenkrat, da bi sploh še kar šel šolo, ker naenkrat foter oči z nadoj mi je dal delati. Ne. Pa da še sam nisem dobro delal, ko se dogaja, sem naenkrat delal.
2: Mladi pesnik in panker je kot najstnik pristal za tekočim trakom v pekarni na Šmartinski cesti v Ljubljani. Dobrih 40 let kasneje se spominja.
1: Proleter je nastal iz tega delavskega obupa. Jaz dejansko nisem sodil v tovarno in sem se dost mučil v tej pekarni. Imel sem pa tako, da smo imeli izmeno sred noči praktično, sprav 3 zjutraj recimo, in potem se eno uro si delal, pol ure si pa počival. Ne. Ten zraven peči, ne, unih ogromnih peči na Šmartinki, kjer je kruh ven lezu skos nenehno, neprestanoma. Ne. Sem jaz v bistvu tiste pol ure sem lahko odležil in v tistem času sem napisal te verze.

potem sem pa nekega dne sem na poti očitno iz pekarne v Fave. Takrat smo ogromno hodili po mestu, ne, in dolg sem hodil in sem zapel, praktično sam sebi sem zapel

0: ne vem odkot, ne vem kako, ravno ta melodija, ampak dejansko to je pač pravzaprav en edini komad, ki sem ga tudi naredil skladbo, ne, v bistvu, da sem ga zapel.
1: Esat je bil takrat zelo aktivno prisoten na polno brbotajoči ljubljanski punk sceni.
0: Največ smo bili na železniški postaji, ne, nekateri. Ne. Tam so se formirali mnogi bendi, tam smo se zmenili, ne, kdo bo s kom igral. Največkrat smo se tako dogovorili, eni tudi na košarkarskih igriščih, na Vodmatu recimo, tam smo jaz spoznal svoje člane benda, ki me je povabil, da bi v njem pel. No, pel.
2: Ofenziva, ne?
0: Ja, vi ofenziva, no, to petje, to je relativno, ne, takrat to ni bilo pomembno.

0: In to je pač ena lumpen proletarska himna. Je to, ne? Ker to ni proletarska, to ni delavska, to je lumpen proletarska himna nekoga, ki odhaja iz tovarne in se noče v njo več vrniti, ker so v njej tisti delavci, ki se z vsem strinjajo, ki jim je vse prav in ki se v bistvu pustijo zasužnjiti. Ne.
1: Ja, kot esat, v dveh besedah je težko povedati, kakšen delavc je. Kot mladina, kot mladinc je dober, če poznamo, kakšna mladina je. A ona naša mladina pa včasih se raje zabava kot dela, in pozabljati, da je delo na delovno mesto bolj pomembno od zabave, ker od dela živimo, zabavo imamo pa za rekreacijo, pa za kratek čas, da spopolnimo kratek čas, da prost čas zapolnimo.
2: Z našega gledišča bolj aktualna ne bi mogla biti, ne? Zdaj, v teh tehnofeudalizmu in v vse ostali zgodbi dobiš nek nov pomen.
0: Ja, ampak danes si tako kaznovan za kaj tazga, da zate ni obstanka, ni vrnitve. Spravo, revolucija v bistvu ni mogoča, ne, na ta način. Ti lahko odideš, ampak v istem trenutku si končal, si v bistvu žrtav te svoje revolucije. Ne. Razen, če ne greš v politiko, pa se prodaš prvi stranki, ki pride mimo. Skratka, to je bilo takrat mogoče, a ne, takrat sem lahko to naredil. Danes tega ne priporočam in tudi neizvedljivo. Veliko paradoksov je in eden teh je tudi ta svoboda. Ne. Danes jo imaš, ampak pravzaprav ne veš, kaj bi z njo, oziroma na nek način jo ne moreš užiti. Ne. Takrat pa v bistvu nisi imel svobode, ampak si užival. To je res težko razumeti. Bil si ujet, bil si nadzorovan, počutil si se pa popolnoma svoboden ga, ne? Kako zdaj gre to skupaj, ne? Zdaj si pa svoboden, imaš svobodo, ampak se pa ne počutiš tako. Edino merilo, edino v bistvu merilo za demokracijo, za svobodo je to, ne? Ljudje se bojijo, ljudi je strah, da ne izgubijo pač eksistenco in zato bodo pripravljeni biti sužnji, proletarci, kar hočeš in to 24 ur ni problema, spravo lahko tudi od doma, od kjerkoli, z Marsa, z Lune, samo ne mi vzeti.
3: Duh proletarskega časa ilustrirajo tudi pekovski trendi v začetku 80-ih let in danes.
0: Takrat je bil aržen kruh je bil pojem, ne. Tako, to je bilo tisto. Če imaš aržen kruh, pa se boš počutil mal meščana, ne, za trenutek, ne. In pa smo kradli, ne, ker pač smo lahko, ne, kakšno štruco kdaj pod pazduho, ne, odnesli iz pekarne, ne. To je bilo kar malo tihi dogovor, ne, kao, ajde, ja, med proleteri, ne, lahko eno štruco odneseš, ne, in kaj ta ržen kruh, ne. No, to je bil tak presežek in potem majoneza, ne, edina tista ena in edina majoneza in posna mazu na ta ržen kruh in to je bila ta sobota, ne. Sobote so dišale po rženem kruhu in majonezi in tega vonja nam pozabil in vse to je to, ne, vonj ostane, vonj je tisti, ki, če bi lahko vonj spravil v muzej, potem bi pa še lahko spravil še marsikaj.
4: Ja, pa priješ, pa začneš delati, ne, pa še naprej spiš. Ker dejansko spiš, mislim, prepevaš, sanjaš, hkrati roke, pa spet dela tist, kar morajo.
0: Tako da ta ržen Žen kruh je bil v bistvu edini stik s tem meščanstvom, ki smo si ga vedno tako želeli v tem mestu, ampak še najbližji smo bili zlija takrat glih v tistih časih. Ne, takrat ni bilo razdeljen na zdravo in nezdravo, ne, ko bi rekel, ne, vse je bilo nezdravo na nek način, ne, ampak ni bilo konsekvenc še, ne, nismo še vedeli, kaj si počnemo oziroma kaj nam počnejo. Ne. Zdaj preveč vemo, ne, preveč zarečenega kruha se poje tudi. Ne. V bistvu se ga že toliko pojedal, da ni te pekarne, ki bi lahko to spekla.

0: Je pa ta pekarn še vedno tudi, ne Šmartinki?
1: Ravno včeraj sem bil, ker sva zmenjena z mojim prijateljem Jožetom Suhadolnikom, da naredi en portret, preden gremo v Brod fabriku Berlin, da mi naredi en portret mene na Šmartinki, ker baje bojo podarali, ampak zaenkrat še stoji ta ekspedit, tam, ki sem jaz delal, ki sem jemal kruh van iz peči. Ta del še stoji.
2: Poslušali ste podcast Zgodbe, drugi del druge sezone serije Komadi. Moje ime je Luka Hvalc in sem raziskoval ozadje nastanka komada Proleter, ki ga je napisal pesnik in publicist Esad Babačič, izvajal pa punk band Via Ofenziva. Slišali smo različico Proleterja iz izštekanih leta 2011. Uporabljeni pa so tudi arhivski posnetki iz dokumentarca o Esadu Babačiču z naslovom Vsak otrok je lep, ko se rodi, ki ga je leta 1983 za televizijo Ljubljana posnel Slavko Hren.
3: Vse se ne moramo štekati, če so oni normalni, tam pa hoče biti normalni, jaz pa ne normalno.
2: Pišeš mi lahko na vsa omrežja ali na mail luka.hvalc@rtvslo.si. Vesel bom tudi zanimivih zgodb, povezanih s slovenskimi komadi. Naslednjič v Logatcu obiščem bend, ki je zelo osebno izpovedal usodo Slovencev v Argentini.
4: Z Bogom, Helena, ko bi le vedela, meje domovine niso meje srca.

Še čisto malo in bo 8. V nadaljevanju se bomo na valu 202 najprej spomnili sredinega jutra pri Andreju, zatem pa potovali tja, kjer sta dan in noč te dni, ja, obrnjena. V Kanu je Nina Zagoričnik, oglasi se 15 čez 8.

1806 dni je od tega, ko je bil prvič pri nas. Pisalo se je leto 2021, ko je Jean Hauptmann prvič obiskal jutranji koncert pri Andreju. Tedaj je bil sam s klaviaturo, po 5 letih pa je napočil čas za spremembo. V sredo nas je prebujal skupino vrhunskih instrumentalistov.

Hauptmann z zasedbo je v sredinem jutranjem koncertu uživo odigral svoj zadnji mali album Liberosis. Kako zveni sveža glasba zjutraj in uživo lahko preverite med podcasti na spletni strani Vale 202. Še en mimo grede, v slovarju Obskurnik žalosti, tako se pač imenuje, sem našla razlago besede liberosis, to je želja, da bi se manj obremenjevali z različnimi stvarmi, da bi našli način, kako popustiti prijem nad lastnim življenjem. Can't buy me, bo zdaj le dodal Femi Kuti na Valu 202. 1, 2, 3!

0: 8 in točno 15 minut je zdaj le. Podlagano vzdušje pa kliče Kan, kjer je v polnem teku 79. mednarodni filmski festival. Letos beleži rekordno udeležbo registriranih udeležencev, med katerimi je tudi Nina Zagoričnik. Nina, najprej dobro, predvidevam, da prezgodnje. Nina Zagoričnik. Nina, najprej dobro, predvidevam, da prezgodnje jutro.
1: Ja, dobro.

0: strani, ker smo v glavnem mi novinarji, pa seveda tudi ostali. Ne? Gre za film Propeller One Way Night Coach, torej za nekakšen enosmerni avion na propelerje, ki je posnet po njegovem lastnem romanu.
1: Praviš, da je film zabavna, samoironična pripoved, govori pa 12-letni John. In ta film ne tekmuje za eno od festivalskih nagrad, ne?
0: Ne, on je bil celo, Travolta je bil celo tako presenečen, da so sploh sprejeli ta film. On je velik ljubitelj letal, vrača se v mladost in ta film prikazuje v bistvu polet, ko je šel prvič na avion s svojo mamo in je letel iz New Yorka v LA, torej v Los Angeles, ampak njegova mama je bila tako vzhičena, da je tudi ona letela, da je potem se na vsakem drugem letališču so šli dol, so se spustili in potem je spet letela naprej. No in to se je mlademu Travolti vtisnilo globoko spomin in res je taka simpatična parodija. V bistvu na 60. in 70. leta prejšnjega stoletja čudovito glasbo in to glasbo, ki je zaznamovala vse Travoltine filme in ki znova in znova navdušuje nove generacije, no in to je bil tudi dokaz ta vzhičenost in aplavz v sami dvorani.
1: To je sicer precej kratek film, mislim, precej, ja, za celovečeren film, mislim, da traja eno uro, ne?
0: Ja, kratek film je in še nekaj se je zgodilo na presenečenju vseh, sploh pa Travolte, da je ob tej priložnosti mu umetniški direktor festivala Thierry Frémaux, ki ga je tudi predstavil in šel z njim na oder, na presenečenju vseh mu izročil častno zlato palmo za življenjsko delo in vidno Gani Travolta je ob zahvali dejal, da mu ta zlata palma pomeni več kot nagrada Oskarno in res je bilo z duše.
1: Enkratno.
0: Enkratno, ja, enkratno.
1: V Kanu sicer bolj ali manj vlada naglica, ki človeka hitro posrka, ne? Kateri film ali dva bi izpostavila, kaj se te je doslej najbolj dotaknilo?
0: Ja, v Kanu se res se odvija z neverjetno naglico. Zjutraj ob sedmih, to sem ti že včeraj povedala, moraš biti popolnoma zbran in predvsem hiter, da klikneš na vse tiste filme, ki jih želiš videti. To uspe le redkim. Med filmi pa bi vsekakor izpostavila film Fatherland, očetoščina poljskega režiserja Pavla Pavlikovskega. No, ta film je bil tudi v pričakovanju vseh nas in prikazuje prve dni po vrnitvi slavnega pisatelja in Nobelovca Thomasa Manna iz ameriškega izgnanstva, gre za leto 1949, smo v povojni Nemčiji, kjer nemška elita kar ne deluje življenje takšno, kot je bilo pred vojno, kot da vmes res ni bilo ničesar. Thomas Manna pričaka njegova hči, igra odlična nemška igralka Sandra Hüller, ki ga nato spremlja na literarni turneji po Nemčiji vse do Weimarja. Režiser Pavlikovski je posnel literarno zelo dovršen film v sijajni črno-beli tehniki, ki ga dopolnjuje Bachova glasba in kot je zapisal eden od kritikov, bom kar prebrala, film Fatherland je neverjetna, elegantno umirjena zgodovinska pripoved, katere kratkost in zadržanost komaj da zadržuje osebno in zgodovinsko bolečino njegovih likov. Kajti sloviti pisatelj očitno je stremel k temu, da se osvobodi zgodovine. In kot, ne vem, če bi še to povedala, se je to marsikdo ve, da je med vojno se odselil oziroma pobegnil pred nacisti v Kalifornijo, si pridobil ameriško državljanstvo in že v začetku 30-ih letih je namreč nacizem javno označil kot ogromen val ekscentričnega barbarstva in primitivne množice s sejemsko šaro, tako je dejal. In takrat je bil med najpomembnejšimi nasprotniki nacionalsocializma.
1: Nina Zagoričnik, kaj pa preostalo dogajanje, spremljevalni programi? Kaj ali koga velja izpostaviti? Morda kakšno slovensko ime?
0: Ja, glede Slovenije pa takole, ne, da Slovenci že zadnjih par desetletij niso bili v Kanu, morda že od Doline miru in seveda pa so prisotni novinarji, prisotni Slovenski filmski center, prisotni so filmi v Maršeju, torej v marketu, kjer jih prodajo in je pa res tudi, da sem v samem Kanu zasledila v katalogu ime, slovensko ime, gre za francoskega igralca s slovenskim poreklom, njegov oče Stanislav Merhar se je rodil v Ankaranu, no, in fant, njegov sin je spremenil ime v Stanislas na koncu, Merar, in on igra

0: v enem izmed francoskih filmov, teh je tudi največ na samem festivalu. Tako da, če pa bi šla v podrobnosti, je pa mogoče, sem zasledila, oziroma se spomnim, da je v La Semaine de la Critique v programu Teden kritike je bila manjšinska koprodukcija slovenska z italijanskim filmom Piccolo Corpo Teleste režiserke Laure Saman iz Rima, kjer pa je bil, to pa moram poudariti, direktor fotografije naš odlični snemalec Mitja Ličen.
1: No, berem tudi, da je prav z 79. edicijo Kana na pohodu nova generacija cineastov. Kan bo prihodnje leto slavil okroglih 80 let. Obletnico bodo, kot kaže, zaznamovala nova imena, ki si jih velja že zdaj zapomniti, ne?
0: Ja, to je res. In ko si v Kanu, v bistvu takoj opažiš, da ni samo francoska, ampak da je tudi v formi vsa evropska kinematografija. Letos sta po številu filmov najbolj zastopani iz Evrope Španija in iz daljnega vzhoda Japonska. V Kanu pa so prispeli tudi filmi iz manj znanih ozemelj. To dokazuje izbor kosovskega filma Dua, režiserke Blerte Bašoli, v tekmovanem programu. In to je v bistvu prva vrstitev kosovskega filma na Kanski festival. No in ona je ime, ki jo nekateri seveda že poznamo, ker je za svoj celovečerec Hive prejela celo nominacijo za Oskarja. In torej ni vse slučaj, vsak avtor ima tako ali drugače že neko svojo predzgodovino in naprimer ta režiserka, ki je bila pred leti še tudi neznana, tako kot je letos ogromno število neznanih režiserjev, nas je ponovno nadušila, da še to povem, z resnično zgodbo o zatiranem mladem dekletu. Gre za čudovit film, res gre za čas konec 90-ih, bliža se vojna, etične napetosti se stopnjujejo in v tem okolju odrašča komaj 13-letna Dua, ki se bori za svoje mesto v mali skupnosti in film je že dobil odlične kritike.
1: Katere teme pa letos najbolj prevladujejo v filmih, kaj najbolj zaposluje svetovno filmsko industrijo in tudi še tisto težko vprašanje, kako ocenjuješ letošnjo bero?
0: Ja, največ je takih, ki odražajo trenutno stanje sveta oziroma disfunkcionalne družine, so pa tudi zanimive športne zgodbe. Zgodba o incestu, videla sem film o novem načinu domovanja za starejše, to je fenomenalni film. Tem vojn pa letos ni veliko, žanrska kinematografija je manj prisotna, so pa številni filmi z novimi drugačnimi pristopi. Morda, kot si mi rekla, morda bi pa res za konec omenila film Rdeči planet, kjer nas avtori z odlično simulacijo popeljejo na Mars, kot da bi tam bilo res nekoč bogato življenje. In to je res izjemna izkušnja v dvorani, kjer ni bilo stolo, morali smo stati in se sprehajati in doživljati vzdušje in atmosfero z noro glasbo, res.
1: Toliko Marsa v Kanu.
0: Ja, toliko Marsa v Kanu, no. Je pa seveda na način predstavljen bolj kot znanstveno-fantastični film, ampak ta film bi jaz prej postavila na Bienale umetnosti v Benetke, kot pa na Kanski filmski festival.
1: Nina Zagoričnik, tvoj entuzijazem je precej nalezljiv. Hvala, da si ga podelila z nami. Za konec še eno vprašanje, spet težko. Kakšne načrte imaš za danes? Kako sploh načrtuješ svoj dan v Kanu?
0: Zdaj sem pa dobila, torej moram priznati, da sem šla malo pri 3. uro spat, ker sem gledala 5 filmov in če jih gledaš, potem moraš najti tudi čas, da se pripraviš, da preštudiraš filme za naslednji dan. Zdaj me čakata 2 filma v tekovalnem delu do 1 ure, potem pogledaš, od enih naprej, kateri še sledijo. Kaj ti prva 2 filma, moram povedati, da imam posebno karto in da lahko brez klikanja vidim vse tekmovalne filme, ampak to je po 30 letih. Vse ostalo pa potem, včeraj sem ostala brez enega samega sendviča, ampak v tem samo uživam, ne trpim.
1: Je ostalo nahranilo dušo.
0: Je.
1: Tako. No, zdaj pa le še, ja, še enkrat hvala, pa še tole, omenila si ga na začetku, o njem se veliko govori, zdaj le bomo zavrteli še skladbo Summer Nights Johna Travolte. Nina, hvala, da si se nam javila iz Kana, želim ti še veliko lepih trenutkov tam, pa morda kaj spanca, ampak za to bo še čas, za to bo še čas.
0: Absolutno, lep pozdrav tudi nazaj vsem.
1: Srečno.
0: Srečno.

0: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
1: Novice. Izrael in Libanon ob številnih napadih podaljšujeta premirje. Košarkarji Olimpije po bojeviti predstavi klonili v Beogradu.
2: Ura je 8 in 30 minut.
1: Dobar dan, z vami sem Rasto Pahor. Ameriški predsednik Donald Trump se je po državniškem obisku na Kitajskem vrnil v domovino. Kljub velikim besedam o dosežkih srečanja s kitajskim kolegom Xi Jinpingom pa večina opazovalcev ne vidi bistvenih premikov, poroča Andrej Stopar.
3: Čeprav bo po napovedih Donalda Trumpa prihodnost fantastična, kakor so fantastični podpisani trgovinski sporazumi, je v primerjavi z obiskom Kitajske pred 9 leti, ki se je končal z napovedjo za 250 milijarde dolarjev trgovinskih poslov, tokratni obisk deloval nekam bledo. Direktor ameriških študij Univerze v Sydneyju Jared Monshine. Ameriške zaveznice in Azija bi morali biti zaskrbljene, kaj počne ameriški predsednik s Kitajsko. Nasplošno pa so lahko prepričane, da bo strateška tekmovalnost nekaj, kar bo za dolgo preživelo to administracijo. Kot da je sledenjem samo temu v času, ko sta notorično vzbujanje pozornosti in povzročanje kaosa postali glavni metodi oblikovanja politike, tako preprosto, ali da potem, ko smo že sledili, tudi kaj več vemo.
1: Izrael in Libanon sta na pogovorih v Združenih državah dosegla dogovor o 45-dnevnem podaljšanju prekinitve ognja, ki bi se sicer iztekla jutri. Z juga Libanona medtem poročajo o več žrtvah izraelskih napadov. Najmanj 6 jih je bilo ubitih v obstreljevanju zdravstvene ustanove. Hezbolah pa je prevzel odgovornost za več kot 30 napadov na položaje sil judovske države na jugu Libanona. V Združenih arabskih emiratih so odločno zavrnili trditve Irana, da dejavno sodelujejo v ameriško-izraelski vojni proti Islamski republiki. Po nedavni objavi članka v časniku Wall Street Journal, da so Združeni arabski emirati aprila izvedli vojaške operacije proti Iranu, so iz Abu Dhabija danes sporočili, da so vse odločitve sprejeli v okviru obrambnih ukrepov za zaščito svoje suverenosti, civilistov in kritične infrastrukture. V Radencih se bo čez pol ure začel 44. maraton treh src, na katerem pričakujejo več tisoč tekmovalcev in obiskovalcev. Pri njegovi izvedbi v Sloveniji in Avstriji pomaga več 100 prostovoljcev. Po besedah predstavnice organizatorjev Natalije Kreft-Lorenčec gre za prvo množično športno prireditev pri nas, ki temelji na načelu zero waste oziroma brez odpadkov.
4: Letos imamo tudi na celotni maratonski progi na vseh 13 okrepčevalnicah kozarce, ki so pralni. Tako da tudi na ta način poskrbimo, da ni dodatne plastične embalaže.
1: Prireditev ima tudi dobrodelno noto. Košarkarji CD-vite Olimpije so na odločilni tretji tekmi četrtfinala lige ABA klonili proti Crveni zvezdi s 95-86. V Beogradu je bilo izenačeno vse do zadnje četrtine. Prvi strelec Ljubljančano je bil 17 točkami na koncu Aleksej Nikolič, ki je pohvalil bojevitost soigralcev.
5: Verjeli smo skozi celo tekmo, ne glede na rezultat, zdvigneno glavo gremo nazaj domov, ponosni na ena druzga, na celo ekipo, na sezono.
1: Crvena zvezda se bo pa v finalu pomerila s Partizanom. Pretežno oblačno bo, predvsem na jugu in vzhodu bo še rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, v ponedeljek lahko ob sončnem vremenu popoldne nastane kakšna kratkotrajna ploha v hribih. V torek popoldne se bo pooblačilo, nastajale bodo krajevne plohe in posamične nevihte.
6: Sledijo še aktualni podatki o prometu. Zaradi okvare tovornega vozila je predor Karavanke zaprt in to v obe smeri. Zaradi nesreče je zaprta cesta Bloška Polica Pudob pri Ložu. Na gorenjski avtocesti je zaradi kosov pneumatike na vozišču oviran promet pred Lescami proti Ljubljani. Na cesti čez prelaz Vršič pa je promet dovoljen le za osebna vozila z verigami.
0: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.

0: Val 202 je z vami, 15 do 9 je, čas je za novo vprašanje, novo epizodo Radiovednih. Vsak dan po svetu vzleti več kot 100 tisoč letal, z njimi pa potuje več milijonov ljudi. Čeprav je letenje statistično eden najvarnejših načinov potovanja, je v zraku vsake toliko tudi vprašanje, kako tako težko plovilo sploh lahko leti. Radiovedna je Neža Borkovič.
1: Ko se ti utrne vprašanje, so tu Radovedne štiri.
2: Namesto da bi naprimer šel na Google, to vprašaš radio.
3: To pa znamo.
1: Radiovedni.
4: Pačeni ljudje iz radija, ki so preveč radovedni.
5: This is a final boarding call for Japan Airlines.
3: Ajda, kakšni so tvoji občutki ob tem zvoku tulululu, pa kovčkih, ki se slišijo po tleh, pa vseh varnostnih pregledih in piskanju?
6: V resnici zelo prijetni. Ponavadi naznanjajo dopust in ker so mi letališče v resnici prijetna, vedno je svetlo, odprti so lokali skoraj 24 ur na dan, spiješ lahko kavo, nekam se odpravljaš. Pri meni je težava, ko se usedem na letalo.
3: Torej, letališče, ok.
6: Letališče je letalo. Super. Letalo pa, ko se zaprejo lopute, ko slišiš iz klim in veš, da bo letalo vzletelo, takrat je pa kar stiska.
3: Morda, da pojasniva poslušalcem, si namreč ena tistih z aerofobijo ali strahom pred letenjem. To ima skoraj vsak četrti na tem svetu. Recimo, da se počuti tesnobno v zletu, no nekaj več kot 2% prebivalstva pa ima dejansko klinično dokazan strah. Ti posamezniki se letenju, če se le da, izognejo, si tudi ti med njimi?
6: Ja, nimam sicer klinično dokazanega strahu, se pa pojavijo, če lahko tako rečeva, klinični znaki, torej, da težje diham, da se začnem potiti, da včasih čutim ravlince v telesu in nikakor mi ni jasno, kako lahko ta ogromna, težka stvar, ki bi morala biti na tleh, leti.
3: Ja, prav na to nas je opozoril tudi poslušalec Maj, ki ga zanima, kako je mogoče, da ogromno potniško letalo kljub svoji masi ostane v zraku. Maj se nam je tokrat svojim starejšim bratom pridružil pri iskanju odgovora. Smo na fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani.
7: Živjo, jaz sem Jakob, star sem 12 let in danes smo na strojni fakulteti.
8: Dobar dan, jaz sem Maj, star sem 9 let, pa zanimalo me je vse o letali.
3: Letalska navdušenca Jakob in Maj strahu pred letenjem več kot očitno nimata. Imata pa kup vprašanj za višjega predavatelja, doktorja Igorja Petroviča.
8: Zakaj letala ostanejo v zraku?
9: Letala letijo zato, ker proizvedejo dovolj vzgona. Vzgon je tista sila, ki pomaga to težo letala držati v zraku. In ta vzgon lahko dobimo na različne načine. En način je naprimer statični vzgon, to je vzgon, kot je pri plavanju, pri ladjah, ali pa toplozračni baloni, naprimer tako letijo. Letala ustvarjajo pa dinamični vzgon. Kaj to pomeni? To pomeni, da potrebujejo zrak, ki obteka okoli kril, ki jim dajo potem vzgon. Zato, da to lahko naredimo, letalo, ki je na tleh, nima nobenega zraka, ki bi obtekalo, pa potrebuje neke motorje, recimo, ki imajo propeler spredaj, ki jih poženejo naprej dovolj hitro, da potem ta obtekanje zraka okoli kril povzroči to silo vzgona navzgor, ki je večja kot teža in zato lahko vzleti in leti naprej.
3: Omenjate krila, verjetno je zelo pomembno, kakšne oblike so.
9: Ja, aerodinamične lastnosti kril so tiste, ki nam povejo, kako bo neko krilo pod nekim kotom v toku zraka lahko dobro ustvarilo vzgon, vendar pa ta vzgon vedno pride zraven iz sile, ki se ustvari na letalsko krilo, tam je pa tudi upor. Torej, kakšne pa razmerje med vzgonom in uporom, pa potem pogledamo, poračunamo z računalniško dinamiko tekočin, lahko izračunamo, lahko pogledamo v vetrovniku, kot ga imamo na fakulteti za strojništvo, da ugotovimo, zato ker tudi navadna vrata bi lahko letela, če bi bila imela dovolj močan motor. Vendar bi to pomenilo, da ne bi mogla dovolj daleč leteti, oziroma da ne bi mogla imeti dovolj velike mase, torej potnikov ali tovora, s katerim bi lahko prišli dovolj daleč.
3: Najtežja letala na svetu tehtajo več 100 ton. Rekorder je ukrajinsko letalo z vzletno maso okoli 640 ton, kar je podobno masi 430 povprečnih avtomobilov.
7: Kako letalo zdrži vso težo goriva in potnikov?
9: Letalo je zasnovano tako, da največkrat ne more prenašati polno goriva in polno potnikov ter prtljage. Ravno zaradi tega je zelo pomembno, da vemo vnaprej, na primer, kakšne naloge bo to na letalo opravljalo. Tudi pri letalu je tako, da je zelo pomembno, kje je težišče, torej kako so razporejene teže po letalu, ker to mora biti točno v določenih omejitvah, zato da je letalo dovolj stabilno in lahko leti. Prav tako je zelo pomembna ta največja dovoljena masa, ker ta vpliva tako na konstrukcijo letala, se pravi, da mora krila zdržati, ker vse, ves vzgon, ki ga imamo, največ ga je na krilih. To pomeni, kolikor je letalo težko, z tovorom, s potniki in lastne teže, toliko sile morajo prevzeti krila, da lahko to prenesejo. Kar pomeni tudi struktura v krilih, mora biti dovolj močna. In ponavadi je tako, če želimo, na primer s Falconom, ki ga imamo, leteti čez Ameriko, rečemo v redu, potem moramo vzeti toliko goriva, da varno pridemo do tja in lahko v primeru slabega vremena gremo tudi na neko alternativno drugo letališče. A ne? Hkrati bomo pa zaradi tega imeli manj potnikov, kot bi jih sicer lahko imeli na neki krajši razdalji. Tako da tudi to je upoštevano in piloti, ko to načrtujejo, morajo upoštevati, da je točno v določenih mejah.
3: V teoriji torej vse razumemo. Kako pa sta se mlada poslušalca, danes v vlogi novinarjev, odrezala v praksi, preverjamo zdaj. Na fakulteti za strojništvo imajo namreč tudi simulator letenja in simulator letenja z brezpilotnimi zrakoplovi.
10: Ok, se pravi, rabimo neko hitrost. Tukaj imaš gas, tako da kar, gas boš dal do konca.
3: To je asistent Peter Pip, ki je strokovnjak za vse gumbe in pedalke na simulatorju.
10: Ok, zdaj imamo hitrost 60 vozlov, to je za to letalo dovolj, da gre v zrak. Rahlo potegneš vse, tako in si v zraku in zdaj letiš.
3: Kakšni so prvi občutki ob letenju?
8: Super, super.
3: Kaj vidiš vse na tleh?
8: Polja, pa gost. Je veliko več pritiska, ker moš gledati na velik stvari. Dobro je bilo, pa prvo sem narediti loopinge. Sam sem se večkrat zaletel.
3: Te danes prepričalo, bi postal pilot?
8: Tudi, ja.
3: Za vse, ki so vas zdaj že zasrbeli prsti in si želite tudi sami preizkusiti katerega od simulatorjev, brez skrbi. Igor Petrovič ima za vas prav posebno vabilo.
9: Torej, vse poslušalce, ki bi jih zanimalo letalstvo ali karkoli povezanega z letalstvo, bi lepo povabil najprej na poletni raziskovalni tabor za dijake. Dijaki so lepo vabljeni, da konec junija in začetku julija pridejo na fakulteto za strojništvo, kjer imamo različne delavnice, med drugim tudi delavnico, kjer bomo naredili krilo, ga ustavili v vetrovnik in pomerili aerodinamične lastnosti. Za učence zadnje triade osnovne šole pa organiziramo poletno šolo strojništva, ta bo v avgustu, kjer je zopet ena izmed delavnic, ki jih pripravljamo tukaj, izdelava svojega daljinsko vodenega letala, katerega bodo potem prijeli in bojo lahko z njim leteli tudi doma.
1: Radio Vedni.
3: Zdaj se nam pa že mudi.
6: Čaka nas novo radiovedno vprašanje.
0: Aktualno epizodo Radiovednih že najdete med podcasti Vala 202. Naj le še dodam, da bodo naslednji konec tedna radiovedni raziskovali, ali je vroča voda iz pipe res škodljiva za naše zdravje.

0: Radio Slovenija napoveduje
1: val. Danes je butično vse in hkrati nič. To je bila ena od ugotovitev na nedavnem srečanju akterjev slovenskega butičnega turizma, ki ga je organiziralo Združenje butičnih namestitev. Osnovno vprašanje, okoli katerega so se vrteli udeleženci, je bilo, ali je butični turizem v Sloveniji razvojni model ali samo všečna parola. Ob 13.
2: Prvi.
1: Vplivnež, zdravnik, avtomehanik ali računalniški programer. Kaj bi radi postali mladi in kako razmišljajo o že skoraj pozabljenih obrteh in poklicih prihodnosti? O tem z novinarji z osnovne šole Škofja Loka Mesto, ki so pred mikrofon povabili zelo zanimive sogovornike, tudi izdelovalca klobukov. Vdaji hudo po 9. uri.
2: Ars.
1: Minilo je 100 let, odkar se je rodil Ivo Zorman, slovenski pisatelj. Krajša prozna besedila je začel objavljati v 50. letih, sledili so romani. Posnetek pripovedovanja Iva Zormana bomo poslušali v oddaji Naši umetniki pred mikrofonom po 11. uri.
0: Radio Slovenija.

Ameriški napad na Venezuelo, pomor novinarjev v Gazi, 17 400 otrok, EU kapitulirala pri trgovinskem sporazumu ZDA in Trump napovedal deportacije milijonov. To so naslovi skrbno oblikovanih naslovnic, ki jih je za dnevnikov Objektiv ustvaril Tomato Košir in zanje prejel zlato kocko na 105. podelitvi nagrad Kluba umetniških direktorjev. Novica prihaja iz New Yorka, kjer je bil razglašen tudi za samostojnega ustvarjalca leta. O svojem položaju vizualnega oblikovalca, umetnika, je za Marketing magazin povedal: "Odzovem se večinoma na stvari, kjer je potreben angažma civilne javnosti. Oblikovalci smo lahko aktiven in tvoren del družbe. Resno nas jemlje, redki so. Vpogled v njegov opus, če se z njim še niste srečali, lahko le resno priporočam. 9:06 bo.

0: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveža piščančja bedra 3,99 € za kilogram. Kokošja pašteta z Lidl Plus 29% ceneje. Ledeni čaj brusnica z Lidl Plus 53% ceneje na drugi kos. Rdeča jabolka 28% ceneje. In akumulatorska črpalka 44,99 €. Lidl. Splača se.
1: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
2: 9:15 šele bo, začenjamo malo prej in sicer z navalom na šport. Marko Cirman, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Kaj vse nas čaka v nadaljevanju?
3: Pogledali bomo oziroma poslušali bomo, kako je Olimpija končala z letošnjo jadransko košarkarsko sezono, sicer pa več tudi o prihajajoči večerni tekmi slovenskih hokejistov. Prva bo to na svetovnem prvenstvu elitne divizije letos, sicer pa se je v Radencih že začelo zares 44. maraton treh src.
2: Izvoli.
4: Naval na šport.
3: Po treh odličnih tekmah je Olimpija izgubila četrtfinalno serijo jadranske košarkarske lige. Crvena zvezda je v Beogradu s 95-86 ubranila prednost domačega igrišča, Olimpija pa je v vseh srečanjih pustila dober vtis. Več Lukas Karlovnik.
5: Domač parket se je na koncu izkazal za ključnega. Nobena ekipa ni zmagala v gosteh, Olimpija pa je bila tudi sinoči v Beogradu blizu. Hiter zaostanek, pa borben povratek in vodstvo po 30 minutah igre. Prav vse tekme so se lomile v zadnjih minutah in zmaji so bili na ključni, enako kot na prvi, na napačni strani preloma. Kakovost Crvene zvezde je pretehtala z nekaj ključnimi trojkami, zaprla je pot do obroča. Najboljši strelec Olimpije je bil s 17 točkami Aleksej Nikolič, ki je že v prvem polčasu poskrbel, da se je Olimpija popolnoma približala. Ključno temo olimpijine tekme pa je opisal kot že večkrat v sezoni.
6: Z eno besedo, borbenost skozi celo tekmo, nikoli nismo odnehali, ne glede na rezultat, zdvignjeno glavo, gremo nazaj domov, ponosni na ena druzga, na celo ekipo, na sezono, ki smo je prikazali kot Eurokupo, pa tudi na koncu ABA ligi. Mislim, da na vsakih tekmah smo dajali več kot maksimum in smo bili enakovredni tudi najboljšim ekipa. Skozi tekmo nismo jo hoteli spuščati, bili smo na korak, vodili smo konc tretje četrtine. Normalno, malce otrujenosti, neka napak, ampak kot sem že rekel, pomembno je bilo, kako smo reagirali po njih in zmeraj smo se vračali in nikoli odnehali.
5: Olimpija je eno tekmo dobila, na vseh treh je bila ob boku Crveni zvezdi. To ne more biti več na ključe, to je vzorec. Zvezda je bila favorit že zaradi proračuna, biti več na ključe, to je vzorec. Zvezda je bila favorit že zaradi proračuna, ki prinaša daljšo klop in širše.

0: na kar se je treba osredotočati, igra je bila dobra, predstave so znova vabile v Stožice. Ekipa je bila ekipa, povezana, nepopustljiva, borbena, lačna. Včerajšnja tekma je v kratkem intervalu uprizorila sliko celotne sezone. To je zmaga tudi za strokovni štab in za glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića.
1: Nije na žalost ove pobjede i za mene i za sve.
0: Nikakor mi ni žal zaradi poraza, to je zmaga, zame in za vse nas. Kdor ima oči, je lahko videl, kaj se je dogajalo na igrišču. To je poraz športa. Fantom sem čestital, kot da so osvojili naslov prva. Zame so prvaki. Ponosen sem na nje, pokazali so izjemen značaj in zame je to nekaj fantastičnega. To tekmovanje zapuščamo kot največji gospodje. Užival sem. Če je ekipa morala zaključiti svojo pot na tak način, kot jo je, potem lahko vsem zaželim le veliko sreče. Fantom sem iskreno čestital, res iskreno. Zame so prvaki.
1: Za mene so šampion. Za mene so oni šampion.
0: Strokovni štab ostaja tudi v naslednjih sezonah. Kontinuiteta bo ključna, saj zaupanja med trenerjem in ekipo ne gre zanikati. Olimpija bo sezono sklenila v domačem prvenstvu, nato bo na dveh večjih frontah poskusila za prihodnjo sezono dodati nekaj koščkov v mozaik, za nami pa je četrtfinalna serija vredna regijskih velikanov in obračuni, v katerih smo ljubitelji košarke lahko uživali.
2: Po uvodnem dnevu svetovnega prvenstva elitne divizije o hokeju na ledu in med drugim porazom olimpijskih prvakov Američanov proti gostiteljici turnirja Švici bo prvič na delu tudi slovenska reprezentanca. Zvečer se bo pomerila s Češko, ki je včeraj ugnala Dansko. Z prizorišča poroča Marko Pangerc.
3: Za uvod dve tekmi štirih reprezentanc, ki spadajo v širši krog favoritov v Cirihu, je Švica že po 12 minutah z golom Sutarja in ljubljenca domače ciriške ekipe Andrije Geta povedla proti Združenim državam Amerike in vodstvo zadržala do konca za dober start v domače prvenstvo s 3-1. Finska je ugnala Nemčijo, Kanada je v Friburu z dvema goloma v zadnji tretjini strla odpor Švedske, prva tekma pa je tudi za prvimi tekmeci Slovenije. Češka je v večerni tekmi ugnala Dansko 4-1, Kubalik, Voženilek, izkušeni Červenka in Blumel so bili natančni za zasedbo selektorja Radima Rulika, ta je bil tudi trener slovenskega vratarja Lukaša Horaka, slednji bo prvič igral proti nekdanjim rojakom. Češka izbrana vrsta je v primerjavi z olimpijskim turnirjem krepko spremenjena, še nekoliko stoliko igralci starosti 23 let ali manj. Slovenci so na prizorišču večerne tekme opravili s tremi treningi. Selektor Edo Trglav je že med pripravami izpostavil dobro igro z igralcem manj z prvenstva pred letom dni na Švedskem. Tokrat je bilo predovodno tekmo največ časa namenjenega med drugim tudi igri z igralcem več.
4: Je veliko igre v obrambi, brez paka, kako bomo ta to tranzicijo imeli z obrambo v napad čim hitreje. Pa še nek par stvari na powerplayu, na penalti killingu, tako da z tega te stvari smo zdaj veliko ponavljali. Tako da je, zdaj pa sam še za vse skupaj začne. Ko bi rekel, da začneš, da imajo na tekmo pred nami gotovo tudi prednost v tem ritmu, pa ja, da se tudi malo še pogledamo te zadnje malenkosti, če so kakšne spremembe, sam smo že dosti videli pripravljenih tekmah, kakšno ekipo imajo, kako igrajo, kakšne njihove pozitivne, negativne stvari, tako da. Prve tekme so res nekaj posebenega, tako da gotovo so ekipe, lahko začneš, ko rekel, nekaj bolj nervozen, da ni ta popolna tekma, tako da sam na konce pa treba bolj fokus na nas, kot smo že v začetku govorili.
3: Skupno 6 tekem bo danes po 3 vsaki skupini, torej povsem poln tekmovalni dan. Slovenci vlogo favoritov, pričakovano, povsem prepuščajo češki izbrani vrsti. 14 igralcev prihaja iz elitne češke lige, pri Sloveniji iz Olimpije prihaja 12-terica, tudi kapetan Robert Sabolič.
5: Za nas so kar dolge priprave, tako da kome čakamo, da se začne. Mislim, da smo kar pripravljen dober. Vzdušje v ekipi pa zmeram odlično, tako že prejšnja leta, tako da po mojem zdaj se še začnejo še bolj. Vsi smo malo nestrpni že, ker je veliko bolj zabavno igre tekme, kot pa trenirati, tako da komi čakam.
3: Cilj Slovenije obstanek v elitni skupini je pa Slovenija ena izmed 5 predstavnic ob Mačarski, Italiji, Veliki Britaniji in Avstriji, brez hokejista iz lige NHL.
6: Naval na šport.
2: V Radencih se je pred nekaj minutami začel 44. maraton Treh src, ki je na različne, tudi pohodniške trase, vzhodni del Slovenije privabil 7500 rekreativcev, od tega več kot 4000

0: tekačev na že znanih razdaljah. Selimo se v Pomurje, kjer je v startno-ciljnem prostoru Jure Jeromen. Lep pozdrav, Radence.
1: Lepo pozdravljeni, želja organizatorja je, da danes dobimo nov rekord maratonske proge, saj najboljši čas nepopravljen vse od leta 2006, ko je kenijski tekač David Biwott tekel 2:15:26. Leto so organizatorji privabili ekipo 12 vrhunskih tekačev s Kenijcem Edwardom Kimetom na čelu z osebnim rekordom pod 2:10. Smetano bodo, na najdaljši olimpijski tekaški disciplini najverjetneje postrgali tuji tekači, slovenski se bodo udarili na polmaratonski razdalji, ki že nekaj let tu v Radencih šteje za državne naslove. Primož Kobe bo lovil nov naslov, njegov glavni konkurent bi lahko bil nekdani triatlonec Jakob Medved, ki je aktualni prvak. Pri ženskah na startu ni lanske prvakinje Lize Šajn, prva favoritina za naslov je tako Saša Pisk, aktualna državna prvakinja v maratonu. Zdaj že veteran, skoraj 45-letni Primož Kobe je pred 4 tedni še tekel v Bostonu in po 35 kilometrih odstopil.
2: Mal mentalne predvsem to, da verjameš vase, je treba spet verjeti vase, no. Tako da upam, da bomo danes to zbrisali. Ja, jaz mislim, da nekje v ritmu 3:5 bova začela mogoče malo počasneje od tega. Odvisno tudi malo od vremenskih razmer, zaenkrat so kar dobre, tako da upam, da bo šlo.
1: Državni naslov vam zagotovo veliko pomeni?
2: Ja, v bistvu moj cilj in pa tudi z Jakobom so se pogovarjali, da prvo želiva dobro odteč danes, potem pa kdor bo boljši. Jaz bi bil vesel, da bi pač bil, če bi bilo 1:05, bi bil zelo vesel. Ampak se pravim, bomo videli, kakšni bodo pogoji in kako se bom počutil, tako da bom dal vse od sebe.
1: In kaj pred startom napoveduje Jakob Medved?
3: Plan je začeti kontrolirano, na konč pritisnem, če boš kaj moči, ampak je pa vsaka tekma je tako odvisna, kako se konkurenca počuti, kako se teče v grupi, tako da bomo videli, kaj bo. Ja, je državno prvenstvo, ampak je tako vedno štartaš na najboljši rezultat, tako da tudi tokrat bom upal, da se bo tekal hiter, če skupina ne bo hotla iti hitrejš, ne bom sam forsiral, ampak se pa ne bi branil hitrega teka. Če bi bil drugi, bi bil zadovoljen s čemarkoli pod 1:05, ampak če bo pa zmaga, pol bo tudi 1:05 bo čisto zadovoljil rezultat.
1: Torej, štartate na osebni rekord?
3: Tako je.
1: Temperature v tem dopodnevu dokaj ugodne in kot kaže tekače vendarle ne bo močil dež. Sicer pa v popodnevu po 16. še tretji dobrodelni tek Gorazda Gederja, posebni tek skuški in otroški teki. Zvečer, kot je to v Radencih običajno, pa velika zabava z glasbenim koncertom.
0: In za konec še skok prekluže. V severnoameriški košarkarski ligi NBA sta znana oba finalista zahodne konference. Oklahoma, ki je izločila Los Angeles Lakers, se bo za preboj v veliki finale pomirila San Antonio, ki je na 6. tekmi konferenčnega polfinala 139-109 in skupnim izidom 4-2 v zmagah izločil Minnesota. Na vzhodu New York Knicks še čaka na svojega tekmeca v finalu konference, potem ko je Detroit 115-94 premagal Cleveland in izid v seriji izenačil na 3. Odločilna 7. tekma bo v ponedeljek v Detroitu.
4: Naval na šport.
5: Štarta se je po reki Save v Tacnu, poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
6: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
7: Generalni sponzor tekmovanja Holding Slovenske elektrarne.

0: Novice.
1: Sova zavrača očitke glede afere Black Cube. Tajvan ob ameriškem omahovanju poudarja nujnost orožarskih dobav.
0: Ura je 9:30.
1: Pozdravljeni. Po demokratih so vstop v četrto vlado Janeza Janše potrdili še v Novi Sloveniji. Po besedah predsednika stranke Jerneja Vrtovca je svet na predlog izvršilnega odbora potrdil koalicijski sporazum za mandatno obdobje do leta 2030.
2: Torej, Nova Slovenija je enotna in vstopa na to pot štiriletnega obdobja, ki verjamem, da bo pomenil po tem političnem obratu tudi neke nove razvojne kompetence, neko novo vizijo, ki jo Slovenija potrebuje. Ne zanima nas samo Slovenija danes, temveč tudi to, kakšno državo bomo pustili našim zanamcem.
1: Danes bo aktualne zadeve obravnaval še svet stranke Resnica, ki bo sicer oblikovanje nove vlade podpirala iz opozicije. V Sovi so v odzivu na zahtevo za parlamentarno preiskavo glede zadeve Black Cube zatrdili, da delajo zakonito ter v skladu s svojimi pristojnostmi. Ob tem so poudarili, da takšno delovanje tujih paraobveščevalnih organizacij na svojih tleh preiskuje tudi več obveščevalnih služb v drugih državah, čež da so njihovo delovanje, tako kot Sova pri nas, zaznale kot grožnjo nacionalni varnosti. Preiskava o sumu politične zlorabe Sove in policije zahtevajo poslanci strank Resnica, SDS ter NSI, SLS in Fokus. Tajvan je hvaležen ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu za njegovo podporo miru in stabilnosti, so podarili v Tajpeju. Potem, ko je Trump sporočil, da se mora še odločiti o prodaji orožja temu otoku, so posel v Tajvanu označili za del ameriških varnostnih zavez in sestavni del regionalne stabilnosti. Washington sicer k dobavam orožja zavezuje ameriška zakonodaja. Iz Gaze poročajo o novih izraelskih napadih, v katerih je bilo ubitih najmanj 7 palestincev, še najmanj 50 je ranjenih. Po podatkih civilne zaščite so izraelske sile brez opozorila izstrelile raketo v stanovanjsko stavbo z več 100 prebivalci. Izraelske oblasti trdijo, da je bil v napadu ubit vodja oboroženega krila Hamasa Izadin al-Hadad, ki naj bi bil eden od organizatorjev smrtonosnih napadov 7. oktobra. V Hamasu se na navedbe še niso odzvali. Na Dunaju bo drevi veliki finale tekmovanja za pesem Eurovizije. Pomerili se bodo predstavniki 25 držav. Jubilejno 70. prireditev so sicer zasenčili pozivi k izključitvi Izraela, 5 držav, tudi Slovenija, pa je zaradi sodelovanja judovske države bojkotiralo tekmovanje. Največ možnosti za zmago pripisujejo Finski, Grčiji in Avstraliji. Pretežno oblačno bo, na jugu in vzhodu bo občasno še rahlo deževalo. Temperature bodo od 10 do 18 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v ponedeljek bodo popoldne predvsem v hribovitem svetu nastale posamične plohe. Torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s plohami in posameznimi nevihtami.
3: Sledijo še podatki o prometu. Zaradi nesreče je zaprta cesta Bloška Polica-Pudob pri Ložu. Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen le za osebna vozila z verigami. Na štajerski avtocesti bo med Ramljami in Slovenskimi Konicami še predvidoma do ponedeljka zjutraj promet potekal po enem prometnem pasu v obe smeri. Zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane.
4: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
5: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
6: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
5: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
6: Petrol.
7: Popevka tedna.

0: 15 do 10 je, v gledališču poznajo proksemiko, nanaša se na občutek za prostorska razmerja med nastopajočimi in rekviziti sceno med odrom in dvorano. No, ta, ki je zdaj na tapeti, je izgubil občutek za višino. To je nujna prometna informacija. Na gorenjski avtocesti je zaprt predor Šentvid proti Kranju zaradi previsokega vozila. Zaradi nesreče je zaprta tudi cesta Bloška-Polica-Pudo pri Ložu. Na cesti Ljubljana-Trzin je pri industrijski coni Trzin zaprt en prometni pas proti Domžalam.
1: 31. jazz cirkno s svežimi projekti vodilnih imen ameriškega, evropskega in slovenskega jazza.
2: Od big bandovskega zvoka prek nu jazza do svobodne improvizacije.
1: Med 22. in 24. majem.
2: Več na jazzcirkno.si.
1: Tudi Val 202 bo tam.

0: Še nekaj malega, natančneje dobre 4 minute, je do 10 in skrajni čas je, da zapečatimo to jutro. Mitja Peček, dober dan.
1: Skrajno dober.
0: Tvoj dan je precej prekriven s popoldnevom na valu 202, o čem se bo tekla beseda.
1: Pa do večera jo bomo vlekli. Hvala za uvod, najprej tebi pa družbo in pomoč pri premagovanju ostankov noči, čeprav se nas enih še malo drži, no, to neko stanje zamaknjenosti, zakaj to pravim, ker se bomo na svojstven način z njim ukvarjali tudi v avtomobilistično prometni oddaji APM, kjer bomo govorili o tem, da morda vsi skupaj vozimo v zamiku oziroma v zamaknjenosti zaradi premalo zavedanja o tem, kaj bi za skupno pretočnost prometnega sistema pomenilo, če bi se bili pripravljeni posamezni udeleženci v prometu, torej odreči samo delčku udobja ali pa sprejeti nekaj malega nelagodja, ker to je eden izmed poudarkov, ki smo ga izluščili s strokovnim sodelavcem Andrejem Brglezom. Promet ni samo vprašanje infrastrukture, temveč tudi psihologije, odgovornosti in sodelovanja. Predvsem to velja za avtoceste, ki so v zadnjem času zelo problematične. Ob 10.45 o tem naš pooblaščeni reporter za tekoče zadeve, to je tekaško pohodniške, no, Jurej Roman se nam bo že čez nekaj minut glasil iz Radencev, kjer poteka maraton treh src. Ob 12. bo na sporedu reportaža z vaje reševanja in preživetja na morju, ki jo pripravlja naša sodelavka iz Koprskega centra Radio Televizije Slovenija Tjaša Lotrič. Ob 13. Aleš Smreka raziskuje butični turizem in njegove potencijale, ter skuša v osnovi odgovoriti na vprašanje, ali ga velja dojemati kot razvojni model ali zgolj všečno parolo. Ob 14. ne pojemo angleško, predstavljamo vam francosko-korejsko glasbenico Claire Shisha z umetniškim imenom Spill Tap, ki bo sklop načeloma radiju in vikendu prijazne, manj zahtevne muzike prerezala s par primerki svojega značilno alternativno distorziranega elektro-indija. V kulturnicah 15:15 naši osrednji mednarodni razstavi na področju sodobne umetniške keramike, o mednarodnem trienalu keramike Unikum, pa potem počasi proti večeru, tokrat, če to omenim, ja, brez oddaje glasba svetov ob 22, ker bomo aktivno spremljali uvodno tekmo slovenske reprezentance na svetovnem hokejskem prvenstvu elitne divizije. Slovenci igrajo s Čehi, tekmo bo stanovalo 202, to je po 8 zvečer. Zoglašanje pospremila Marko Pangerc in Boštjan Janežič.
0: Mitja, hvala. Lep dan bo in naj bo. Zdaj pa le še podpišem jutranike. Nea Jerant je izbirala muziko, jaz sem Ajda Sokler, Igor Kropec pa ostaja z vami. Gris.

Dobro, minuto čez deseto, tu še zadnji odmev jutra. Dober dan in vse pripravljeno zanj, začenši z in na čelu z izhodiščem vsega, kar je, vsega, kar živi. To je ljubezen. Tudi ljubezen je, ter iz ozadja že Martin Maršan in Fat Horses. Če kdo še lonček s kavo pristavi, se že lahko pogovarjamo o nadstandardu.

0: Z ljubeznijo smo začeli, naj nadaljujemo v tem slogu in temu dopoldnevu prilepimo še 3 srca ali pa 12 tisoč src, 4 tisoč krat po 3, približno 4 tisoč tekačev je namreč v dopoldanskem programu maratona 3 src startalo na različnih razdaljah, uradencih so že v cilju najhitrejši na krajših razdaljah in tudi v polmaratonu, ki že nekaj let šteje za državne naslove. Jurej Roman je tam, lep pozdrav.
1: Lep pozdrav, Mitja, ja, in ob meni je, ker imamo hitro javljanje tokrat ob 10, že Jakob Medved, ki je napovedal, da bo danes poskušal ponoviti lanski uspeh in postal državni prvak in tako mu je tudi uspelo. Nekaj časa je tekel z Primožem Kobetom še skupaj, do približno 25 minute sta se držala skupaj, potem pa Jakob, ki je torej ob meni povedal in drugi zapored osvojil naslov državnega prvaka. Jakob, čestitke.
2: Hvala. Ja, klelo radencih bom rekel, je res zmeri v redu laufat. Proga je hitra, mogoče meni ne najljubša, ampak nič za to pač se daš zmeri v redu laufat. S Primožem sva rekla, da bo probala skup laufat, da vidva malo, da se malo greva, da malo vidva, kako se počutva, pa bova pa šla dalje po svoje, oziroma naredila po najboljših močeh. Se videl sem par 1,7 km še z vodilnima dvema iz maratona laufoloh. Pol okoli 15 km sem pa pospešil, pa šel po svoje, da sem ujel še od spredi. Na koncu sem večkrat zmagal do čist absolutno prvega, ampak bomo pa naslednjič.
1: Ja, kar nekako ste hitro prihiteli v cilj, nekoliko, kakšne pol minute zaostali za zmagovalcem in se približali tudi osebnemu rekordu, torej čas pod 1.6. Ste zadovoljni tudi s časom?
2: Po predstavljaju ne vem, koliko je cajt bil na konc. S tekom sem zadovoljen, ne vem pa niti časa, zato ker nisem bil pozoren na to. Sem zadovoljen, ampak hkrati nisem zadovoljen, zato ker bi si želel zmagati, ker je to pač najboljši del pri športu.
1: Kdaj boste spet na startu?
2: Zdaj bom imel, po maratonu bom imel počas mal na stezi tekme. Mislim, da bo že 31.5. bom na Ptuju na mitingu tekel 30 metrov. Potem bom predeljeval tekme na stezah vse do državnega prvenstva. Tam pa laufu 3 pa 500 metrov, pol je pauza, pa jesenska sezona ceste.
1: Jakob, čestitke.
2: Hvala.
1: Sicer pa za poslušalce še to, program se seveda v Radencih ne nadaljuje in ne končuje v tem trenutku. Maratonci so približno 1:10 na poti in organizatorji se danes želijo tudi rekorda, ki je sedaj star že 20 let. David Bivot je leta 2006 tekel 2:15:26, tako da upamo oziroma organizatorji upajo, da bojo danes padli tudi te rekordi, sicer pa približno 4000 tekačev, vse skupaj 7000 rekreativcev, ki tukaj v Radence vedno radi pridejo in kot ste lahko slišali, tudi vreme je nekoliko zdržalo, včeraj še slabe napovedi, napovedan je bil dež, sedaj pa smo se zbudili v suho jutro in idealne temperature okrog 10-11 stopinje v tem trenutku in tudi precej oblačno, tako da za tek zelo dobre razmere, popoldne pa še otroški teki, pa teki s kužki. Imeli bodo tudi tretji dobrodelni tek našega pokojnega sodelavca Gorazda Gederja, tako da v Radencih za zaključek seveda zvečer tudi velik glasbeni koncert.
0: Jure, hvala za tole zvočno razglednico iz Radencev, ki so danes pod, recimo da temu, prijaznim nebom oziroma obremenu idealnem za tek. No, kot mi, ki bomo dogajanje na maratonu 3 src opazovali salonsko z udobnih sedišč in na razdaljo, slutimo tudi tako ne bi smel biti dolg čas. Kaj dolg čas, morda celo, kot smo slišali, kakšen rekordni čas pade. No, o tem, ko se spet preslikamo v Radencek Juretu, to bo okrog poldneva.

Let Me Down Easy ter ameriški šarmer, po osnovni izobrazbi kitarist in pevec, menda občasno tudi filmski igralec, na kar hranijo vsaj interneti spomin, Chris Isaak po izboru Žige Klančarja. Z vami v naslednjih urah še tonski mojster Igor Kropec, urednik dnevnih vsebin Miha Šval in pred mikrofonom Mitja Peček.

Svež paket novic na valu čez dobre 4 minute iz prve roke, pravkar smo slišali Second Hand News in Fleetwood Mac. Prihaja izvirnik neke skladbe, ki jo morda prav dobro poznate, ne da bi jo zares poznali. V svojem hitu All Summer Long jo je namreč uzorčil v nekakšni mešanici z melodijo iz Sweet Home Alabama, zasedbe Leonard Skinnerd, ki zveni precej podobno, Kid Rock, ljubljenec in malikovalec lika in dela, če se lahko temu tako reče, vodilnega ameriškega ljubitelja velikih tiskanih na družbenih omrežjih. Werewolves of London je skladba, ki torej predstavlja enega od dveh temeljev, na katerih je enega svojih kreativnih vrhuncev za njegove pojme zgradil omenjeni stadionski kavboj. Tole je Warren Zevon.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Če ste zaskrbljeni, ker nekdo v vaši bližini pije preveč alkohola, vam lahko pomagamo.
2: Pokličite nas na telefonsko številko 031 744 422.
1: Al-Anon, društvo za pomoč svojcem alkoholikov.
3: Novice. V Peking po Trumpu kmalu potuje tudi Putin pri privaljah spomin na zadnje boje druge svetovne vojne.
4: Ura je 10:30.
3: Pozdravljeni. Ruski predsednik Vladimir Putin se bo v torek in sredo mudil na obisku na Kitajskem, je potrdil Kreml. S kitajskim kolegom Xi Jinpingom naj bi se Putin predvidoma pogovarjal o krepitvi partnerstva in strateškega sodelovanja med državama. Kitajska in Rusija sta sicer v zadnjih letih močno ukrepili sodelovanje. Ameriške in nigerijske vojaške sile so v skupni operaciji likvidirale poveljnika ISIS-a Abu Bilala al-Minukija, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Ubitega je označil za drugega najvišjega moža islamistične skupine in najaktivnejšega terorista na svetu. Trump se je ob tem zahvalil Nigeriji za sodelovanje pri operaciji. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je ob obisku Prištine pozvala tamkajšnje politike k sporazumu in končanju politične krize. Kosovo bo namreč imelo kmalu še tretje parlamentarne volitve v letu dni, poroča Saša Banjana Clubej.
5: Zaradi ponavljajočih se volitev so številne reforme obstale. Čeprav članstvo Kosova v Evropski uniji podpira kar 90% prebivalcev, pa država še vedno nima statusa kandidatke. Kosovo je sestavni del širše slike, zato je širitev danes veliko več kot samo širitev. Gre za skrb za varnost v Evropi, pravi Marta Kos. Kurti pričakuje začetek pristopnih pogajanj, a mora Kosovo do konca junija sprejeti nekatere reforme, ne samo zaradi napredka na poti v Evropsko unijo, ampak tudi zaradi denarja. Priština je do zdaj iz Bruslja iz načrta za rast dobila samo 60 milijonov evrov. Na voljo ima 880 milijonov.
3: Na Poljani pri Prevaljah se bo čez pol ure začela vsakoletna slovesnost v spomin na zadnje boje druge svetovne vojne na evropskih tleh. Na Koroškem so namreč boji potekali tudi po uradnem koncu vojne, ko so se poražene vojske umikale čez to ozemlje, da bi se predale britanskim vojakom. Slavnostni govornik na letošnji prireditvi, ki jo po položitvi vencev k spomeniku načrtujejo pod bližnjim kozolcem, bo pisatelj Tone Partlič. Pretežno oblačno bo, na jugu in vzhodu bo občasno še rahlo deževalo. Temperature bodo od 10 do 18 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v ponedeljek bodo popoldne predvsem v hribovitem svetu nastajale posamične plohe. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s plohami in posameznimi nevihtami.
6: Podatki o prometu. Zaradi nesreč sta zaprti cesta Bloška Polica, Podub pri Ložu in cesta Ljutomer Savci Ptuj pri Svetem Tomažu. Na cesti Ljubljana Trzin je pri industrijski coni Trzin zaprt en prometni pas proti Domžalam. Na Štajerski avtocesti bo med Dravljami in Slovenskimi Konjicami še predvidoma do ponedeljka. Zjutraj promet potekal po enem prometnem pasu v obe smeri. Zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Promet čez prelaz Vršič je dovoljen le za osebna vozila z verigami.
7: Nedeljski gost Vala 202.
8: Tokratni nedeljski gost bo Peter Kozmus, ki se je nad čebelami in čebelarjenjem navdušil že v osnovni šoli.
9: Sem vprašal ata, če bi mi naredil čebelnjak. Ata seveda me je debelo pogledal, odkje takšna ideja.
8: Danes ni le čebelar in priznani čebelarski strokovnjak, ampak tudi vršilec dolžnosti predsednika Apimondije Mednarodne čebelarske zveze, kar velja za eno najvišjih funkcij na področju čebelarstva. Načine čebelarjenja pa je spoznaval skoraj po vsem svetu.
9: V mnogo drugih državah se čebelarstvo lotevajo kot posel, ne, kot biznis, takrat čebela nima več tako pomembne vloge, ampak se v bistvu jo samo poskušati na čim boljši način izkoristiti.
8: Dr. Peter Kozmus, ki na Čebelarski zvezi Slovenije vodi rejski program za kranjsko čebelo, bil pa je tudi vodja projekta Svetovni dan čebel, bo pred letošnjim, že 9. dnevom čebel, naš nedeljski gost. V nedeljo po 10:30.
7: V nedeljo ob 10:45.

0: je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Vsako minuto enemu otroku v najbolj ogroženih državah grozi smrt zaradi podhranjenosti. Vsako leto zaradi podhranjenosti umre več kot 5 milijonov otrok. Vsaka donacija pomeni razliko med življenjem in smrtjo. Ko zmanjkuje hrane, otrokom zmanjkuje časa. Pošlite SMS s ključno besedo Hrana 10 na 1919 in darujte 10 evrov za najranljivejše zdaj.
1: 43 čez 10, dober dan, zvala 202 in srečno pot. Izkušenejši bodo znali povedati, o tem so tudi mnoge knjige pisale in drugi dokumenti časa, da so ljudje po avtocestah njega dni vozili hitreje kot danes, ko imamo vsak zase in vsak posebej hitrejše avtomobile. Kako to, da se dan danes praktično vsakodnevno srečujemo z zastoji? Strokovnim sodelavcem Andrejem Brglezom v oddaji APM tokrat razmišljamo o tem, pa ne samo o zastojih, temveč bolj in poglobljeno in z različnih vidikov o razlogih zanje. O tem torej, zakaj promet ni samo vprašanje infrastrukture, temveč tudi psihologije, sodelovanje odgovornosti in pripravljenosti na to, da kot udeleženci v prometu na svoja pleča sprejmemo nekaj nelagodja za skupno pretočnost, od česar bi imeli koristi vsi. O več 10 kilometrih delovišč na ključnih prometnih odsekih avtocest in o vožnji v zamiku, kot smo to imenovali, po naslednji v APM-ju.

0: Avtoceste so bile nekoč simbol hitrosti in pretočnosti, danes pa imamo občutek, da postajajo vedno bolj prostor zožan, kolon, nervoze in improvizacije. Strokovnim sodelavcem Andrejem Brglezom razmišljava ne samo o zastojih, temveč o tem, zakaj promet ni samo vprašanje infrastrukture, ampak tudi psihologije, sodelovanja, odgovornosti in pripravljenosti sprejeti nekaj nelagodja za skupno pretočnost sistema. A, B, M. Andrej, Slovenija ima trenutno več 10 kilometrov delovišč na ključnih prometnih odsekih. Primorske, Štajerske, Gorenjske avtoceste, v prenovo gre tudi Dolenjska. Soočamo se s številnimi prometnimi nesrečami, vzroki pa seveda prekratka varnostna razdalja, oplazenja, neprilagojena hitrost, nenadno zaviranje, izsiljevanje prednosti in tako naprej. Ampak ob vsem tem še nova opozorila Darsa, da je v zožanjih treba voziti za mikom in da levi pas tam pogosto ni namenjen prehitevanju, kot smo vajeni. Ne? Skratka, občutek imamo, da ne vozimo več po avtocesti, ampak skozi nekakšen ozek koridor. In zanima me seveda, ali sploh razumemo, koliko tveganja sprejemamo za nekaj sekund prednosti.
1: Točno to, kar si prej že v uvodu napovedal, da je to tudi vprašanje, kako bi človek rekel, razumevanja sveta okrog sebe, celo psihologije mogoče. Ker v teh zoženih delih, ki ponavljam, to niso več deli avtoceste. To so posebne razmere, zelo ozke in tam lahko, kar lahko zdaj vidimo tudi po posnetkih in tudi tisti, ki se pogosto skozi te ozke dele delovišč vozimo, lahko vidimo, da prihaja do drugačne dinamike med nami. So vozniki, ki se zelo ne počutijo lagodno, občutno zmanjšajo hitrost, vidiš po gibanju avtomobila, da čutijo to utesnjenost. Mimo grede, zdaj smo v tem tednu tudi ugotovili, da potrjeno, da DARS je upošteval vse standarde pri tem, kako je širino določil teh voznih pasov. Naj pa jaz dodam, da so standardi stari in da jih pač nismo vmes spremenili, ker smo videli, da so se avtomobili v 20 letih povečali, razširili vse možne smeri, a ne? In da smo ugotovili, da je nujno, da jih spremenimo te standarde. A ne? Ampak naj tudi povem, da če bi pa imeli samo en vozni pas namesto dveh, bi se pa ne, verjetno pritoževali, da je dovolj prostora za dva vozna pasova in zakaj imamo samo enega. Tako da, ampak nazaj na to psihologijo. Jaz razumem celo do neke mere tudi tiste voznike, ki vidijo take užini priložnost za potrditev svojih vozniških veščin, ne, in poskušajo prehiteti ne le avto, ampak recimo z velikim športnim terencem tovornjak in potem na eni strani mogoče 10 cm, na drugi strani pa še ostane mogoče 20 cm prostora in potem poskušaš svojo zbranost in pelješ mimo tovornjaka, ampak zdaj pride psihologija in vprašanje, da je, če postavimo na vago tveganje takega početja, pa 10 sekund more biti, da prideš prej pred tovornjak, potem se pa ustaviš v naslednjem zastoju. To ne opraviči nikakor tega tveganja, a ne? In gre res bolj za, v enem primeru po mojem, za preizkušanje ali pa potrdevanje svojih vozniških nekih sposobnosti, ali pa za popolnoma nerazumno tveganje, ki ga ne znam si razložiti, zakaj bi kdo to počel, bi pa spomnil še na nekaj drugega. Vse tiste, ki prehitevajo predvsem tovornjake, a si lahko sploh zamislite, kako je voziti 40-tonski tovornjak in paziti na to, da te ne zaniha za nekaj centimetrov, kar njemu na volanu pomeni. Mislim, to je treba biti tako hudičevo zbran, da on lahko pomaga tebi prehiteti njega, da si mi to predstavljati ne moramo. Potem, ko on mogoče že 6 ur vozi, a ne? Mislim, da so povedala vse.
0: Ja, ampak tukaj imamo zdaj te table, a ne? Ker marsikdo sploh ne razume, kaj pomeni ta vožnja z zamikom, te Darsove nove table. Na tablah piše, da naj ne vozimo usporedno, ampak zamaknjeno. Ljudje pogosto mislijo, da gre samo za še eno birokratsko prometno priporočilo, ne? In če se malo spomnimo v preteklost, za reševalni pas smo denimo potrebovali skoraj 10 let, da smo ga kot družba zares razumeli. Zakaj tako dolgo potrebujemo za tako preproste prometne spremembe pravzaprav?
1: Mogoče samo nekaj ne. Zdaj se je že prijel ljudski glas, da te table z zamikom pomenijo, da prideš z zamikom domov. Ne? Ampak drugač pa, ja, v preventivi, prometni preventivi, verjetno pa tudi pri drugih velja, da za neko, da ponotranimo in začnemo ravnati tako, kot nam neka nova, nek nov predpis veleva, potrebujemo približno 10 let, da se tako velik odstotek ljudi začne ravnati skladno z nekim predpisom, da ima to nek učinek v prometni varnosti, recimo pripenjanje na zadnjih sedežih ali pa pripenjanje sploh ali pa recimo pravilno pripenjanje otrok v otroških sedežih in tako naprej. Vse to je bilo potrebno recimo 10 let. Ampak 10 let intenzivnega dela, reklam, promocij, preventivnega dela, policijskega nadzora, vse to 10 let aktivno pa se potem prime. Lep primer je reševalni pas. Je ravno tako v Sloveniji potreboval 10 let, da zdaj ga kar avtomatično naredimo, razen kakšen tujec recimo še ne sledi popolno mane. In zdaj za ta zamik, ki pravzaprav ta cik-cak vožnja pomeni, da lahko skozi te ožine povečamo preglednost, zmanjšamo občutek te utesnjenosti, a ne, omogočimo več prostora za reakcijo in s tem zmanjšamo teh možnosti pač, da nastanka ali trka ali pa agresivnega zaviranja. Agresivno zaviranje je namreč tudi pač, kot sva govorila pri fantomskih zastojih, potem naredi zamašek. A ne? Tako da ni samo to, da se izognemo nesreči, seveda prvenstveno to, a ne? Ampak predvsem pa s tem povečamo pretočnost. A bomo zdaj 10 let potrebovali, da ponotranimo eno tako enostavno rešitev? Popolnoma sem pripričan, da ja. Zaradi tega, ker še nikoli ni bilo drugače. Ne? Pa zaradi tega, ker ko se znajdemo tam, reagira vsak po svoje, tako kot sva prej govorila, in eni bi radi čim prej skos, drugi bi se držali karunega od spredi za to, da so nekako v nekem občutku varne cone. A ne? Ta vožnja z zamikom pa ustvari eno posebno okolje, a ne? V katerem pač se dokazano najbolj varno in najbolj tekoče gre skozi. Ker ponavljam, ne, vožnja v takih razmerah kot tudi pri obremenjenih avtocestah ni stvar posameznika, je stvar skupnosti in skupnost mora se skupiti, potruditi, da se sploh premikamo in če vsi ravnamo tako, kot sva že povedala, da je treba ravnati, da se lahko vsaj premikamo, pa smo zmagovalci. In tukaj se kaže trenutno v naših razmerah teh graden, da bi bil to najboljši način za to, da to dosežemo.
0: No, tisti, ki se malo več vozijo po evropskih avtocestah, bodo opazili drugačen način dela, sploh po noči. Ko cesto osvetljujejo reflektori in dela potekajo nenehno, zato vprašanje, zakaj se pri nas na tako pomembnih odsekih ne dela 24 ur na dan, ne? To se marsikdo sprašuje. Zakaj po noči pogosto vidimo prazna gradbišča, po dnevi pa več kilometrske kolone? Ne? Če gre za ključne prometne povezave države, bi človek pričakoval skoraj ta krizni režim dela. Ne?
1: Ja, bi ga. In zdaj se moramo vprašati, zakaj ga ne. Ampak vsega, pravzaprav se to sprašujemo že dolgo časa. Slovenci smo v objeti v okolje držav, kjer poznamo, da delajo po noči, a ne? Tudi lahko to vidimo, ko se peljamo po noči po avtocestah, v Nemčiji, Nizozemska, Francija je sploh recimo znana, potem v Italiji tudi, v Avstriji, Belgiji, se pravi, ni evropske zakonodaje, ki bi to prepovedovala. Pač države se odločijo, kako bojo s tem ravnale. Dars je že veliko krat povedal, zakaj ne more nočnega dela. Pa ni on tisti, ki to lahko ne moramo reči, da zdaj Dars noče delati po noči, a ne? Ampak, da so pač tukaj neke zakonodajne in druge omejitve, ki jim pač to ne omogočajo. Zdaj, mislim, da je popolnoma vsem jasno. Izračuna se, a ne, ali so tveganje nočnega dela, obremenjevanje delavcev, drugi vsi negativni, ker ni, nekatera dela se tudi ne morejo delati po noči in tako naprej, a ne, ali to odtehta, da se to ne dela po noči, vse zaostanke, vse možnosti nastanka v prometnih nesreč, čez dan večje in tako naprej, ne? Vse to se da zračunati. Moram reči, da o tem smo govorili že zelo velikrat in jaz se spomnim kakšnih 10 let nazaj, ko sem poskušal, da bi se ta zakonodaja nekoliko saj premislila na novo, a ne? In mogoče, glede na to, da imamo Nizozemsko, Avstrijo, vse ostale države, ki jih lahko gremo vprašati, a se njim to izplača, ker imajo zdaj že pač več 10 let izkušenj s tem, a ne? In torej ne ugibamo, ali se splača, ali se ne splača, a ne? Se spomnim, da je takrat se name obrnil nek predsednik nekega društva, ki je me opozoril, da naj ne zagovarjam nočnega dela, zaradi tega, ker svetloba vpliva na ptice, ne? Verjamem, da ja, seveda, na vsako žival in tudi na človeka svetloba po noči vpliva. Ampak zdaj nismo več v napolju, da se lahko, ne vem, prek prsta sprašujemo, kaj kaj pomeni. Zračunajmo, a ne? Zračunajmo, a na mesto, ne vem, pol leta dela, 3 mesece dela tudi po noči, tako zelo zmanjša tveganje prometnih nesreč nastanka tam, a ne? Da ne bo mrtvih ljudi, a ne? Koliko to stane v primerjavi z motenjem nočnega življenja ptic, a ne? 3 mesece v zgodovini življenja na tistem okolju sploha. Ne? Tako da pravim, če ne gre drugače, se da zračunati tveganja, prednosti in potem dobiš nek odgovor. In spet se vrača nazaj na prejšnjo temo, ne? Potem pa mora nekdo prevzeti odgovornost in se odločiti, ampak lažje se bo odločil na podlagi dejstev in nekaj dokazov, a ne? In prevzeti tudi odgovornost. A, B,
0: M. Poglejmo za konec še, katerega je ta teden vozil Janez Martinčič.
2: Vozili smo Caddyjevega sorodnika, pravzaprav bi lahko rekli kar dvojnika, Fordov model Tourneo Connect in sicer v podaljšani verziji. Sedemsedežnik je izjemno prostoren družinski prevoznik, na zadnje sedeže se vstopa skozi stranska drsna vrata, z nekaj telovadbe lahko dokaj enostavno odstranimo oziroma zložimo sedeže in prtljažnik povečamo na kar 3100 litrov. Priključno hibridno pogonsko kombinacijo že poznamo iz koncerna iz Wolfsburg. Osnova je 1,5-litrski bencinski motor, sodeluje elektromotor, sistemske moči je za 110 kW. Samo na elektriko se da prepeljati do 110 km. Zaradi skromnejše prostornine bencinskega rezervoarja nas Tourneo Connect nagovarja k čim pogostejšemu polnjenju baterije. Cena bogato opremljene različice preseže 43 tisočakov. Avtomobil, promet,
3: mobilnost. Takole nas je z novim zapeljal Janez Martinčič o avtocestnih deloviščih, zastojih in vožnji v zamiku, o kateri smo se torej naučili, da je nekaj dobrodošlega in da bi se, če bi nas več vozilo v zamiku, vsi skupaj premikali hitreje, pa sta razmišljala Andrej Brgles in Boris Žgajnar. Kmalo bo 11, še ena aktualna, čisto sveža, pa zaključimo s prometnimi zadevami in se vračamo k muziki. Nujna prometna informacija je to. Na Štajerske avtocesti proti Mariboru povožena žival ovira promet med Šentiljem in Mariborom. Zaradi nesreč sta še vedno zaprti cesta Ljutomer-Savci Ptuj pri Svetem Tomažu in cesta Bloška Polica po Dub pri Ložu ter prav tako zaradi nesreče en prometni pas na cesti Ljubljana-Trzin pri industrijski coni Trzin proti Domžalam.

Žarek svetlove skozi temo, ki je, s temi besedami odpovedujem, pravkar slišani Your Light in The Big Moon, pa niso slabe oziroma narobe tudi za napoved naslednje krajše vsebine oziroma informacije o tem, da je oblikovalec Tomato Košir, čigar lucidne naslovnice so v zadnjih letih večkrat odmevale tudi v mednarodnem prostoru, postal dobitnik zlate kocke, ki jo podeljuje klub umetniških direktorjev Art Directors Club ADC v New Yorku. Nagrajen je za serijo petih naslovnic za dnevnikov Objektiv, postal pa je tudi samostojni ustvarjalec leta, kot je sinoči oziroma včeraj popovdne poročal MMC, naš multimedijski portal. Po besedah Koširja med drugim dobitnika nagrade Prešernovega sklada, pa nima enake teže, ampak naj vseeno tu dodamo, tudi prvega letošnjega imena meseca na valu 202 je to prva zlata kocka za Slovenijo, v 90-ih je srebrno dobil Radovan Jenko, bronasto Ilovar Stritar, nekaj pa je bilo še prejemnikov tako imenovanih Merit Awards, posebnih pohval za zasluge. Kot pravi Tomato Košir, je vizualni komentar vizualizirano razmišljanje ter hkrati družbena agitacija, tako jo razume, pa še en citat. Izraznost mora slediti jasnosti vizualne komunikacije. Ne želim si postaviti spomenika, jaz v civilu sem irelevanten, v širši sliki je pomemben zgolj moj prispevek. Motivira me današnja nuja po izboljšanju sveta, tudi če je moj vložek komaj merljiv. Odzovem se večinoma na stvari, kjer je potreben angažma civilne javnosti, oblikovalci smo namreč lahko aktiven in tvoren del družbe. Na dosegu roke imamo orodje vizualnega jezika, ki je danes še kako učinkovito.

Dobri, 16.11. Še ena na temo sobivanja. Japonska je podobno kot Slovenija dežela, kjer je sobivanje medveda in človeka precejšen izziv. V zadnjem letu so jih na vseh japonskih otokih našteli kar 50 tisoč medvedov, torej, kar je več kot dvakrat več oziroma približno tako kot pred dvema letoma, skoraj dvakrat več medvedov so tudi odstavljeni.

Večja so množično začeli zapuščati gorske predele, ki zauzemajo 80% države in zdaj začenjajo naseljevati prostor bliže človeku. Težav je bilo minulo leto toliko, da so japonske oblasti v pomoč lokalnemu prebivalstvu na severnih območjih, kjer je konfliktov največ, napotile celo vojsko. In pa, o čemer piše tudi naš multimedijski portal, robotskih volkov, podjetje, ki na Japonskem izdeluje po videzu krvo. Ločne robotske volkove je tako po rekordnem številu smrtonosnih napadov medvedov na ljudi lani zaznalo poplavo naročil. Kako so videti ti robotski volkovi, lahko preverite na rtv.si.

0: Novice.
1: Danes vrhunec dogajanja ob dnevu slovenske vojske. Belgijski sklad zavrača rusko tožbo zaradi zamrznjenih sredstev.
0: Ura je 11 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. V Novem mestu poteka osrednje dogajanje v praznovanju dneva slovenske vojske, ki smo ga sicer zaznamovali včeraj. Obiskovalci si lahko počastitev začetka usposabljanja slovenskih nabornikov ogledajo opremo, oborožitev in predstavitev dela vojske. Po besedah načelnika generalštaba Boštjana Močnika je praznik priložnost za krepitev vezi med vojaško in civilno sfero.
2: Da približamo nas kot institucijo, predstavimo, kako delujemo, kdo smo, s čim se ukvarjamo, predstavimo celotno plejado več kot 60 poklicov, ki jih imamo v slovenski vojski.
1: Zvečer bosta na sporedu še slovesnost in koncert orkestra slovenske vojske. Ameriški predsednik Donald Trump je odstopil od ustavno sporne tožbe proti ameriški davčni upravi, od katere je zaradi domnevno politično motiviranih preiskav zahteval 10 milijard dolarjev. Namesto tega zdaj zahteva ustanovitev sklada v višini 1,7 milijard dolarjev za svoje podpornike, ki naj bi bili po njegovem neupravičeno preganjeni. Sodišče je opozorilo na spornost tožbe, saj je Trump tožil agencijo pod vodstvom in nadzorom svoje vlade. Rusko sodišče je belgijski finančni skupini Euroclear naložilo plačilo približno 220 milijard evrov odškodnine zaradi zamrznitve ruskega premoženja v Uniji po začetku vojne v Ukrajini. Euroclear je v odzivu sporočil, da ne priznava pristojnosti ruskega sodišča. Kako namerava Rusija izterjati sredstva, ni jasno, saj po ocenah analitikov ruska sodišča nimajo pristojnosti v tujini. Pri 30 letih je poginil eden od najstarejših psov na svetu, je sporočila francoska skrbnica. Po podatkih tamkajšnje organizacije se je pes pasme Karlov Španjel z imenom Lazar skotil leta 1995. Veliko večino življenja pa je preživel pri svoji prvi lastnici. Naziv najstarejšega psa sicer po Guinnessovi knjigi rekordov pripada portugalskemu ovčarju Bobiju, ki je pred 3 leti poginil v starosti 31 let. Popoldne bo pretežno oblačno, rahel dež bo do večera povsod ponehal. Najvišje dnevne temperature bodo 10 do 18 stopinj. Jutri bo po večini sončno in topleje, v ponedeljek popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastanejo posamične plohe. V torek bo sprva jasno, popoldne pa oblačno s plohami in nevihtami.
3: Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru povožena žival ovira promet med Šentiljem in Mariborom. Proti Ljubljani zastoji nastajajo pri delovni zapori pred slovenskimi Konjicami, promet pa je zaradi kosov pneumatike in pokvarjenega tovornega vozila oviran tudi pred Žalcem. Zaradi nesreč so še vedno zaprti cesta Ljutomer-Savci-Ptuj pri Svetem Tomažu in cesta Bloška-Polica pod Dub pri Ložu, ter prav tako zaradi nesreče en prometni pas na cesti Ljubljani na Trzin pri industrijski coni Trzin proti Domžalam. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila z verigami.
0: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
4: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
0: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
4: Petrol.

0: Zgodbe, ki se nas dotaknejo. Zgodbe iz programa Botrstvo.
1: Vsak mesec, vsak dan, vse preračunam točno, da nam shaja, pa še vedno nam zmanjka za vse te osnovne stvari kot rana.
0: Stisko lahko umiliš tako, da stisneš sporočilo. Pošli Botr 5 ali Botr 10 na 1919 in izboljšaj razmere družini v stiski. Hvala vsem za pomoč.
2: Donator meseca je Bauhaus.

0: Express.
1: Jaz sem Zdravko Riba.
0: In jaz živa pa zdrava. Oba veva, da je zdravje dragoceno.
1: Zato poskrbimo zanj skupaj. Izkoristimo preventivni pregled in brezplačne aktivnosti za krepitev zdravja.
0: Skupaj zmoremo, skupaj za zdravje.
1: Več na skupajzazdravje.si ali v vašem najbližjem zdravstvenem domu.
2: Letala, helikopteri, reševalni psi in vrhunska tehnika. Doživite delo reševalnih sestavov na Bogatajevih dnevih zaščite in reševanja v Novi Gorici od 21. do 23. maja.
3: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.

Že zjutraj in dopoldne smo omenjali današnji maraton treh src v Ranencih in tako kot tudi organizatorji dogodka ugibali o tem, ali bi morda lahko današnje načeloma tekačem zelo prijazno vreme pripomoglo k temu, da bi padel 26 let stari rekord proge. O tamkajšnjem dogajanju, ki poleg poglavitnih tekmovalnih disciplin nudi tudi tradicionalne teke otrok, nordijsko hojo, pa tek v družbi človekovih najboljših prijateljev, nam bo čez nekaj minut poročal Jure Roman.

0: 11 minut do 12. Jure Roman, lepo zdrav Radence, kako gre oziroma kako teče?
1: Teče dobro, hvala Mitja. Sicer ne za mene, ampak za zelo veliko množico vseh tekačev in pohodnikov, kot si že omenil prej. Tukaj ni samo tek, tukaj tudi tek z najboljšim človekovim prijateljem v popodnevu, pa pohodniki so bosnič začeli. Tako da danes je bilo zelo in še bo zelo živahno tu v Radencih, kot je vsako leto. Sicer pa tukaj je res v spredju rekreacija, ampak ker smo nekako napovedovali rekord oziroma o njem govorili, odgovor je, da rekord je v obeh konkurencah in v moški in v ženski na najdaljši olimpijski tekaški preizkušnji padel, tako da organizatorjem se je tudi glede tega odvalil kamen od srca, nov rekord oziroma nov rekorder najdaljše preizkušnje pa Kenijec Derek Chengen-Njoroge, ki je tekel 2 uri 14 minut in 4 sekunde. Njegova rojakinja Chelangat Sang pa je rekord izboljšala za kar 3 minute in zdaj znaša 2 uri 34 minut in 17 sekund. Že prej so bili v cilju polmaratonci, ti po tradiciji v zadnjih letih tu tekmujejo tudi za državne naslove. Slišali ste že, Jakob Medved je državni prvak med moškimi, pri ženskah pa v nasprotju z napovedmi, napovedali smo Sašo Pisk, naslov pa je ujela Dora Suljanovič z osebnim rekordom 1.19.11.
2: Ja, sem zadovoljna, mislim, tak je bil plan, bilo je težko, ampak sem pač uspela zborbati, pogoji so bili super, idealni, tako da, ja, sem zadovoljna, no.
1: Se pravi, časovni plan ste gledali in spremljali in s tem postali tudi državna prvakinja?
2: Ja, res je, na začetku je bil plan, da se držim Saše Pisk, tudi prvih par kilometrov so držali skupaj, pa sem pa nekako dobila eno skupinco parih in smo pa lahko z njimi tam do konca, na koncu malo sama, ker me je začel pobirati, ampak na splošno res pač pogoj idealni, tudi počutje, razen tega, da me, ko sem gelo vzela, mičko na želodcu začel boleti, je bil dober počitek. No.
1: Ste se bali vremenske napovedi včeraj?
2: V bistvu sem bila čez semester, ko sem se pripravljala, me je bolj skrbila, da bo vroče, ker so se en Radenci znani potem, tako da v bistvu imam raje dež kot vročina, ampak tole zelo, da se je bolj včeraj pokazali, da ne bo dežava, pač perfektno.
1: Vaše naslednje tekme?
2: Tek štirih mostov 20. junija v Škofji Loki, domača tekma in najljubša.
1: Domača tekma je najljubša, torej za Doro Suljanovič, Jakob Medved pa je za svojo pot danes potreboval, oziroma za svoj tek, 1 uro 5 minut in 46 sekund za zmagovalcem Kenijcem Hilarijem Kimajem, pa na drugem mestu zaostal za 16 sekund. In kako so prireditev videli tisti, ki tu predvsem sodelujejo?
3: Nisem še bila na tem maratonu. Živim v Ljubljani že 4 leta, prihajala iz Rusije.
1: Je prijetno? Je lepo teči, dobro vzdušje?
3: Ja, zelo všeč. Ja.
4: Super je bilo.
5: Ja, vesolje imamo obvezno, samo tudi z veseljem, ko rad bežim.
1: Kakšno je bilo vzdušje v progi? Je veliko navijačev?
5: Ja, super, ko ti vsi ploskajo, dobiš dodatno energijo, pa še bolj stisneš.
6: Ful je bilo dobro, super. Ne, z veseljem, smo domačine, pa se spodobim.
7: Meni je bilo fej super, sem malo z sestro bežal, pa sma slavila, ker da je hitreja. Na konci smo skupaj prišla. Jaz tako igram nogomet, moja sestra pa je trenirala zadnje 3 tedne, pa sem fejst ponosen na njo.
8: V redu, naporno.
1: Ja. Si gledal na uro, vidim, da imaš športno uro?
8: Ja, gledal. Sva probala nek čas narediti, nam je še kar uspel.
1: Verjetno ste včeraj se malo bali, ko ste gledali vremensko napoved, ali niti ne?
9: Pa ne, ko smo gledali vse možne modele na Arsu, pa je na koncu se je dobro izteklo. Jaz sem bil pred leti sicer na Ljubljanskem, sem zdaj že dolgo časa ne. Je pa kot povsod verjetno na začetku je ful gužva. In prvi kilometer, dva ti potem podere na črt. In moraš kasneje teči toliko hitreje, da imaš povprečno nekje, kot si zadal.
1: Se pravi, je vaš cilj tudi malo tekmovanje, ne samo sodelovanje?
9: Tako, ja, ampak ne, absolutno, ampak tako neki osebni cilji bolj.
1: No, morda vas je to premaknilo, da bi se prijavili in v Radence pridete prihodnje leto, ko bo tukaj 45. maraton treh src. Morda pa vas vabijo najboljši slovenski nordici. V cilju so namreč medalje ponovno podeljevali najboljši slovenski skakalci, med drugim Nika Vodan, Anžela Nišek in seveda prvi skakalec zime Domen Prevc. Lep pozdrav, Ljubljano.
0: Iz radenskih src v naša ušesa. Jurej Roman, hvala Jure in dober tek na vse mogoče še preostale načine, tudi v nadaljevanju v Radencih.

francoski duo Polo in Pan, toliko da ljubitelji francoščine malo pridete na okus, sicer pa ne povemo angliško, temveč v francoščini ob 14. na valu 202. Da bi čim bolj varno pripluli do tja, se kmalu odpravimo še na vajo reševanja in preživetja na morju v reportaži radijske kolegice z naše koprske izpostave Tjaše Lotrič. Zdaj pa nazaj k muziki, takoj po še eni čisto sveži slovenskih cest, žal dvojni. Nujna prometna informacija. Predmeti na vozišču ovirajo promet na Štajerski avtocesti med Podmiljem in Blagovico proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti pred priključkom Kastelec proti Ljubljani, kjer je zaprt pas za počasna vozila.

0: Z Blind Melon na valu 202 brez dežja in mirna plovba. A na morju se lahko kaj hitro stvari zelo spremenijo, zato velja biti pripravljen. Uporaba opreme, postopki zapuščanja ladje, skok v morje so nekateri temeljni deli vaje, reševanje in preživetje na morju, ki jo morajo v sklopu praktičnega usposabljanja opraviti študenti in dijaki pomorskih smeri. Vaje, ki predstavljajo pomembno pripravo na izzive, ki jih lahko čakajo na morju, da njen cilj je razvijanje ključnih kompetenc preživetja na morju in krepitev sodelovanja v izrednih razmerah. Letos je vaja potekala 13. zapored pod okriljem Fakultete za pomorstvo in promet ter gimnazije Elektro in pomorske šole Piran. Prvič pa so vajo izvedli s pomočjo ladje Triglav. Več Tjaša Lotrič.
1: Študenti in dijaki so se z reševalnimi jopiči na ladjo Triglav ukrcali na pomolu na Bernardinu. Pri tem so se zbrali pred šolsko čolnarno, kjer so dobili navodila o poteku vaje, reševanje in preživetje na morju, ki ga tradicionalno organizirata Fakulteta za pomorstvo in promet ter gimnazija Elektro in pomorska šola Piran. Ladja je nato zaplula na dogovorjeno mesto in se zasidrala približno 150 do 250 metrov od obale. Sledilo je aktiviranje rešilnih splavov in pirotehnike oziroma pomorske signali, ki opozarja na človeka v morju. V tem primeru je bil dimni signal oranžne barve. Nato je sledil prvi skok z ladje. Študenti in dijaki so tako posamično zapuščali ladjo, skočili so z višine okrog 4,5 metra in nato hrbtno odplavali proti rešilnim splavom v morju, ki je imelo dobrih 15 stopinj. Pri vaji je sodelovala tudi uprava za pomorstvo. Na svojem plovilu so v sončnem, a tudi vetrovnem dopoldnevu izpeljali reševanje enega izmed dijakov. Jan je premočen v reševalnem jopiču, tako strnil občutke skoka z ladje.
2: Pa v redu sem mislil, da je bolj mrzla voda, ne toliko. Vse vsako leto skačemo, leto sedimo prvič na Triglavu skupaj z vojsko, zdaj smo bili vedno na unijem Lahotu. Je pač malo visoko, ma skočiš in pristaneš in je to.
1: In kakšna navodila so dobili pred skokom?
2: Dobili smo informacije, pač kako se vse pripravimo in pravimo na barko, skočiš pač na noge, držiš se za jopič, tišiš dol, da ti ga ne zabije gor v vrat. In na koncu plavaš hrbtno stran od barke.
1: David Ivančič z uprave za pomorstvo je povedal, da se vsako leto pridružijo tej reševalni vaji, ki jo izkoristijo tudi za svoje usposabljanje.
3: Ja, trenutno smo tukaj v predpomorsko šolo, bomo rekli, pri Bernardinu. Ukvarjali smo se pa dejansko danes z vajo, se pravi, iskanje reševanja, skupaj s Slovensko vojsko, s 430. mornarskim divizionom. In vloga uprave za pomorstvo je zmeraj varnost na morju, s tem smo pa tudi mi izkoristili dejansko kot za neko vajo, metali smo neko lutko v vodo in si pomagali, bomo rekli, z vajo pridobili izkušnje za iskanje reševanja na morju.
1: Zapluli smo do pomola pred šolsko čolnarno, kjer so se že zbirali študentje in dijaki, ki so se medtem ukrcali v rešilne splave in prispeli do obale. Rešilne jopiče so najprej oprali in se nato preoblekli. Ana in Amedej sta bila z izvedbo vaje zadovoljna.
4: Pa, iskreno je bilo vredo, pač, zanimivo, tako fajn. Še bolj, je bila toliko mrzla, ve. Smo imeli že te vaje, pa še tudi vsako leto imam januarja skok v vodo, ampak te so še najboljše.
5: Super, ni bilo prvič danes, tako da že četrto leto, ma je bilo super. Zrihtili smo se, to je to, še ena izkušnja. A više je bilo zaskočiti, ma je bilo zabavno, bi šel še enkrat, sigurno.
6: Kako se spomniš takrat, ko si šel prvič na to reševalno vajo, bilo kaj treme?
5: Je bilo, ampak zdaj je bilo normalno, ne vem.
6: Zakaj se ti zdijo pomembne te vaje?
5: Če pridejo problemi na ladji, da smo pripravljeni, ne?
1: Tako pa sta povedali Kristina in Neja, študentki prvega letnika nautike.
7: V redu, meni je drugače strah malo višine, tako da sem se zadržala za eno sekundo, ampak je šlo. Za trenutek je kot da bi imel šok, ampak pol sam greš. Hočeš prit čim prej ven iz te mrzle vode in pol sam plavaš. Je dobro biti dobro oblečen, ko se skače v vodo, ker tu ji zadrži več toplote.
8: Jaz sem njena sošolka, meni je bilo to dobro. Na začetku sem tudi mogla malo zbrati poguma, ampak sem tudi mislila, da bo bolj mrzlo kot je. Je bilo kar fajno. Preverili so nam, da imamo dober, da nam recimo te špakce nič ne štrlijo.
1: Prva vaja in prvi skok z ladje.
8: Dober, da nam recimo te špakce nič ne štrlijo.
1: Prva vaja in prvi skok z ladje je opravila tudi dijakinja prvega

0: če se že šolamo za to, se lahko zgodi karkoli, ko si na vodi. In mi je tudi prav, da se tako učimo, tudi ko imamo prakso pri pouku, mi je prav, da to delamo.
1: Vaja reševanja in preživetja na morju je bila leto že 13. Organizatorka vaj iz Fakultete za pomorstvo in promet Tanja Brcko-Satler.
2: Organiziramo te vaje za naše bodoče pomorščake, ki se morajo vsaj enkrat, preden zares grejo na ladjo, sprobati v reševanju, v zapuščanju ladje. To zahteva tudi mednarodna konvencija, ki med drugim ureja usposabljanje pomorščakov in ta pravi, da mora vsak skočiti v času izobraževanja iz 4 metrov pa pol v rešilnem jopiču. In to vajo potem že 13. leto organiziramo, najamamo. Ponavadi smo najeli ladje, danes nam je priskočila na pomoč vojaška ladja Triglav oziroma večnamenska ladja Triglav. In te vaje so pomembne, da kot prvo vidijo, kako se aktivira splav, kako pirotehnika deluje, se jo aktivira, a hkrati, da vidijo, kaj pomeni skočiti iz take višine. Zelo pomemben varnostni vidik je, da pred vstopom na ladjo označimo vse prišleke na ladjo in potem tudi pri prihodu na kopno preverimo, da so se vsi vrnili.
1: Ves čas jih spremljate pravzaprav na morju?
2: Ja, varnost je na prvem mestu, to že od nekdaj poudarjamo, imamo potapljača, ki poskrbi, imamo ogromno osebja, ki je vsak trenutek pripravljeno, da potegne človeka ven iz morja. Sicer ni večje nevarnosti oziroma skrbi, da bi se lahko kaj posebnega zgodilo, ampak lahko pa kdaj kakšna strah prevzame posameznika ali posameznico in takrat potem moramo biti pripravljeni reagirati. Vedno poskrbimo za to, da imamo ekipo ljudi, ki zna hitro odreagirati.
1: Torej, letos prvič ta koordinacija z ladjo Triglav?
2: V bistvu, ja, tako je. Prvič smo ga organizirali ob pomoči ladje Triglav. Bili so takoj za stvar. Smo se hitro domenili, kdaj datumsko, malo smo se morali prilagoditi mi datumsko, načeloma imamo bolj proti koncu maja, ampak zdaj so oni imajo proti koncu maja druge misije. Smo se zelo hitro dogovorili za število ljudi in kako bo akcija izgledala.
1: Nedavno sta sicer šola in fakulteta dobili obratovalno dovoljenje za sodobno opremo za reševanje, ki se nahaja na pomolu pred čolnarno in je pogoj za izobraževanje pomorščakov po evropskih standardih.
2: Da si pridobijo študenti posebno licenco za upravljanje z rešilnimi in reševalnimi čolni, ki niso hitri reševalni čolni, morajo postopati po nekem usposabljanju, po nekem programu, ki ga izvajamo. To pomeni, da se morajo seznaniti z vsakim tipom rešilnega in reševalnega čovna, s katerimi zdaj razpolagamo. Te čovni so nameščeni na različnih dvigalih. Recimo, prvo tako dvigalo je prostopadno, potem drugo dvigalo je gravitacijska soha in tretje dvigalo za reševalno plovilo je A-frame dvigalo, s katerim se potem ta plovila spuščajo v vodo. In zelo pomembno je, da pri tem posameznik razume proces, kaj pomeni recimo, ko je čoven v nekem osnovnem položaju, kaj so morski vezi, torej neki varnostni, zaščitne vezi, katere je treba pravilno odpustiti, kako se potem pravilno spušča čoven ali iz čovna ali iz obale, da obstaja nek poseben protokol in poseben postopek, kateremu je treba slediti, da nekako varno spustimo čoven v vodo. In potem tudi, kako varno upravljati plovilo v slabem vremenu, v različnih vremenskih pogojih, ter tudi, kaj seveda najdemo v teh plovilih, kakšna je tista oprema. Z reševalnim plovilom se pa naučijo tudi, kako se reši človeka iz vode. Torej tudi čez ta postopek grejo tekom vaj.
3: Adrenalinsko, tudi zabavno, predvsem pa mokro, je bilo na vaji reševanje in preživetje na morju, ki so jo pripravili za dijake in študente pomorskih smeri na obali. Slišali smo reportažo, ki je bila prvič objavljena v oddaji Morje in mi, Radia Koper. Pripravila jo je Tjaša Lotrič.

0: Novice.
1: Tajvan kljub Trumpovim dvomom ustraja pri svoji suverenosti. Ob mednarodnem dnevu celiakije opozorila zaradi neenakopravne ureditve.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. V Gazi je bilo v izraelskih napadih v zadnjem dnevu ubitih najmanj 13 ljudi, 57 pa ranjenih, so sporočili tamkajšnje oblasti. Med ubitimi je tudi vojaški poveljnik Hamasa Izdin al-Haddad. Od začetka premirja 11. oktobra lani je število žrtev izraelskih napadov v Gazi doseglo 870, več kot 2500 ljudi je bilo ranjenih. Izrael kljub dogovoru o podaljšanju premirja nadaljuje tudi silovite napade na jug Libanona. Tajvan je poudaril, da je suverena in neodvisna država, ki ni podrejena Kitajski. Sporočilo sledi obisku ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem, po katerem je prvi mož Bele hiše Tajpej posvaril pred formalno razglasitvijo neodvisnosti. Tajvan je ob tem spomnil, da je ameriška prodaja orožja v toku del ameriških varnostnih zavez. Generalni sekretar Mednarodne nogometne zveze FIFA Matijas Grafström bo iranskim predstavnikom predal zagotovila glede njihove udeležbe na prihajajočem svetovnem prvenstvu, poroča agencija Reuters. Več iranskim funkcionarjem je bil namreč v zadnjem času zavrnjen vstop v države, ki gostijo tekmovanje. Iran naj bi skupinski del turnirja odigral v Združenih državah, a je njegova udeležba pod vprašajem zaradi vojne med državama. V Slovenskem društvu za celiakijo ob mednarodnem dnevu pozivajo odločevalce k ureditvi položaja odraslih bolnikov. V društvu navajajo izrazito neenakopraven, pa tudi neustaven položaj odraslih bolnikov, saj so do dodatka za nego za zdaj upravičeni le otroci in šolajoči mladostniki do 26. leta. Upozorili so tudi na veliko finančno breme brezglutenske diete, ki v Sloveniji niso financirana. Popoldne bo pretežno oblačno, rahel dež bo do večera povsod ponehal. Najvišje dnevne temperature bodo 10 do 18 stopinj. Jutri bo po večini sončno in topleje, v ponedeljek popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastanejo posamične plohe. V torek bo nato sprva jasno, popoldne pa oblačno s plohami in nevihtami.
2: Podatki o prometu. Zaradi nesreč sta zaprta cesta Ljutomer-Savci-Ptuj pri Svetem Tomažu in en prometni pas na cesti Ljubljana-Trzin pri industrijski coni Trzin proti Domžalam. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med Podmiljem in Blagovico, cesta čez prelaz Vršič pa je prevozna samo za osebna vozila z verigami.

Eno je, če si sam ali tudi če si v družbi podobnih, prismojan in s tem nič narobe, sploh če si to privoščiš čez vikend, pazite pa le toliko, da se ne prismodi, kaj tam v kuhinji, če imate seveda kaj finega v nastajanju. Za dober tek nudimo še nekaj obkosilnega bluza oziroma lahko prebavljivega alternativnega roka, prihajajo Kings of Leon.

Overba na valu 202, Willow 3, zdaj pa domača zasedba Funk Fu prevzema, pri čemer opominjamo, da, če so besede in melodije v C-molu, to še ne pomeni nujno, da mora biti temu primerno tudi razpoloženje poslušalca. 42 čez poldne je.

0: V Mariboru otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in Moj dom za židi.
1: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte, številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesi med, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelost.

10 minut do 13. urednik glasbe sobotnega dopoldneva na Valu Žiga Klančar se bo poslovil z rokerskim trojčkom, pa nekaterim koli poljubnim naključnim, temveč D rokerskim trojčkom. Preden se posvetimo debati o butičnem turizmu, ki ga je kot pojem in kot razvojni model gospodarske dejavnosti razdelal Aleš Smrekar, si na šeter vzamejo The Magic Gang, The Raconteurs in The Strokes.

0: The Strokes z brenkanjem po kitari božajo tudi po ušesih in so torej dali še zadnji prispevek do popoldanski muziki na valu 202. Po našem štetju se namreč dopoldne ob 13. konča. Z njim sta se poslovila že prej omenjeni Žiga Klančar, čigar delo prevzema kolega iz glasbenega uredništva Jernej Vene, pa za mešalno mizo smo izvedli rošado oziroma eno letečo menjavo. Igorja Kropca je zamenjal Peter Lebar. Zdaj pa torej o butičnem turizmu. Danes je butično vse in hkrati nič, je bila ena od ugotovitev na nedavnem srečanju akterjev slovenskega butičnega turizma, ki ga je organiziralo Združenje butičnih namestitev. Osnovno vprašanje, okrog katerega so se vrteli udeleženci, je bilo, ali je butični turizem v Sloveniji razvojni model ali zgolj všečna parola. Njihove zanimive debate je spremljal Aleš Smrekar.
1: Izraz butičnost izhaja iz poimenovanja majhne trgovine z oblačili in je izvirno povezan z modo, oblačili, notranjo opremo in življenjskim slogom. Kaj pa butičnost v turizmu? Prav tej definiciji je bilo na srečanju v slikovitih brdih, ki so v bistvu zibelka slovenskega butičnega turizma, namenjenega veliko časa. Enoznačnega odgovora namreč ni, kot ugotavlja Uroš Peterc, predsednik Združenja za razvoj in promocijo butičnih nastanitev.
2: Ja, to je tisto vprašanje, ki ga skušamo odgovoriti že kar dlje časa. Mnenja so različna. Vsakdo od nas ima občutek, da zelo dobro ve, pa ne bo to gost, ne bo to ponudnik, ne bo to kdorkoli, kaj butičnost je. Potem, ko pa rečeš, ok, v treh stavkih mi razloži, prosim, kaj je ta butičnost, se pa zelo hiter zalomi. Je pa nekaj elementov butičnosti, ki pa so nekako non plus ultra. To je kot prvo nadstandardna oprema, čeprav besede nadstandardno ne maram, ker se sliši kot nepremičninski oglas za povprečno opremljeno stanovanje, ampak govorimo o neki premijski ponudbi, ker so stvari narejene kvalitetno, lepo, z okusom. Kaj je še butično? Butično je predvsem osebni odnos. Butično je to, da smo mi ne samo pripravljeni, ampak da se mi želimo ukvarjati z gostom. Mi se radi ukvarjamo z gosti. Mi uživamo v tem, ko gostje želijo zvedati več o nas, o naši posestvu, o okolju, v katerem živimo in delamo, o zgodovini tega kraja, o naših običajih, zakaj je ena stvar taka in ni taka. In jim žarijo oči, ko jim razložiš, zakaj na primer so naši kraji tukaj v Goriških brdih tako posebni na tem stičišču treh velikih kultur, latinske, germanske in slovanske. In ko vse te stvari dojamajo, potem te gostje zaživijo popolnoma drugačno izkušnjo in to je tista butičnost.
1: Uroš Peterc ima skupaj z ženo Mileno v Goriških brdih v vasi Kojsko cenjeno butično posestvo, ki je lani prejelo prestižno mednarodno nagrado Condé za najboljšo majhno in ekskluzivno namestitev v Evropi in Mediteranu. Tako kot je težko jasno odgovoriti na vprašanje, kaj butični turizem je, smo na srečanju v Vili Vipovže spoznali, da je težava slovenskega butičnega turizma tudi v nejasni definiciji standardov. Vsi bi radi bili butični, vsi bi radi privabili goste z veliko kupno močjo, ampak le redki bi v to tudi vložili – denar, idejo, čas. Maja Križmančič, direktorica protokolarnih posesti Slovenije, strokovnjakinja za gostinsko-turistične storitve, predlaga, da bi mogoče najprej ugotovili, kaj butičnost v turizmu ni.
3: Sobodejalstvo recimo ni butičnost, ne? Ker ima običajno nudi pač posteljo, nudi zatočišče, nudi to, da ima možnost se gost spočiti, torej prespati, stuširati. In to recimo, da ni butično, pa je lahko še tako majhno, luškano, simpatično, urejeno, prijazno in tako naprej. Ne? Skratka, butičnost mora biti povezano z vsebino, mora biti povezano s servisom, mora biti povezano s prisotnostjo ljudi, ker ljudje so tisti, ki ustvarjajo to zgodbarjenje, ta občutek zaželjenosti, občutek varnosti, občutek zabavanja ne nazadnje gosta. Pa bodi si, da je to z stvarmi, ki jih postavimo v prostor, stvarmi, ki o njih pripovedujemo, govorimo, stvarmi, ki jih ponujamo. Skratka, gostu se mora zgoditi neka neponovljiva izkušnja, In s tem lahko rečemo, da je dobil butično izkušnjo.
1: V promociji slovenskega turizma je beseda butičnost podobno zasidrana kot sta trajnostno in zeleno, pa čeprav pri slednjih pomankljivosti opažamo na vsakem koraku. Slovenska turistična organizacija je sicer butičnost postavila v samo jedro strategije našega turizma med letoma 2022 in 2028. Na kateri stopni pa je danes v Sloveniji ta razvojni turistični model? Barbara Zmrzlikar je na STO vodja sektorja za raziskave, razvoj in inovacije.
4: Ja, to je kar kompleksno vprašanje, ker v bistvu nimamo jasnih kriterijev, da bi lahko rekli, na kakšni stopni smo. Lahko pa za Slovenijo rečem, da se mi zdi, da je kot destinacija v veliki prednosti. Eno je, da je kot Slovenija kot destinacija sama, majhna, butična, trajnostna, avtentična, kar so neki elementi butičnosti. Po drugi strani ima pa tudi kar nekaj strateške podlage. Butičnost je bila definirana v dveh turističnih strategijah nacionalnih. Izvedena je bila analiza, pripravila se strategija, zdaj se je organiziralo združenje. Kar pomeni, da gremo lahko iz neke vizije butičnosti, strateških usmeritev, tudi v precej močnejšo implementacijsko fazo, z jasnimi kriteriji, z jasnimi definicijami in to je potem tisto, kar bo naprej naredil. Tako da jaz mislim, da razvojni moment, strateški moment, izredno dobro postavljen v Sloveniji, da smo pa na tej prelomni točki, da ga še bolj močno, bom rekla, operacionaliziramo.
1: Slovenski butični turizem je torej v zelo občutljivem trenutku. Da se bo ta razvojni model z višjo dodano vrednostjo lahko zdravo razvijal, bo treba postaviti jasne standarde. Čeprav je pri nas kar nekaj zelo uspešnih ponudnikov butičnih namestitev, 6 je letos tudi prejelo cenjene Michelinove ključke, ki so v svoji zasnovi primerljivi z bolj znanimi Michelinovimi zvezdicami, pa je prav nejasnost razlog, da turistični delavci v tujini na naš butični turizem gledajo z nezaupanjem. O tem Teksasu Lisandra Varača, ki sodeluje s tujimi turističnimi agencijami.
5: Ta beseda Teksas zelo v bistvu že veliko piše, ker pač tuji gosti ali pa ne samo tuji gosti, tudi tuje agencije ali pa vsi, ki se ukvarjajo z organiziranjem za nekoga drugega, rečejo noisy, šum, šunder. Ne? In zato jaz pravim temu Teksas, zato ker imamo preveč stvari, ki niso regulirane, ni kategorizirano. Vsakama, se upravičujem, 5 minut časa je neka svojo stvar prenovil in jo daja in jo poimenuje luksus, ampak temu ni tako. Ne? Te stvari imajo svoje zahteve, svoje pogoje, tudi jasnost za tujega gosta. Vsi gosti želijo imeti jasnost, če se za neki odloče, mora biti jasno pozicionirane. So tudi zelo selektivni, sploh gostje z visoko kupno močjo so ekstremno selektivni gostje. Ta Teksas pri nas je pa pač vse, vsi bi bili radi luksus, vsi bi bili radi butičnost, ampak žal ne morajo biti čisto vsi. Lahko so, ampak bodo mogli pač seveda v tisto smer narediti, da bodo izpolnjevali. Ne? In ta nejasnost, ta Teksas za goste, to je pač najbolj pomembno, izraža nezaupanje. Zato, ker nekdo se predstavlja za neko butičnost, pa v resnici ni, potem bo gost pač razočaran in to je samo slaba luč na nas in tudi ta Teksas, ta šunder, ki ga imamo na trgu brez jasnosti in jasnega pozicioniranja in kategoriziranja na dolgi rok, sami naši državi ne bo v korist. Rabimo to jasnost, regulacijo, ker bo veliko več potencijala prišlo bo tudi v našo državo lahko.
1: Barbara Zmrzlikar Slovenske turistične organizacije je bila ob omembi Teksasa v našem butičnem turizmu kar malce presenečena.
4: To sem tudi jaz slišala, ampak sem prvič slišala. Tako da ja, verjetno so mnenja različna ali pa prihajajo iz različnih sistemov. Tako da ne, jaz mislim, da ima Slovenija kar dosti jasno postavljeno. Mi tudi merimo spletni ugled, kako nas gledajo turisti, kako spremljamo. Mi smo nič časga še zaznali, no, bo pozitivna ocena je vedno oziroma pravijo, da dobijo včasih celo več, kot so pričakovali.
1: Normalno, ljudje smo si različni in tudi butičnost dojemamo drugače. Je pa seveda tudi res, da se mnogi skušajo pridružiti temu razvojnemu modelu samo zaradi hitrega zaslužka. Ampak na koncu gost zna ločiti zrno od plevela, pravi Marcela Klofutar, ki skupaj s priznanim kuharskim šefom Urošem Štefelinom vodi uspešno radovljiško hišo Linhart in odpira še en vidik, ki ga bo treba upoštevati pri standardih butičnosti. Trajnost.
6: Ja, v bistvu zame je trajnost tisto, kar mora biti ukomponirano v čisto prav vsak segment slovenskega turizma, predvsem pa v butične nastanitve. Vsaka nastanitev je del skupnosti, del destinacije, del lokalne kulture, lokalnih običajev, tradicije, torej vseh trajnostnih vidikov. In te morajo biti ukomponirani v model poslovanja podjetja. In v bistvu butična podjetja so trajnostna, zato so tako pomembna, ker ohranjajo skupnost danes za jutri, ker zaposlujejo lokalne ljudi, kupujejo lokalno, iz svoje lokalne dediščine in kulture črpajo programe za avtentična doživetja. Ponavadi so to manjše nastanitve, kjer deluje družina več generacij in s tem pričarajo gostu res tisto posebno vzdušje, pač pridajo gostje v dom in v skupnost, v kateri živijo in občutijo življenje domačinov, kar je bistvo turizma.
1: Z drugimi besedami, bolj kot preštevanje nočitev in prihodkov, bi bilo treba meriti emocijo gosta, ko zapušča butične namestitve, ko zapušča svojo počitniško destinacijo, Slovenijo torej. To poudarja tudi Maja Križmančič, specialistka za gostinstvo, hotelirstvo in turizem, direktorica protokolarnih posesti Slovenije. O nujnosti kategorizacije butičnih namestitev pa razmišlja takole.
3: Ja, zdaj, kategorizacije in podobne regulative so zame en tak organizacijski model, kako nekaj uredimo. Ne? To pa, da moramo mi vsi skupaj ozavestiti, da gre za višjo raven razumevanja nekega gostoljubja, nam more preideti v kri, more biti del naše kulture. Mi moramo začeti z dušo in telesom selekcionirati, kaj je in kaj je out. In takrat, ko bomo seveda z pogovori, ki jih imamo, z posveti, z branjem, z izobraževanjem, kot posameznik in kot skupina, bomo pač počasi zrasli na to raven, da kazalniki, ki jih trenutno spremljamo, kot so, ne vem, prihodki, odhodki, enostavno ne dajejo več tistih rezultatov. Mi moramo začeti meriti emocijo gosta, kakšne emocije je gost, ko pride k nam in kakšne je, ko odhaja. In ko bomo začeli meriti to vrstne kazalnike, se bo to zelo dobro poznalo tudi v ekonomiji.
1: Do tega cilja pa je očitno še dolga pot, kot že rečeno je slovenski butični turizem na razpotju. Brez sistemske podpore, ki je trenutno ponudniki tovrstnih namestitev ne čutijo, bodo mnogi temeljito razmislili, kako naprej. Med njimi je tudi Martina Alma, ki v Goriških Brdih že 16 let upravlja butično namestitev Vila Alma Vista.
7: Nisem optimistična, ker vidim, kaj se dogaja dejansko na terenu. Nimamo sistemskih rešitev, nimamo podpore od tam, kjer bi moralo že po defaultu podpora biti. Torej, mi ustvarjamo iz dna na vzgor, namesto da bi ustvarjala država pogoje, da mi lahko sploh delujemo. In tle je prišlo do neke diskrepance, do nekega prekinitve, nekega toka, finančnega toka, govorimo o promociji, pravilni podpori. Vse promocija se dela za Slovenijo, ampak a imamo to usmerjeno promocijo? Vemo točno, kaj promoviramo, vemo, kam bi radi počeli, vemo, kje smo. Jaz to pogrešam. Meni to manjka in jaz to čutim. No, kot ponudnica neke zelo posebne, drugačne zgodbe, vidim, da v bistvu sama kot ne moram kaj dosti narediti. No. Ne moram se sprofilirati na prave trge. Jaz lahko tako polovim gosta, kot da bi recimo v nekem velikem oceanu ribarla in dobila pa tlenga, pa tam enega, ampak to ni. Ti nimaš potem pravega toka, ne, da bi lahko delal to, ko moraš delati. Torej, jaz ustvarjam iz sebe ven, vlagam zato, ker želim vlagati, ker drugače jaz si ne predstavljam tega turizma kot tako. A ne? To so res zgodbe s podpisom, butične zgodbe, posebne zgodbe. Tukaj prodajam to, kar sem jaz, torej sebe. In ta segment ja, najbolj trpi.
1: Še bolj konkretno o največjih ovirah, težavah, pravzaprav izzivih lastnikov butičnih namestitev, predsednik združenja Uroš Peterc.
2: Prekomerna zbirokratiziranost, preveč regulatornih zahtev, ki so v bistvu neke vrste skriti davek, ker nas tepejo s tem, da nam jemljajo čas, pozornost, od nas zahtevajo izpolnjevanje zahtev, ki so pogosto dokaj nesmiselne, od nas zahtevajo, da izpolnjujemo iste določene pogoje, kot jih morajo izpolnjevati razumljivo veliki sistemi, zato ker je pri njih izpostavljenost števila ljudi mnogo, mnogo večja in zato mogoče to predstavljajo neko sistemsko tveganje. Nekdo pri komer 5 ljudi na teden za pol ure mogoče se namoči v bazen, ni sistemsko tveganje za javno zdravje, ampak tako smo obravnavani. S takimi težavami se soočamo, da ne omenjam seveda tistih, o katerih vse gospodarstvo jamra, to je dvig stroškov dela, izredno visoka obdavčitev dela in sploh obremenitev dela v panogi, kjer je delo izjemno velik segment naših stroškov.
1: Butični turizem v Sloveniji ima močne temelje in dokazane rezultate, ki pa so samo osnova. Nadaljni razvoj bo torej odvisen predvsem od tega, ali bodo deležniki skupaj znali narediti odločilen korak. Brez jasnih pravil in sistemske podpore, potencijala tega razvojnega modela, ki je v svetu prepoznan kot prihodnost turizma, ne bo mogoče uresničiti. In bo tako res ostal zgolj všečna parola.
0: Od Teksasa, ki po mnenju nekaterih vlada na področju regulacije turizma, do, upamo, čim bolj jasno definirane trajnostne prihodnosti. Kot slišimo, je pri nas precej bolj jasno, kaj butičnost ni, kot pa to, kaj butičnost je. Ampak srečanja, kot je bilo to, ki se ga je udeležil

Murphy in Masaja v skladbi Stupid o enem bolj učinkovitih sredstev za vsakodnevno spopadanje s ponorelim svetom v povsem drugačnem stilu, a s podobno poanto, kot jo je že pred desetletji propagiral eden najbolj znanih slovenskih kantavtorjev, ki je v eni svojih pesmi o sebi ugotavljal, da je nor. Predvsem pa, da to, da si nor, prav nič ne boli norega. Osebno namreč, njegova okolica naj pa sama za se poskrbi. Kljub temu na Valu 202 ne bomo ustrajali ne v norosti, ne neumnosti, pa tudi ne ignorantski neinformiranosti. Novice pridejo kmalu do pol druge, samo še tale.

0: Novice.
1: Resnica podprla Janševo kandidaturo za mandatarja. Abu Dhabi zavrača razkol z Rijadom.
0: Ura je 13:30.
1: Lepo pozdravljeni. Stranka Resnica bo v glasovanju za novega mandatarja podprla Janeza Janšo, je sporočil njen predsednik Zoran Stevanovič. Prav tako bodo v ponedeljek prispevali podpise za kandidaturo Janše, ne bodo pa del koalicije, je povedal.
2: Tako da bodo dobili naše podpise, ampak bomo zagotovo ena huda opozicija, ki bo pri njihovem delu neprestano nadzirala.
1: Kot je še dejal, si ne želijo politične krize, temveč čim prejšnje operativne vlade. Ruski predsednik Vladimir Putin bo prihodnji teden na obisku na Kitajskem, so sporočili iz Kremlja. Namen obiska bo krepitev partnerstva in strateškega sodelovanja. Putin pa naj bi s kitajskim kolegom Xi Jinpingom izmenjal tudi mnenja o aktualnih vprašanjih. Putin bo na Kitajsko odpotoval manj kot teden dni potem, ko se je na dvodnevnem obisku v Pekingu mudil ameriški predsednik Donald Trump. Odločitev Združenih arabskih emiratov o izstopu iz skupine OPEC je bila suverena in strateška, je sporočil Abu Dhabi. Zavrnili so namige, da gre za politično motivirano potezo, ki bi kazala na razkol zalivskega partnerstva s Saudsko Arabijo. Izstop sicer predstavlja hud udarec za monopolno skupino izvoznic nafte. Na Japonskem so v zadnjem letu opazili 50 tisoč medvedov, kar je dvakrat več kot dosedanji rekord, poročajo tamkajšnje oblasti. Ujeli in odstrelili so 14 tisoč primerkov živali, kar je prav tako najvišja številka doslej. Japonska sicer beleži porast medvedje populacije, ki se vse bolj približuje človeškim bivališčem. V napadih medvedov je v letu dni umrlo 13 ljudi. Popoldne bo pretežno oblačno, rahel dež bo do večera povsod ponehal. Jutri bo po večini sončno, najnižje jutranje temperature bodo 3 do 9, najviše dnevne od 15 do 20 stopinj. Ponedeljek popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastanejo posamične plohe. Torek bo sprva jasno, popoldne pa oblačno s plohami in nevihtami.
3: Podatki o prometu. Zaradi nesreč sta zaprta cesta Ljutomer Savci Ptuj pri Svetem Tomažu in en prometni pas na cesti Ljubljana Trzin pri industrijski coni Trzin proti Domžalam. Na Štajerski avtocesti nastajajo zastoji pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani in pri Dramljah proti Mariboru. Proti Ljubljani je zaradi predmeta na vozišču promet oviran tudi med Podmiljem in Blagovico. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila z verigami.
4: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
5: Najlepši del poti ni vedno cilj.
6: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer tudi najbolj lačni najdete popolno malico, slastno pico, sočen burger, odličen golaž ali svoj najljubši sendvič iz naše fresh ponudbe.
5: Petrol, poganjamo neustavljive.

0: Samantha Maja in drama na valu 202 ter hoja po robu in vrtenje v krogu. Dokler to počnemo skozi glasbo, vse lepo in prav. Ni pa povsod, življenje tako lagodno, s tem v mislih bi opozorili še na tole. Od nedelje je program na televiziji Slovenija, če niste slišali, namesto evrovizijskega cirkusa zaznamovan s tematskim sklopom Glasovi Palestine. S filmi, pogovornimi oddajami in analizami skušamo osvetliti zgodbe ljudi in širši kontekst dogajanja na Bližnjem vzhodu. V sredo je bil med drugimi na ogled v Benetkah nagrajeni pretresljiv film Glas Hind Rajab, nocoj bo ob 21.05 na prvem programu televizije Slovenija dokumentarni film Sobivanje, pa kaj še, ki skozi osebno zgodbo izraelske aktivistke odpira vprašanja sobivanja in razočaranja nad mirovnimi procesi. Palestinska kultura in film sta bogata in raznolika, vedno bolj pa pogojena z izraelskim kolonialnim projektom, z etničnim čiščenjem in genocidom nad Palestinci. Tudi o tem je tekla beseda v televizorki, ta teden, na kateri se je Ivana Novak pogovarjala s filmsko kritičarko Petro Meterc in z Nado Pretnar z Gibanja za pravice Palestincev. Na koncu so se dotaknile tudi vprašanja, ki marsikoga spreletava ne samo v tem tednu. Kaj lahko proti genocidu nad Palestinci storimo, običajni posamezniki, ki nimamo, recimo, velikega vpliva na politiko?
1: Kolikšen problem je sama nevednost, recimo na Zahodu, je mogoče najprej naša odgovornost ta, da se izobrazimo.
2: Ja, gotovo, da se izobrazimo tudi prek literature, tudi prek filmov, konec koncev. Lahko pa mislim, da kot posamezniki vsejen sodelujemo tudi v ekonomiji, vsi lahko bojkotiramo izraelske izdelke ali pa izdelke korporacij, ki so povezane z Izraelom. To je recimo ena stvar, ob tem se vedno spomnim na primer irske delavke v trgovini v 80-ih, ki je se sama odločila na pobudo sindikata sicer, da bo bojkotirala južnoafriško sadje, da ga ne bo prodajala in potem iz te njene, tega njenega dejanja, iz te zavrnitve, da ne bo tega prodajala, se je pridružilo še veliko več prodajalcev in ta stavka je trajala 3 leta in dosegli so to, da Irska ni več kupovala stvari iz Južne Afrike, ker je Južna Afrika takrat bila apartheidna država. Tako da mislim, da so neki taki vzori isto veljavni tudi za primer Palestine, da lahko vseeno naredimo kar nekaj. Ena stvar je pa seveda tudi to, da lahko na volitvah tudi mi izrazimo podporo tistim politikom, ki ne podpirajo genocida v Gazi, ki ne podpirajo okupacije Palestine.
3: Jaz bi še dodala, da to ok, ampak ni dovolj. V smislu, da to, kar mi moramo, to, kar lahko mi naredimo kot člani naše družbe, je, da tudi veliko več pritiskamo na te naše politike. Torej, je res to, kar ti praviš, koga volimo, ampak mi je vsak dan, ki bi mogli pritiskati na njih. In jaz opažam, da po tistem prvem emotivnem valu, ne, kjer ljudje so bili veliko nekako angažirani, stvar, kot vedno, je prišlo do tega, kar Jeff Halper večkrat omenja, kar je normalizacija. Torej, normalizacija tudi genocida. Ne. Torej, vse te informacije, tudi zadeve, o katerih smo danes mi se pogovarjali, ni da ti in jaz, boh ve kako specialne. To je dovolj, da se pogleda, je na voljo kateremu koli, da se lahko izobrazi, da ne, kot ste pravila vi, da bi mogli več vedeti. To je stvar volje, ni da je pomankanje informacije. Ne. In potem tudi kako precipiraš to informacijo in kako pride do tebe in kako jo elaboriraš. In torej, jaz vidim, da je še vedno pri nas, ne govorim o Sloveniji, na svetu, na splošno, ta volja, da se nekako postavi na stran to zadevo, ne, in se ne aktivno angažiramo. Ne. To vidimo, ljudje še vedno kupujejo avokado, ki so iz Izraela, Maroko in olje, vsi mislijo, da je iz Maroka, medtem ko je iz Izraela in tako dalje. No. Torej, to jaz mislim, da bi mogli še več pritisniti.
0: Najmanj, kar lahko naredimo, je, da pogledamo, odkot prihajajo izdelki, ki jih kupujemo in kaj potem takem posredno podpiramo s svojimi nakupovalnimi navadami. Lahko se pa tudi vsaj sproti seznanjamo z dogajanjem in ga ne normaliziramo. Ogromni napori in veliko denarja namreč sile zla porabijo oziroma se na njega naslonijo prav v namene normalizacije sistematiziranega okrutnega nasilja izraelskega režima za manipulacije informacij z terena in tudi širjenje lažnih novic. Veliko vsebin, ki predstavljajo pomembno nujno protivtež tej propagandi, najdete na našem multimedijskem portalu na rtvslo.si in tudi na naši matični spletni strani val202.si.

Dobre 4 minute do 14. Preden zapojemo neangliško v redni valovski rubriki, ki to nič manj kot zahteva, malo po 14. Torej, bomo za slabe 3 minute najprej happy z ameriško zasedbo Plain White Tees, ki jo najbrž poznate po njihovi baladi Hey There Delilah. To je njihov edini hit, s katerim so kdaj posegli po vrhu kakšne lestvice najpopularnejših skladb, čeprav interneti učijo, da tehnično gledano zasedba Plain White Tees, ki je na sceni že praktično 30 let, niti ni tako imenovani One Hit Wonder oziroma Muha enodnevnica, ter kot primere njihovih uvrstitev na ameriške in svetovne lestvice navajajo med drugim skladbi 1, 2, 3, 4 in Rhythm of Love. Tudi katera od teh morda na valu kdaj drugič, zdaj pa torej happy. I wanna

Lovsek na valu 202 vmes je odbila 14. in v naslednjih minutah pojemo francosko. Kolikor se bo jezika sploh slišalo skozi zasičen do dobra distorziran zvok, na katerega prisega Spill Tab, osrednja osebnost tokratne rubrike Vala 202, ne pojemo angleško, več o njej kmalu v pokušino, pa najprej Kelver. Shut your

Kalvarija, Kelver in Spilteb, to je umetniško ime, Claire Shisha, francosko-korejske glasbenice, producentke in kantautorice, ki ustvarja med alternativnim popom, indijem, elektroniko in bedroom popom, recimo. Odraščala je med Bangkokom, Parizom in Los Angelesom, kar se močno pozna tudi v njenem zvoku, žanrsko nepredvidljivem, igrivem in polnem različnih kulturnih vplivov, kot je. Njena glasba združuje lo-fi estetiko, eksperimentalne produkcije, mehke vokale in izrazit občutek za melodijo. Verjamem, da se strinjamo. Pozornost je pritegnila z EP-ji, no? Oat Milk, Bonnie in Klepto, lani pa izdala prvenec Angie, na katerem meša alt, pop, funk, jazz, elektroniko in francoske vplive v zelo osebno in čustveno celoto. Večino svojih skladb je sicer napisala in odpela v angleščini, tako da bi skoraj da ne dosegla minimalnih pogojev za uvrstitev v tole našo neangleško glasbeno rubriko, no morda tudi zato še toliko bolj zbuja pozornost skladba De Guerre.

Neizprosno, trdo, distorzirano, pa vendar melodično in spevno na nek neklasičen način. Francosko-korejsko kant avtorico Spilteb s pravim imenom Claire Shisha smo poslušali v zadnjih par minutah, ko na drugem programu Radio Slovenija nismo peli angleško. 9 čez drugo popovdne je, zdaj se vračamo v svojo primarno strugo in krednemu glasbenemu izboru Jerneja Veneta. Simple Minds so z nami.

Hvala škotski skupini Simple Minds za tole kar elegantno prelitje iz obronka v glasbenih tokov nazaj v strugo. Zdaj pa kar naprej, tako kot po avtocesti, se pravi po polžje in z očmi na pecljih. Nujna prometna informacija. Na štajerski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila na izvozu Žalec zaprt prehitevalni pas.

0: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Novice. Ruske enote znova poročajo napredku na vzhodu Ukrajine. Papež napoveduje turnejo po Franciji.
2: Ura je 14 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Iran je pripravil mehanizem za urejanje prometa skozi Hormuško ožino, je sporočil predsednik odbora za nacionalno varnost v iranskem parlamentu Ebrahim Azizi. Ponovil je, da bodo ladjam zaračunavali pristojbine, kljub temu pa naj bi imeli od načrta koristi trgovci in Iranu prijazne države. Načrt naj bi predstavili kmalu. Ruske enote so zavzele še dve naselji v regiji Harkov, je sporočila Moskva. Poroča tudi o ukrajinskem napadu z dronom na jedrsko elektrarno v Zaporožju, ki pa ni povzročil škode. Kijev je po več dneh obsežnih ruskih napadov na prestolnico napovedal povračilne napade na rusko energetsko infrastrukturo. Papež Leon 14. se bo septembra mudil v Franciji, kjer bo obiskal tudi pariški sedež UNESCO. Organizacija za izobraževanje, znanost in kulturo se sooča s hudim primankljajem, potem ko so njeno financiranje ukinile Združene države. Papež ameriškega rodu je v zadnjih tednih večkrat kritiziral dejanja Bele hiše in izzval jezne odzive visokih predstavnikov vlade. V utrčenju vlaka in avtobusa je na Tajskem umrlo vsaj 8 ljudi, še 25 je ranjenih, poročajo tamkajšnje oblasti. V utrčenju v Bangkoku so bila udeležena tudi druga vozila, ki jih je v nesreči zajel požar. Intervencijske ekipe so požar obvladale, vzrok za zdaj še ni znan. Popoldne bo pretežno oblačno, rahel dež bo do večera povsod ponehal. Jutri bo po večini sončno, najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, najviše dnevne od 15 do 20 stopinj. V ponedeljek popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastanejo posamične plohe. V torek bo sprva jasno, popoldne pa oblačno s plohami in nevihtami.
3: Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti nastajajo zastoji pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani in pri Dramljah proti Mariboru. Proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega vozila zaprt prehitevalni pas pri izvozu Žalec. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila z verigami.
4: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
5: Najlepši del poti ni vedno cilj.
6: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer tudi najbolj lačni najdete popolno malico, slastno pico, sočen burger, odličen golaž ali svoj najljubši sendvič iz naše fresh ponudbe.
5: Petrol, poganjamo neustavljive.

Britanski rockerji The Pretenders in Let the Sun Come In, ko je tukaj nad središčem prestolnice pravkar sramežljivo namignilo, da tam iz oblaka spremlja, kaj počnemo s svojim prostim časom to soboto. Sicer skladba z letnico 2023, odtisnjeno na etiketi, tale naslednja pa je šele kak mesec stara priredba sicer, ustavi poljuben medmet, naprimer, ojej, že 40 let starega hita zasedbe Bazar. Tino, ki ne verjame, sta nedavno v modernejšo suknico odela Radio Jam in

Radio Jam in Tina Marinšek ter Tina. 42 čez drugo popovdne je in še Hauser nam ima nekaj povedati o svojih dietarnih restrikcijah, na to pa se zadajo kulturnice, odpravimo na mednarodni trienale keramike Unikum.

0: Kulturnice.
1: Keramično ustvarjalnost še vedno povezujemo predvsem z uporabnimi predmeti in zelo zahtevno tehnično izvedbo. A keramika je že zdavnaj presegla zgolj svojo praktičnost in tudi pogojenost z obrtniško veščino mojstrov, meja med uporabnim in umetniškim pa se je precej zabrisala, ugotavlja avtor prispevka, ki ga bomo slišali, Žiga Bratoš. Številna dela so namreč konceptualna in kritično naslavljajo družbene probleme, spet druga že z načinom ponovne uporabe opozarjajo na ekološko razsežnost. Naj bodo samostojne skulpture ali krožniki in vaze izbor inovativnih in presežnih primerov, si vsaka tri leta lahko ogledamo na mednarodnem trienalu keramike Unikum v Ljubljani. Letošnja šesta izdaja, poleg že tradicionalne predstavitve umetniških izdelkov v Narodnem muzeju Slovenije, prinaša še razstavo uporabnega oblikovanja v centru Rog. Skupaj tako razstavlja 170 umetnikov iz več kot 30 držav.
2: Glina je osnovni material, ki naj bi ga obvladal vsak kipar, meni Dragica Čadež Lapajne, začetnica trienala keramike Unikum. Ob tem doda, da so bili Picasso, Miro in Chagall, ki so med prvimi v keramiko vnašali svojo umetniško vizijo, celo primarno ne kiparji, ampak slikarji. Lahko rečemo, da to kaže na širino medija, ki ne zahteva nujno prav določenega strokovnega profila. Predsednica mednarodne žirije letošnjega trienala Irene Biolchini pravi, da izbrana dela kažejo, kako so nove generacije sploh dokončno presegle zgodovinske ovire, povezane z dekoracijo, funkcijo in uporabnostjo. Ustvarjanje v keramiki je v porastu, bodi si ljubiteljsko ali pa profesionalno. Nastajajo studiji z inovativnimi in eksperimentalnimi pristopi k oblikovanju. Pa začnimo z navdihujočo zgodbo ene od letošnjih žirantk, Anne van Hooy, priznane belgijske oblikovalke keramike, ki pa je umetniško kariero začela pri, verjeli ali ne, svojih 50-ih.
3: Bila sem bolj znanstvene narave, ekonomistka, in do 48. leta sem delala v več podjetjih kot komercialistka. To sem počela, ker sem morala zaradi preživetja, ni pa bilo strasti. In potem sem službo pustila. Kaj pa zdaj? Prav, sem si rekla, bom doma in skrbela za moža. Seveda je bila to najslabša možna odločitev. Začela sem intenzivno razmišljati, kaj me je kdaj v življenju res veselilo. Ugotovila sem, da je bila to keramika. Takoj po študiju sem namreč obiskovala večerni tečaj, a sem ga opustila. No, pa sem se ponovno vpisala v šolo in iz oblikovanja keramike tudi diplomirala. Pri 50-ih je to postala moja nova profesionalna kariera. Lončene skulpture, ki so me naredile prepoznavno in mi prinesle številne nagrade, so po obliki enostavne, a ravno enostavne stvari je najtežje zasnovati in oblikovati.
2: Anja Radovič, vodja razstavnega projekta v Rogu. Tukaj se osredotočate, pogojno rečeno, na uporabne predmete v keramiki. Pa vendar, recimo, ko pomislimo na uporabnost v keramiki, večini pade na pamet vaze, šalce, krožniki in podobno, pa vendar ta pojem je širši.
4: Ja, lahko opazimo tudi to, da se oblikovanje širi tudi na samo raziskovanje materiala. Tako kot lahko opazimo kar neki del, ki se ukvarja v bistvu z raziskovanjem penjenega porcelana. Tukaj za nama vidimo akustičen panel, ki se lahko uporabi v interjerju ali pa potem iz tega istega materiala neka izpeljava vodnega filtra. Dela predstavljena na razstavi se ukvarjajo tudi z raziskovanjem glazur in te kombinacije stekla in keramike. Dva zelo lepa primera oblikovalke in umetnice Ana Marije Dimovske, ki predstavlja delo in tukaj v centru Rog in v Narodnem muzeju, daje velik poudarek temu, kako združiti v bistvu steklo in keramiko in kako kontrolirati in delno zgubljati to kontrolo nad samim materialom. Veliko je tega materialnega raziskovanja in vsak avtor v bistvu lahko res razvije čist en svoj slog, posveti tudi celo življenje samo eni aplikaciji tega materiala, v bistvu ali površinski ali tudi tako strukturni. Avtori se precej danes ukvarjajo tudi s tem, od kje materiali prihajajo. Tako da imamo kar neki del na ogled tukaj, ki so narejeni iz lokalne gline in v bistvu iz nekega tega geološkega tudi raziskovanja. Pa, kar bi izpostavila mogoče, je tudi to, da imamo kar neki del narejenih tudi s 3D printerjem in tudi je zelo zanimivo, kakšni profili v bistvu ustvarjalcev stojijo za temi deli, ker se vse en malo razlikuje od teh tradicionalnih oblikovalcev keramike. In s tem nekako povezujemo nove tehnologije s tradicionalnimi tehnikami.
2: Pomembna razsežnost razstave Brezmejna uporaba je prav njena povezanost s keramičarskim labom centra ROK in njegovo aktivno skupnostjo uporabnikov, poudarja direktorica Renata Zamida. Lab, ki nudi dostop do orodij, tehnologij in strokovnega znanja, omogoča raziskovanje gline tako ljubiteljem kot profesionalcem. Podporni sistemi so za razvoj seveda pomembni. Močnega imajo tudi na Poljskem, kjer je dolga tradicija tako industrijske keramične proizvodnje kot unikatnega oblikovanja. Njihovo sodobno keramiko zdaj v okviru trienala Unikum predstavljajo v Rogu. Kuratorka je Mika Drozdovska iz Poljske galerije SIK.
3: Želimo opredeliti, kaj funkcija v keramiki danes sploh pomeni. In za polske ustvarjalce to še zdaleč ni le praktična uporaba izdelkov. Je veliko več. Gre za odnose med ljudmi in predmeti, med procesom in materialom, vsakdanjim življenjem in idejami za prihodnost. Vse to je v keramičnih skulpturah. Na razstavi želimo pokazati, da ti predmeti niso neutralni, temveč imajo vpliv na naše življenje. Prebujajo čustva, nosijo spomine, govorijo o perečih temah, kot je ekološka kriza. Seveda imajo nekateri razstavljeni kosi tudi povsem praktično uporabnost, a res je v njih še precej več. Denimo projekt Anje Maršal izgleda kot vaza, a bistveno je, da združi ostanke iz keramičnih delavnic v nov izdelek. In ta proces je na njem potem viden. Sproži se vprašanje, kaj se s predmeti dogaja, ko nastanejo, kakšna je njihova življenjska pot.
2: Poljsko keramiko bomo lahko spremljali še v pestrem obrazstavnem programu, pogovorih in delavnicah z umetniki. Osrednja razstava 6. mednarodnega trienala keramike Unikum pa je tradicionalno v Narodnem muzeju Slovenije. Tam se osredotočajo prav na umetniške predmete. Srečali smo se s projektno vodjo doktorico Zoro Žbontar.
0: Letos je na ogled 89 umetnikov iz več kot 30 držav. Veseli nas, da je na ogled tudi več kot 20 slovenskih umetnikov. Na razstavi Unikum vidimo, da je keramika lahko tudi del inštalacije, performansa, videa, torej da je del konceptualne umetnosti, kjer je mogoče bolj v spredju ideja kot njena materialnost. Tako da je kar nekaj del tudi nagrajenih v tej smeri izpostavljenih letos na razstavi. Priznanje Unikum je letos prejela tudi umetnica Kim iz Južne Koreje z naslovom Varuh hiše, ki je keramična inštalacija, ki prepleta osebne spomine, socialno zgodovino kraja, iz katerega izhaja. Delo je razmislek o tem, kako se v korejskih družinah skozi generacije v generacijo prenašata gospodinska opravila in zatiranje, nekako kako pravzaprav spominja na matere in babice, ki so upravljale nevidna gospodinska dela, medtem ko so pravzaprav ščitile družino in bile njen steber.
2: Ja, deluje pa kot neka skulptura, torej, ki visi iz zraka, na nek način kot fosili, na nek način pa kot nek človeški skelet, ne, hrbtenjača, povezana s kovinskimi elementi, res zanimivo.
0: Tako, zelo dober opis prav to hrbtenjačo, ne, ki jo opazimo v njenem delu, asocira na to žensko hrbtenico, ki je pravzaprav nosila in še danes, ne, kot pravi umetnica, prevladuje pri tem, kdo vzgaja otroke in skrbi za gospodinska dela, in njeno delo je kot nek omaž varuhinjam hiše, nek tako obeležje.
2: Glavno nagrado je mednarodna žirija namenila v Franciji živeči ameriški umetnici Janine Hudson. A few years ago I
3: started collecting. Pred leti sem v Nici, kjer živim, začela zbirati zavržene papirnate tramvajske vozovnice. Kar tako, ker so me nagovorile, ko so ležale na postajah, pločnikih, celo pred mojim vhodom. Nekega dne sem izvedela, da bodo papirnate vozovnice ukinili in jih nadomestili s plastičnimi karticami in aplikacijo. Še bolj intenzivno sem začela iskati. Preiskovala sem smetnjake, prosila prijatelje, naj jih shranijo zame. Odločila sem se, da jih sešijem v nekakšno pregrinjalo. Nanj pa sem v linijah namestila keramične koščke v obliki hiš, da so nastale mestne vedute. Ker imajo listki odtisnjen čas in kraj vožnje, so neke vrste dnevnik.
2: Nagrado Unikum so podelili na norveškem delujoči ustvarjalki Eleanor Grivo za osebno in kritično interpretacijo teme, ki se upira slepemu zanašanju na tehnologijo in namesto tega v ospredje postavlja protislovja in napetosti, ki zaznamujejo sodobnost. Nagrado Unikum za mladega umetnika pa je prejela Slovenka Nika Rosman. Kot je zapisala žirija, je s preoblikovanjem površine ploščic v razširjeno merilo in dimenzijo odprla nove možnosti in izzive, ki presegajo tradicionalno dojemanje keramičnega objekta. Gre za neke vrste tobogan. Priznanje pa sta dobili še v Sloveniji delujoča ustvarjalka Vera Stankovič in slovenska ustvarjalka Tanja Lažetič. Del trienala je tudi mednarodna razstava študentov keramike iz Turčije, Nemčije in Slovenije. Njihova dela so na ogled na Metelkovi.
1: Poslušali smo Kulturnice, poročilo z šeste izvedbe mednarodnega trienala keramike Unikum v Ljubljani je pripravil Žiga Bratoš.

0: Radio Slovenija napoveduje val.
1: Slovenska hokejska reprezentanca želi letos spet obstati med elito. Svetovno prvenstvo odpira s tekmo proti eni najboljših reprezentanc na svetu. Nocoj bo igrala s Češko. Oglašanje tudi na valu 202 radijska reporterja v Friburu sta Marko Pangerc in Boštjan Janežič.
2: Prvi.
1: V daji Razkošje v glavi bo gostja doktorica Ana Makuc, literarna komparativistka, doktorantka ženskih študij in študij spolov na Univerzi v Lancasteru v Veliki Britaniji, prevajalka, pesnica, feministka in prejemnica Veronikine nagrade za pesniško zbirko Ljubica Rolana Barta. Zanimajo jo teme povezane s človekovimi pravicami, reproduktivne pravice žensk, problem nasilja nad ženskami in manjšinami, kar se kaže v drugi pesniški zbirki Švercam lubenice. Doktorico Ano Makuc je pred mikrofon povabila avtorica in voditeljica oddaje Tita Majer ob 16:30 minut.
2: Ars.
1: Pianista Pavel Kolesnikov in Samson Coy sta marca letos nastopila v londonski dvorani Wigmore v sklopu BBC-jevega koncertnega cikla The Lunchtime Concerts. Prisluhnite posnetku koncerta v oddaji Sobotni koncert ob 17.
0: Radio Slovenija.
3: Tako na valovih Radio Slovenija čez dan, čez slabe pol ure, točneje 27 minut, pa prav tako na več programih, tudi na valu 202 o aktualnih dogodkih doma in po svetu.
0: Danes v dogodkih in odmevih.
4: Resnica odločila, podprli bodo Janšo za mandatarja. V Novem mestu osrednje dogajanje ob dnevu slovenske vojske. Gaza znova tarča izraelskih napadov, med ubitimi tudi vojaški poveljnik Hamasa. Maraton treh src v Radencih znova presegel pričakovanja, padla rekorda proge.

0: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveža piščančja bedra 3,99 € za kilogram. Kokošja pašteta z Lidl Plus 29% ceneje. Ledeni čaj brusnica z Lidl Plus 53% ceneje na drugi kos. Rdeča jabolka 28% ceneje. In akumulatorska črpalka 44,99 €. Lidl. Splača se.
1: Padajo glave, padajo zmaji in še kdo in še kaj so peli. Mi dva rastejo pa kot gobe po dežju, po statusu in po svojem številu, lignji podgane in volkovi. Eni preoblečeni v ovce, drugi niti ne, ampak pustimo to. Drugi časi so pač in to pravzaprav ve tudi Magnifico. Out of tune.

Magnifico, svojim relativno novim, vsekakor pa novodobnim poskusom aktualizacije stila in tako vključevanja v družbo mlajših sestra in bratov na popularni sceni slovenske muzike. 12 minut čez 15 je pred naslednjo, pa še ena naša mini aktualizacija stanja na cestah. Nujna prometna informacija, zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti pri Dramljah proti Mariboru.

Ljubezen na kvadrat, Love Love in Amy McDonald. 22 minut čez tretjo, na dne 16. maja, sicer na dan kot vsak drug, je pa po svoje tudi pomemben dan za trajnostno prihodnost, o čemer priča tudi preteklost oziroma njegova zgodovina. 16. maja leta 1881 je namreč pri Berlinu začel voziti prvi električni tramvaj na svetu, kar je pomenilo velik napredek v razvoju javnega prevoza in elektrifikacije mest. Bistveno manj vizionarsko in z dan današnjega gledišča tudi dokaj nerazsvetljeno in nestrpno pa je videti zgodovinsko dejstvo, da so le 30 let predtem, leta 1851, prav tako na današnji dan v Ljubljani prepovedali beračenje, kar kaže na bistveno drugačno legislativno obravnavo pripadnikov nekaterih najbolj ranljivih družbenih skupin ter takratne poskuse urejanja socialnih razmer in mestnega življenja. Morda ne vsak dan, v vsakem pogledu vse bolj in bolj, a na nekaterih področjih vendarle napredujemo, lahko izpeljemo iz tega. Ja, je pa res, da bo treba za še lepše življenje vseh nas treba pogosteje pogledati tudi kakšno stoletje v prihodnost namesto regresije skoraj dve ali pa v nekaterih primerih celo več stoleti v preteklost. No, v vsakem primeru ne pozabite uživati tudi v sedanjosti, v vsakem danem trenutku preostanka vikenda vam želimo odbiratelj glasbe Jernej Vene, tonski mojster Peter Lebar, ki sicer še ostaja z vami, in dežurni govorec Mitja Peček. Srečno!

0: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Dijake Matice Podloške vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam? D.O.O.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan želim. Stranka Resnice je po pričakovanjih na svetu potrdila, da bodo predsednika SDS Janeza Janšo podprli za mandatarja. Prvak stranke Zoran Stevanović je napovedal.
2: Bodo dobili naše podpise, ampak bomo zagotovo ena huda opozicija, ki bo pri njihovem delu neprestano nadzirala.
1: Kot je dodal, si želijo čimprej operativno vlado in ne želijo ustvarjati politične krize. Podaj in preslišite še.
3: Izrael kljub podaljšanju premirja napada Libanon. V Gazi ubili vojaškega poveljnika Hamasa. Na Hrvaškem pred turistično sezono pozivi k znižanju cen. Pri nas stavijo na butičnost. Maraton uraden se pribavil več tisoč tekačev in pohodnikov. Padla rekorda proge. Oblačno bo, dež bo posod ponehal. Jutri nas čaka sonce.
1: Z vami sva Višnja Fičor in Tatjana Popovič. Podrobnejši pregled dogajanja začenjamo na najstarejšem maratonu v državi. Želje organizatorjev maratona Treh src v Radencih o rekordu proge so se uresničile. Popoldne se bodo na krajših razdaljah pomerili še otroci. Bogat je tudi spremljevalni program. Več pa Jure Jeromen, ki je zdaj z nami. Jure, lep pozdrav. Ni skrivnost, da je tekaška trasa v Radencih za rekorde zahtevna, svoje običajno dodaše vreme, ki pa je bilo do tekačev tokrat zelo milostno.
4: Ja, drži, vreme je bilo tokrat idealno, temperature nekaj na 10 stopinj, oblačno in praktično brez vetra. Svoj del pa so odlično opravili tudi organizatorji in s povabljenimi tujimi tekači uspeli uresničiti zastavljeni cilj, nova rekorda na maratonski razdalji. Po 20 letih je nova najboljša absolutna znamka 2 uri 14 minut in 4 sekunde, rekorder pa Kenijec Derik Chege Njoroge, njegova rojakinja Chelanga Tsang, pa je rekord izboljšala za 3 minute in zdaj znaša 2 uri 34 minut in 17 sekund. V cilju je bilo sicer pogosto slišati besedo super.
5: Če na štartu sanjamo banane na cilju.
6: super je, glej, super organizirano, super proga, mislim, super vreme, res je bilo zatečno.
7: Super, lepa proga, tako da je kar. Sem pogledal grafiko trase, tako da je trasa ravna, tako da ni nobena problema.
8: Tule sem kar nekaj, kar bila že no, zadnje 3 leta, pa zopet na novo, tega. Lepo je.
4: Boste še prišli?
8: Ja, seveda. Upam. Z veseljem.
1: Približno 7500 udeležencev na različnih razdaljah, tudi pohodniških trasah, v nadaljevanju popodneva pa krajši teki za najmlajše.
4: Radencih si želijo, da tekači pridejo že dan prej in ostanejo tudi na večernem koncertu. Za otroke je odlično poskrbljeno, imajo tudi maratonski vrtec. In kot si omenila, se bodo tudi najmlajši v popodnevu pomerili na različnih razdaljah. Ne bo manjkal niti zdaj že dobro znani tek Skuški. Pripravili bodo tudi tretji dobrodelni tek Gorazda Giterja. Predsednik organizacijskega odbora Marko Pintarič.
9: Nekako je to rekreativna prireditev, ki pa ima vseeno tisti pridih z državnim prvenstvom na 21 km in pa zdaj malenkost bolj tudi z rekordom na 42 km, tako da ja, tekmovalni del maratona Treh src ostaja, zagotovo bomo se potrudili, da bo vsako leto boljši tudi ta tekmovalni del, tudi da še izboljšamo kakšen drugi rekord.
1: Jure, hvala lepa in lep pozdrav. Seveda pa organizatorji že vabijo na 45. maraton Treh src.
4: Lep pozdrav iz Radencev.
1: Resnica ne bo del prihodnje vlade, bo pa podprla Janeza Janšo za mandatarja, je po seji sveta stranke povedal njen predsednik Zoran Stevanović. V koalicijo pa v pričakovanjih ne bodo vstopili. Bo pa v koaliciji Nova Slovenija, kjer so odločitev o tem sporočili sinoči. Že pred njimi so vstop v nastajajočo vlado potrdili demokrati. V ponedeljek bodo to pa v pričakovanjih storili še v SDS. Erna Staniša.
10: Resnica skladno z napovedmi ne bo šla v koalicijo z SDS, bodo pa poslanci stranke prispevali podpise za kandidaturo Janeza Janše za mandatarja in ga tudi podprli na tajnem glasovanju, kjer potrebuje 46 glasov. Brez resnice bi imel vsaj enega premalo. Zoran Stevanović.
11: Glavni pogoji, kot veste, so bili, da ne gremo v vlado, ki jo bo vodil SDS in tudi to obljubo držimo. Tako da bodo dobili naše podpise, ampak bomo zagotovo ena huda opozicija, ki bo pri njihovem delu neprestano nadzirala.
10: Oziroma konstruktivni bodo pri predlogih, ki bodo skladni z njihovimi programskimi izhodišči, ostalim, da bodo nasprotovali z vsemi silami. Koalicijske pogodbe po besedah Stevanoviča niso prejeli po izhodiščih, sodeč pa je v njej tudi precej njihovega programa. Poudaril je še, da si v stranki želijo čim prejšnje operativne vlade in nočejo ustvarjati politične krize. Že včeraj zvečer pa so vstop v koalicijo potrdili v Novi Sloveniji. Svet je prikimal predlogu koalicijske pogodbe, predsednik stranke Jernej Vrtovec pa je dejal, da Slovenija potrebuje politični obrat ter večjo enotnost. Prihajajoča vlada torej dobiva obliko, sodelovanje mora uradno potrditi še SDS ter preostali del trojčka okoli NSI, torej stranki SLS in Fokus. Sledi vložitev mandatarske kandidature, rok se izteče v torek.
1: V približevanju javnosti slovenska vojska danes svoj dan obeležuje v dolenski prestolnici. Na novomeškem glavnem trgu potekajo predstavitve opreme, oborožitve in dela vojske. Pozno popoldne bo v dvorani Marof osrednja slovesnost. Naša vojska zaznamuje svoj dan kot spomin na 15. maj 1991, ko se je v času osamosvajanja začelo usposabljanje prve generacije nabornikov. Suzana Vahtarič.
12: Zadnja 4 leta svoj dan obeležujejo v javnosti, pravi polkovnik Fedja Vraničar.
13: Da se približamo ljudem ne samo takrat, ko nas vidijo, ko se usposabljamo, ko smo na nalog zaščite in reševanje.
12: Približno 600 pripadnikov vojske v Novem mestu predstavljajo vojaške poklice, opremo, oborožitev ter sredstva, ki jih uporabljajo pri upravljanju svojih nalog.
14: Od tistih časov, ki smo mi služili vojsko, je to noč pa dan. Ne?
15: Predvsem zato, ker smo imeli lansko leto vnuka, študenta, ki je 3 mesece prostovoljno šel služiti vojsko.
16: Ni mi všeč, kaj se dela z njima, ampak mi je všeč, kako izgledajo, kako delujejo.
17: Veliko stvari za pogledati.
12: Obiskovalci spoznavajo tudi možnosti vključevanja in zaposlitve v slovensko vojsko, kjer imajo več kot 60 poklicev, dodaja Vraničar.
13: Da vidijo, da slovenska vojska uporablja visoko tehnološko opremo in da potrebujemo mlade ljudi, ki so izobraženi.
12: Vojaške šole je predstavljalo poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje, podpolkovnik Boris Majcen.
18: Kar se pa nas posnega zanima, tiče smisla trend, zele kar se nekako popravlja.
19: Zanimanje raste.
18: Ja, cimo pri nas na šoli za časnike, definitivno.
12: Dinamični prikazi so zaradi slabega vremena odpadli, predstavil pa se je orkester slovenske vojske in garda. Ob 18. v Novem mestu sledi še osrednja slovesnost s koncertom Big Benda slovenske vojske z gosti.
1: Na tuje. Izraelski in libanonski pogajalci so se dogovorili za 45-dnevno podaljšanje premirja, vendar se kljub temu izraelski napadi nadaljujejo. V Gazi pa je izraelska vojska ubila enega od zadnjih preostalih organizatorjev napada 7. oktobra 2023, vodjo oboroženega krila Hamasa v Gazi. Več Matej Hrastar.
20: Izaldin al-Hadad, imenovan tudi duh al-Kasama, je bil eden najpomembnejših preostalih vodij Hamasa, še posebej po smrti Mohameda Sinvarja lani maja, ko ga je nasledil na mesto vodje oboroženega krila Hamasa, brigad Kasam v Gazi. Strani Izraela je bil eden najbolj iskanih borcev, preživel je več poskusov atentata. Zajetimi talci je bil v pogostem kontaktu, kar je potrdil tudi vodja generalštaba izraelske vojske Eyal Zemir, z njimi pa se je po njihovih besedah pogovarjal izključno v hebrejščini. Izraelska vojska je v včerajšnjem napadu na stanovansko poslopje v Gaza Cityju skupaj z njim ubila še 6 ljudi, tudi njegovo ženo in 19-letno hči. Njegovo smrt je najprej razglasila izraelska vojska, zatem so novico potrdili tudi v Hamasu, posnetki iz Gaze pa že prikazujejo tudi njegov pogreb. To je strahopetno dejanje Netanjahuja in Američanov, ki so pri vsem tem so krivi, je izjavila njegova sestra Umal Said al-Hadad in dodala, da omenjeni ne marajo nikogar, ki se upira. Medtem sta Libanon in Izrael za 45 dni podaljšala premirje, ki pa je že ves čas trajanja bolj kot ne na papirju. Libanonske oblasti namreč poročajo o novih napadih, v katerih je umrlo 6 ljudi. To premirje je zgolj nadaljevanje prejšnjega stanja, meni trgovec v Berutu Bilal Al-Gul. Kot bi nekomu dal dovoljenje, da se vrne in znova ubija. Izraelcem dajo pravico, da nadaljujejo, hkrati pa zahtevajo, da se Libanon podredi. Vse skupaj je laž in igra, zame je to kot farsa, v bistvu velika prevara. Izrael trdi, da napada cilje gibanja Hezbolah in je odredil še evakuacijo 9 zaselkov na jugu države. Predstavniki Združenih narodov pa poročajo o novem nasilju izraelskih naseljencev na Zahodnem bregu. Tam naj bi zažgali mošejo in stavbe pomazali z grafiti.
1: Ameriška politika do Tajvana se ni spremenila, je po obisku na Kitajskem zatrdil ameriški predsednik Donald Trump. Kitajski kolega Xi Jinping ga je opozoril, da bi ravno vprašanje tega samoupravnega otoka, ki ga Peking smatra kot del svojega ozemlja, Washington pa z njim sodeluje na različne načine, med državama lahko vnilo spor.
19: Nič se ni spremenilo. Ne želim si, da bi Tajvan postal neodvisen. Bilo bi tvegano. Če bi se zapletli v vojno, bi pričakovali, da bodo Združene države stale za njimi in se bojevale 15 tisoč kilometrov izven svoje države. Tega ne želim.
1: Trump je še dejal, da bodo z otoškim vodstvom kmalu razpravljali o napovedani 11 milijard dolarjev vredni prodaji orožja Tajvanu, do česar je Peking močno kritičen. Oblasti v Tajpeju so sporočile, da razglasitev neodvisnosti ni potrebna, saj da Tajvan že deluje kot suverena država.
3: V skupni operaciji pripadnikov oboroženih sil Nigerije in ZDA je bil ubit namestnik vodje Islamske države Abu Bilal al-Minuki. Kot je sporočila nigerijska vojska, so v tesnem sodelovanju z Američani izvedli drzen operativni manever, ki je zadal hud udarec Islamski državi. Več podrobnosti o misiji ni znanih. ZDA so sicer v Nigerijo februarja poslale približno 100 vojakov, da bi nigerijski vojski pomagali v boju proti islamističnim milicam.
0: Dogodki in odmevi.
1: Poletna turistična sezona je pred vrati, slovenski ponudniki pa so na njo že dobro pripravljeni. Na nedavni turistični borzi v Portorožu so domačim in tujim agencijam predstavili številne destinacije. Od vinskih kleti do aktivnosti na prostem in butičnih zgodb. Ponudniki pravijo, da zanimanja ne manjka, gostje pa vse bolj iščejo avtentična doživetja. Več o prispevku Simeona Rogl.
21: Slovenski turistični ponudniki računajo na dobro poletje. Domačim in tujim gostom bojo ponujali avtentične butične izdelke in lokalna kulinarična doživetja, pojasni Nataša Mikl iz Radolške čokolade.
22: Mi imamo nek avtentičen, majhen butičen produkt, ne? In ta produkt spraviti do končnega kupca je težko. Brez agentov, ki pridejo na to borzo, se to ne da. Ne? Tako da naš cilj je ta majhen butičen produkt predstaviti strokovni javnosti.
21: Na Ptuju stavijo na doživetje v najstarejši slovenski kleti in na manjše bolj osebne skupine obiskovalcev, pravi Maksimilijan Kadivec iz Ptujske kleti.
23: Najbolj jih pač zanima, se pravi, ogled kleti, kako izvajamo ture. Predvsem jih pa zanima ta stik, se pravi, da doživijo neko, rekel, doživetje, da ni to samo degustacija pet vin, ampak je to dejansko doživetje ene izmed starejših kleti pri nas.
21: Tudi v dolini Soče opažajo, da gostje vse bolj iščejo aktivna in pristna doživetja, dodaja Maja Ivančič iz Soče Trips.
24: V bistvu letos je največ povpraševanja za splošno vodenje, da mi organiziramo v bistvu celotno turo od vodenja do različnih aktivnosti. Seveda pa je zdaj trenutno največji trend to, da gosti vse sami preizkusijo.
21: Nove turiste iščejo tudi v Sevnici in Posavju, kjer želijo obiskovalce privabiti z gradovi, pohodništvom in kolesarstvom. Veliko prepoznavnost, ne pa tudi gostov, jim je prinesla tudi prva dama ZDA Melania Trump. Po njej so poimenovali celo kolekcijo izdelkov, pove Matej Imperl iz Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica.
25: No, ena pa je stvar, ki pa res preživela tako v polni meri, je pa torta Melania, ki jo ima naš ponudnik. Restauracija Ajda, ta je pa še vedno pravi hit.
21: Zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu ponudniki letos pričakujejo predvsem evropske goste.
1: Na sezono so pripravljeni tudi v naši južni sosedi. Hrvaški minister za turizem Tonči Glavina te dni poziva celoten turistični sektor naj zniža svoje cene za 10-20%. Konkurenčna država na Sredozemlju so to že storile, na Hrvaškem pa trenutno beležijo upočasnjene rezervacije v primerjavi s preteklimi leti. Turistični delavci o pocenitvi za zdaj ne razmišljajo. Iz Zagreba poroča Tanja Borčič-Bernard.
26: Zaradi krize na Bližnjem vzhodu in posledično podražitve energentov ter inflacije so gosti letos pripravljeni manj denarja porabiti na dopustu, pojasnjuje državna sekretarka v ministrstvu za turizem Monika Udovičić.
27: Najbolji potez koji u ovoj situaciji možemo napraviti je upravo snižavanje cijena u onim segmentima.
26: Zato bi bila najboljša poteza znižati cene turistične ponudbe tam, kjer smo morda u preteklih letih pretiravali s podražitvami, še dodaja. Hrvaška ni draža od svojih konkurentov visoko kategoriziranih rezerviranih hotelih in kampih, kar pa ne drži za zasebne apartmaje s tremi zvezdicami, ki jih je daleč največ med vsemi turističnimi nastanitvami.
2: Određena turistička destinacija će ipak smanjivati cijene iz razloga konkurencije.
26: Predsednica Hrvaškega združenja družinskih apartmajev Barbara Marković meni, da lastniki apartmajev dobro obiskanih morskih središčih cen letos ne bodo niti dvigovali, niti zniževali. Bodo pa v to prisiljeni tisti na manj popularnih destinacijah.
2: Nemojte, da kdo izađe vkrat pa da se šokirajo cijenama. Dakle,
26: što meni, da so največji problem visoke cene v trgovinah in gostinskih lokalih, ki pogosto šokirajo tuje turiste. Ekonomski strokovnjaki se s tem strinjajo in pozivajo vlado, naj zniža splošni DDV in se odreče lastnemu dobičku, namesto da to isto zahteva od podjetnikov v turizmu ob vse višjih stroških poslovanja.
1: Od ponedeljka v več mestih organizaciji Gibanja za pravice palestincev in zavoda Divja misel poteka vrsta dogodkov z področja literature, filma, arhitekture in glasbe pod imenom Svobodna Palestina, v okviru katere so Slovenijo obiskali številni palestinski ustvarjalci in ustvarjalke. Gostja omenjene vrste dogodkov je tudi slovita palestinska pisateljica Suzan Abulhava, Petra Meterc.
4: Suzan Abulhava je ena najbolj branih sodobnih palestinskih pisateljic. Poznamo jo po zgodovinskem romanu Jutra v Dženinu, ki ga pri nas lahko beremo v prevodu Lili Potpare, kot tudi po drugih romanih, obenem pa je tudi ustanoviteljica organizacije Playgrounds for Palestine, otroških igrišč za Palestino in številnih drugih pobud. Med drugim se je leta 2024 namenila v Gazo, kjer je med še vedno trajajočim izraelskim genocidom mentorirala delavnice pisanja, da bi tamkajšnji prebivalci in prebivalke lahko iz prve roke popisali svoje zgodbe. Iz Gaze, tako pravi, je prišla spremenjena.
5: I never thought that the world would see what they saw in real time.
4: Nikoli si nisem mislila, da bo svet v realnem času in v visoki ločljivosti videl tisto, kar je videl, in da bo pogledal stran. Mislim, da je za nas Palestince najbolj boleče, kar si lahko zamislite, prav to. Bolj kot uničenje, je to občutek, da smo popolnoma sami. Vedno smo se tako počutili, a smo verjeli, da če bi svet res vedel, tega ne bi dopustil. Zdaj pa vemo, da svet ve, da je svet videl in da mu ni mar.
5: And so now we know that the world knows and the world saw and they're okay with it.
4: Suzan Abulhava bo danes ob 19. uri nastopila v Cankarjevem domu v Ljubljani, jutri ob 19. uri pa v Lutkovnem gledališču v Mariboru.
1: Povejmo še, da bo nocoj na Dunaju finalni večer tekmovanja za pesem Eurovizije, ki so ga letos zasenčili protesti proti sodelovanju Izraela zaradi razmer na območju Gaze. Tekmovanje bojkotira 5 držav, med njimi tudi naša. Na Dunaju tudi danes pričakujejo proteste v podporo Palestini, pa tudi proti demonstracije. Varnost v mestu je močno poostrena. Tudi v naslednjih minutah se bodo kolegi športnega uredništva posvetili dogajanju v Radencih. Govorili bodo o koncu sezone v Jadranski ligi za košarkarje Olimpije in prvi tekmi slovenskih hokejistov na svetovnem prvenstvu elitne divizije v Švici. Z vami bo Marko Cirman. Hvala za pozornost in lep preostanek popodneva želimo.
6: Radenci so bili danes v znamenju tekačev. Košarkarska Olimpija končala sezono v regionalnem tekmovanju, najprej pa v Švico. Drugi dan svetovnega prvenstva skupine A v hokeju na ledu so Avstrijci s 5-2 premagali Britance, Slovaki pa s 2-1 Norvežane, za katere igra 18-letni napadalec Luc Skoblar. Slovenci bodo uvodno tekmo na svojem 12. prvenstvu med elito v Friburu odigrali drevi s Češko.
7: Čehi, ki so že včeraj premagali Dance, bodo zvečer v vlogi favoritov, če tudi ne igrajo v popolni olimpijski postavi, saj imajo tukajšnje moštvo tretjino hokejistov, mlajših od 23. leta. Slovenci se bodo borili za četrti obstanek med elito. Če bi uspeli, bi prvič med najboljšimi reprezentancami igrali 3 zapored. Selektor Edo Terglav ima malce izkušenejšo izbrano vrsto kot lani v Stockholmu, ko so risi izločili Francoze. Tokrat so najnižje postavljeni Italijani. V slovenski skupini so 4 svetovni prvaki, Kanačani, Švedi, Slovaki in omenjeni Čehi. Pred tekmo več branilec Miha Štebih, ki igra v drugi češki ligi.
8: Čehi, s kakršnokoli ekipo oni pridejo, so vedno merijo na najvišja mesta. spet tisto leto v Pragi, ko so zmagali. V bistvu nisem imel najmočnejše ekipe, ampak so osvojili, tako da pričakujemo zelo težko tekmo, drsalno močno, tehnično močno, verjetno boljše v vseh pogledih. Mi smo se osredotočili na sebe, dobro igrali v obrambi in upamo na neke zadetke, da bomo dali.
7: Javljanja s tekme boste lahko neposredno spremljali v Večeru na Valu 202. Že zdaj pa iz Fribura za dogodke in odmeve Boštjan Janežič.
6: V Radencih je bilo v okviru 44. maratona Treh src organizirano državno prvenstvo v malem maratonu. Prvaka sta postala Jakob Medved z zelo dobrim časom 1:05:46 in Dora Suljanovič 1:19:11. Jakob Medved je prvi del proge pretekel s Primožem Kobetom.
9: Malo bolj rezerviran sva začela, sprot sva se malo dogovarjala, kako je, malo videla občutek, tako da sva začela prve 3 km, ja, so bili okoli 3:05, ampak pol sva videla, da bo mogoče bolj pameten, da greva 3:10, 3:08, pa za pol pospešila.
6: Na najdaljši razdalji sta zmagi odšli v Kenijo, med Slovenci pa sta bila najhitrejša Tadej Grilc in Sara Masnik. Slovenski metalec diska Kristjan Čeh je na uvodu v sezono diamantne lige na Kitajskem z metom 70 metrov in 58 centimetrov zanesljivo ugnal konkurenco in z rekordom mitinga zmagal v Šanghaju. Na drugem mestu je z metom 67:54 končal Avstralec Matthew Denny, na tretjem pa z metom 66:71 Šved Daniel Stol. V neolimpijski disciplini v teku na 300 metrov z ovirami je Matic Janguček s časom 34:14 v finalu zasedel peto mesto. Zmagal je Brazilec Alisson dos Santos s časom 33:01. Olimpija je končala sezono v regionalni košarkarski ligi. Na tretji tekmi četrtfinalne serije jo je s 95:86 premagala Crvena zvezda. Skupno sta se v jadranski ligi ekipi v tej sezoni pomerili petkrat. Nobena ni klonila na domačem parketu. Olimpija pa se sezono zaključuje brez vidnejših uspehov, a z dvignjenimi glavami. O tem v komentarju razmišlja Lukas Karlovnik.
10: Če pogledamo samo rezultate, sezona ni presežek. Četrtfinale evropskega pokala, četrtfinale jadranske lige. Olimpija nima proračuna Crvene zvezde, nima njene klopi, njene globine, njenega statusa. Ampak po treh tekmah serije lahko govorimo tudi, da zvezda nima olimpijine energije, vneme in borbenosti. Olimpija je izgubila, a na treh tekmah je bila ob boku evroligašu. Rezultat in igra sta dve različni stvari. Včasih se skladata, včasih ne. Olimpija je, ko potegnemo črto, dosegla točno tisto, kar si je zaslužila. A vseeno lahko rečemo, da je bila igra v tej sezoni, vsaj v obeh največjih tekmovanjih, korak pred rezultatom. Lakota igralcev je gojila košarko vredno omembe in dokazala, da Olimpija stopa v pravo smer. O seriji proti zvezdi, ki je na nek način glede na predstave sezona v malem za Olimpijo, je vse povedala reakcija trenerja Zvezdana Mitrovića.
11: Super, stvarno, evo, sad sam ocjena, stvarno čestitao, za mene su šampioni,
10: Mitrović je lahko ekipi le čestitao, zan so njegovi varovanci, prvaki.
6: Za konec še strelstvo. Eva Vodopivec je na evropskem prvenstvu v Osijeku v mladinski konkurenci postala prvakinja s pištolo na 25 metrov. V finalu je zadela 27 krogov in po torkovem srebru Maksimiljana Žariča v disciplini malokaliberska puška trojni položaj 50 metrov poskrbela za drugo slovensko odličje na prvenstvu stare celine v Osijeku.
14: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalka Višnja Fičer, tonski mojster Jernej Pogačnik.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
14: Po napovedi Agencije za okolje bo dež do večera posod ponehal. Pihal bo veter severnih smeri, ki bo ponekod v severni Sloveniji okrepljen. Po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo 3 do 9, v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske malo pod nič. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Poglejmo še obete. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti nastajajo zastoji pri Dramljah proti Mariboru. Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Na Štajerski avtocesti bo zaradi del predvidoma do ponedeljka do 4. ure promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Ura bo 15 in 55 minut.
12: Svoj strah moraš najprej poimenovati, preden ga lahko preženeš, je rekel majhen, a veliki modrec Yoda iz Vojne zvezd. Sila ostaja z nami in vami še naprej. Dnevni urednik je Miha Šval, za mešalno mizo Peter Lebar, za glasbo skrbi Gašper Turk, jaz sem Mojca Jevšek in prva zvezda, ki se pojavi na zahodni strani neba in oznani večer, je Venera, mi pa z Venero od Murphyjev naznanjamo začetek druge polovice sobotnega popoldneva. Dobrodošli.

0: Oasis in Songbird. Sledijo pa domače in tuje ptice pevke po vašem izboru.
1: Popevka tedna.

16 in 15 minut. Leta 1983 so bratje Bee Gees iskali nekoga, ki bi namesto Marvina Gaya izvajal pesem Islands in the Stream. Pesem so poimenovali po istoimenskem romanu Hemingwaya, ki govori o osamljenosti umetnika. Pojavila sta se velikana country glasbe Kenny Rogers in Dolly Parton, nastala je potem bolj ljubezenska skladba, ki govori o tem, kako si dva zaljubljena posameznika sredi kaotičnega sveta ustvarita lasten in nedotakljiv prostor. Sledi Islands in the Stream, Kenny Rogers in Dolly Parton.

Včasih je lažje skrbi odplesati, kot pa z njimi zaspati, ko se še na tako veliki postelji počutiš utesnjeno, pravijo generator. Sobotno torej nadaljujemo kakopak plesno Dance with Somebody ob valu 202.

0: To so aktualni podatki o prometu. Žival na cestišču ovira promet na Dolenjski avtocesti pred predorom Debelih rib proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti nastajajo zastoji pri Dramljah proti Mariboru.
1: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.

To je nujna prometna informacija. Zaradi prometne nesreče v Ljubljani je zaprta Tržaška cesta pri bencinskem servisu proti Brezovici. Ja, srečno na cestah. Mimo grede, aktualna gostja Šale za starše je Zala Udir, 27-letna mačeha. Pripoveduje tudi o tem, kako je postala del družine. Vi pa ste vabljeni, da ostanete z nami. Koščku tega pogovora bomo prisluhnili po naslednji.

0: Zala Udir je 27-letna mačeha, partnerka, magistrica zakonskih in družinskih študij ter podjetnica. Že 3 leta je mačeha oziroma, kot raje rečemo, bonus mama dvema partnerjevima otrokoma. V aktualni epizodi Šale za starše se spominja prvih srečanj, tudi svojih prvih stisk in solza, občutkov, da se mora dokazovati in izpolniti pričakovanja drugih. Pripoveduje, kako je postala del družine, zakaj spoštuje dogovore bioloških staršev, kako se vključuje vzgojo in kakšni so izzivi deljenega skrbništva po principu en teden pri nama, en teden pri mami. Komentira tudi pogosto neizrečene misli bonus staršev, da nimo lepo mi je, ko so sama in razlaga o tem, da se včasih tudi ne počuti del družine.
1: V štartu se mi je bilo težko vključiti, zato ker je ta dinamika zelo živa. Ne? Ti greš v en tak živ sistem, tam so že pravila bila neka določena, neke navade in tudi spomini, a ne? Jaz nisem imela spominov skupnih, medtem, ko so se, ne vem, oni pogovarjali, ja, pa smo bili to, pa tist. Tako da takrat se počutiš malo izključen, pa imaš občutek, da se moraš potruditi, da boš del tega. Jaz se tudi spomnim na začetku, ko smo šli smučati in smo prišli do dvosede in sta se otroka tako malo začela med sabo, kjer bo zdaj zatijam sedel in meni je bilo neprijetno, čeprav je bilo seveda čist naravno, ampak vem pa, da sem takrat pri sebi imela misel, upam, da ni več dvoseta, ne? Tako da, ampak ja, tukaj pa pač res potreba nek čas, da se zgodi ta pripadnost. Sploh se mi pa zdi, da je tukaj mora biti teža na partnerju, da v bistvu on oblikuje ta prostor, da ni mačeha tista, ki se mora truditi, ampak da on res svojimi dejanji jo aktivno vključ, pa da je enakovreden član družine. To srečo sem jaz res imela. Pa tudi že prejno, če je mogoče, ker gre sta biološka starša narazen, se mi zdi pametno, če razmišljata že toliko naprej, da verjetno bosta imela nove partnerje in da se priprav to mesto pač in s komunikacijo in s pričakovanji in je potem res za vse lažje. Torej ne sam za mačeho pa očima, ampak tudi za otroke, a ne?
2: Zala, govorili sva z mačehami in našli oziroma izčistili nekaj stvari, ki si jih morda mačehe ne upajo izreči, ne? To so stvari, ki so objavljene na spletu, pa nama povej, ali sploh želiš odgovoriti in ali se lahko s katerim od teh stavkov poistovetiš in zakaj je težko tako, kaj takega sploh izreči, če tudi pomisliš. Želela bi si spoznati moškega brez otrok.
1: Ja, mislim, da je to lažja varianta. Jaz sem predvsem to opazila, da družba že reče, če boš ti kaj rekel, da ti je težko, bo družba rekla, pa se si ti kriva, ne? Se bi lahko zbrala nekoga brez otrok. In se mi zdi, da zato je to tak tabu v naši družbi, da si mačehe sploh ne upajo spregovoriti, ker mislijo, da nimajo pravice zdaj reči, da jim je težko, da mislijo, da bojo obsojene in so zato pač rajš tiha. Ne? Tako da tudi iz tega zornega kota, no, pa tudi ta moja izkušnja, jaz, ki sem želela, ne, o tem govoriti, nisem imela okoli sebe ljudi, ki bi to res razumeli, ker moraš biti v tej vlogi, da jo lahko popolnoma razumeš, da tudi razumeš neke občutke, ki pridejo, kot je ta nevključenost, ta sram, strah, tudi ljubosumje. In zato sem se tudi odločila za te brezplačne online webinarje, kjer se res berejo mačehe, sicer vsaka svojo zgodbo, ampak nekateri občutki pa so skupni. To se mi pač res zdi pomembno, da bi spremenili v družbi, da bi v bistvu to bolj normalizirali, ker tega je zdaj res ogromno, a ne? Žal število ločitev narašča in posledično.
2: Naslednji stavek, obožujem tisti čas, ko sva samo jaz in on. Fino mi je, ko te imam zase.
3: Ampak to je fajn tudi, ja, tudi dvema biološkima staršema.
2: Tako.
3: Ker je res fajn, da imaš nek
2: ampak
3: svoj čas samo zase.
2: Ampak ni tabu izreči tega, Maja,
3: kot
2: če,
3: mama in
2: tako,
3: oče.
2: Kot mama in oče. Ne? Jaz, bistvo to, imaš pravico do tega.
3: Ja, če pa rečeš to kot mačeha, je pa...
2: Ali pa očim, ne?
3: Ali pa očim, je pa to mogoče drugače razumljeno.
1: Ja, mislim, jaz definitivno obožujem čas, tudi ko sva sama. Moram pa reči, da so pač ti prehodi tako... Si ne moram kdaj predstavljati, kako je šele otroku, ker ga še jaz kot odrasel tako, moram reči, da je ponedeljek tako me najtežji dan v tednu v obeh menjavah. Torej in takrat, ko gresta, ker si navajen, da sta in...
3: Rutina, ne?
1: Ja,
3: rutina.
1: In potem v kontra, ko pride ta spet neka sprememba. Tako da res, kot sem rekla, se mi zdi, da je otrokom tukaj še teži. In midva se predvsem pač tukaj potrudva, no, da vsaj midva ne dajeva te teže temu, a ne, da bo pa ne vem kako drugače, ne, ampak tako, da gre čim bolj tekoče, no.
3: Naslednja je, sovražim, kakšen postane partner, ko so okrog njegovi otroci.
1: Ja, tukaj se jaz ne strinjam, bi kvečem rekla, da sem se še bolj zaljubila, ker sem ga videla v tej vlogi. Mi dva nimava skupnega otroka, ampak če bi ga imela, ne, mi bi v tej vlogi res všeč. Tako da, pa tudi ena taka priložnost, no, se mi zdi, da če pa je kakšna stvar, ki ti pa mogoče ni toliko blizu, a ne, imaš pa tukaj res dobro priložnost, da se o tem pogovoriš. Uh-huh. In ja, tukaj se toliko ne strinjam, no.
3: Zala, zdi se, da si v bistvu zelo izpopolnjena v tej svoji vlogi, da si jo sprejela in da v njej ne nazadnje uživaš, vodiš tudi webinarje in opozarjaš na svojo vlogo in vlogo mačeh, tudi na dojemanje v družbi. Kaj ti razlagajo udeleženke? S čim se soočajo, ko postajajo mačehe? Kaj je najtežje?
1: Ja, zdaj najprej bi na to odgovorila, kar se tiče mene. Zdaj danes se tako počutim, ampak a ne, so bili dnevi, ko sem tudi prejokala, bila žalostna, ker ni šlo vse tako, kot sem si jo želela. Tako da sem pač rabila svoj čas, da sem se res postavila v tej vlogi, ker za mačehe ni nobenega priročnika. Tudi življenje te ne pripravlja na to vlogo, ampak šele ko si tam, se potem s temi situacijami, odnosi, pa tudi s svojimi dvomi, a ne, začneš učiti, da se potem pač nekako izoblikuješ, pa predvsem to, da dosežeš nek mir v sebi, da te vsaka stvar ne vrže iz tira.
3: Koliko se obračata na te?
2: In ali se stiskate? Glede na leta je to kar relevantno vprašanje, ne?
3: A te pokličejo, ko ima res neko super novico?
1: Ja. Mislim, to je tako, kot sem rekla, pač zato sem res hvaležna, da je to tako. Tudi pač stisk, vse.
3: A si izgubila kakšen stik, kake prijatelje? Zato, ker si se začela kar naenkrat posvečati tudi drugim stvarem, ker si začela morda ta teden, ki ga imaš tudi za otroka, ne, morda zanemarjati neke druge ljudi, dejavnosti, ne vem.
1: Mislim, zdaj tisti najbolj bližnji so seveda, a ne, ostali. Se v bistvu zdaj daj tudi tako vidimo, da so otroci zraven, zdaj na srečo, ne, tudi moje prijateljce počas prihajajo v ta obdobje, da imajo dojenčke, tako da zdaj je v bistvu spet bolj enostavno. Sem pa pol tudi jaz kasneje, no, ker sem se malo začela zavedati, da jih mogoče zapostavljam, sem pač saj SMS napisala, ne, sem napisala, zelo veliko mi pomenaš, trenutno se jaz tole malo lovim, a ne, ampak hvala, a ne, ker si tukaj, da sva prijateljce in tako, mislim, sem tudi take SMS-e poslala.
2: Si kar razširila svoj krog tudi z mamami drugih otrok, sošolcev, ali še niso prišle zraven?
1: Mislim, v bistvu, jaz ne vem, ali se to sam pač pri nama zgodila, ampak nekak sva itak velik njegove družbe, bolj se družimo, no, z njegovo stranjo tudi družbe, tako da sem potem, a ne, tudi, zdaj bolj v stiku z vsem.
2: Ja, ne.
1: Ampak se res tako odlično razumemo, no.
3: Pa te kdo kdaj je rekel, pa se ne moreš razumeti, ker nimaš svojih otrok?
1: Sem to slišala, ja. In ja, tukaj se do ene meje se strinjam, a ne, ja, res nimam te izkušnje, ne vem kako, ampak mislim, da tudi nič narobe ne rečem, če rečem, da se mi res zdi, da to, kar jaz vlagam v to vlogo, da je res ogromno.
3: Mislim, meni se zdi ta vloga težja, kot biti mama od rojstva dalje, ker ti tega otroka vzgajaš po svoji meri, medtem ko pa dobiš že izdelanega otroka, ne, in se moraš verjetno veliko bolj potruditi potem, da vzpostaviš odnos.
1: Ja, sej to, ja. V bistvu ta otrok je bil do neke mere oblikovan, mogoče ima tudi kakšne navade, ki tep niso tako blizu, a ne karakter, genetika, ki ni tvoja, pa tukaj bi predvsem to ranljivost izpostavila, a ne. Meni se lahko zgodi, da se ta odnos partnerski konča, ne vem, se nekaj zalom.
3: In izgubiš
1: in
3: tudi njiju.
1: Tudi njiju in to pač je ranljivost, s katero sem se tudi mogla spopadati, In na koncu sem si res rekla, oziroma misel, ki mene pomirja, je ta, da jaz sem se za to odločila. Noben me ni silo to odločitev in tukaj moram prevzeti odgovornost za to, kar sem se odločila. In ja, pač trenutno mi je lepo in trenutno je vse super in verjamem v to, da bo trajala, ne. Ampak tudi, če ne bo, je res nekaj pozitivnega. Zato sem tudi to rekla, ne, moraš biti tudi s svojimi dejanji pomirjen in zadovoljen. Ne.
2: Zala, ko te vprašajo, ali imaš otroke, kaj odgovarjaš?
1: Bom iskrena, pa bom rekla, da si ne upam čist reči, ja, imam jih. Še vse en, mogoče, ne, mogoče se
3: razložiš, kdaj, kaj si.
1: Ja, mogoče se bom kdaj kaj drugače počutila glede tega, ampak trenutno se ne počutam tako, da bi rekla, ampak ja rečem, da imam dva partnerjeva otroka. Tako.
3: Kdaj ti je bilo, a je kakšen trenutek, ki se ti vtisnil v spomin, ki ste ga preživeli vsi štirje skupaj?
1: Ja, mislim, takih trenutkov je velik. Tako ena taka stvar mi je res bila, se spomnim, je bila tudi dost na začetku, no, pa je punčka zgubila zobek, pa je pisala zobni miški, a ne, pa je napisala, želim si samo to, da bi bila Zala srečna z nami. A ne. To mi je bilo takrat res tak ganljiv trenutek, drugač pa res trenutki, ko nekaj skupaj počnemo, kar imamo vsi radi, ker se je mogoče tudi ena najna ljubezen prenesla na otroke, ne vem, ali kako smo na morju, res vsi obožujemo morje, ko smučamo, to. Drugač pa tako mogoče tudi ganljivo zame je, pa ko pač prnijo vidim, da neko vrlino prevzame ta tako, pa da vem, da je to od mene prišlo, a ne, takrat si tudi tako ganjen, da si pa nekaj pozitivno naredil.
2: Tisti teden, ko jo ni, jo pogrešaš?
1: Ja, mislim tako, kot sem rekla, no, bom zdaj pač iskrena, a ne, tudi obožujem ta čas, ko sva sama. A ne, to je primarno, zakaj sem se odločila.
3: Seveda,
1: zaradi partnerja. Najprej mi je bil všeč partner.
3: Ja.
1: Ampak, ja, definitivno, mislim, vsak dan se sigurno pač pogovarjava kaj od njih. Tako da, ja.
0: Zala Udir je 27-letna mačeha, tudi aktualna gostja Šale za starše. Prisluhnete ji lahko tudi v celoti, pogovor najdete na val202.si in tudi med podcasti, kjer se lahko na Šalo za starše tudi naročite. Maja in Uršula pa sta prisotni tudi na Instagramu, tam sta Sala za starše.

Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveža piščančja bedra 3,99 € za kilogram. Kokošja pašteta z Lidl Plus 29% ceneje. Ledeni čaj brusnica z Lidl Plus 53% ceneje na drugi kos. Rdeča jabolka 28% ceneje. In akumulatorska črpalka 44,99 €. Lidl. Splača se.

17:09 je in še je čas za eno v stilu na današnji dan. 16. maja leta 1985 so britanski znanstveniki v reviji Nature objavili odkritje nenavadno nizkih ravni ozona nad Antarktiko. Pojav je postal znan kot ozonska luknja. Mednarodna skupnost je takrat odreagirala presenetljivo hitro. Leta 1987 so države podpisale Montrealski protokol, danes edini okoljski sporazum Združenih narodov, ki ga je ratificiralo vseh 197 držav članic. S tem in še drugimi predpisi so prepovedali proizvodnjo, uvoz in izvoz izdelkov, ki so vsebovali ozonu škodljive snovi, te so bile med drugim v raznih pršilih, hladilnikih, izolacijskih materialih in klimah. Brez ukrepanja bi po nekaterih ocenah do leta 2065 ostali brez 2/3 ozonske plasti. Danes znanstveniki napovedujejo, da se bo ozonski plašč do konca 21. stoletja vrnil na raven izpred leta 1980, čeprav nedavna poročila opozarjajo, da obnova poteka počasneje, kot so sprva pričakovali, deloma zaradi novih nedovoljenih emisij, podnebnih sprememb, prav tako naj bi na ozonsko plast negativno vplivale tudi izstrelitve raket in satelitov.

0: Nedeljski gost Vala 202.
1: Tokratni nedeljski gost bo Peter Kozmus, ki se je nad čebelami in čebelarjenjem navdušil že v osnovni šoli.
2: Sem vprašal ata, če bi mi naredil čebelnjak. Ata seveda me je debelo pogledal, odkje takšna ideja.
1: Danes Mile je čebelar in priznani čebelarski strokovnjak, ampak tudi vršilec dolžnosti predsednika Apimondije Mednarodne čebelarske zveze, kar velja za eno najvišjih funkcij na področju čebelarstva. Načine čebelarjenja pa je spoznaval skoraj po vsem svetu.
2: V mnogo drugih državah se čebelarstvo lotevajo kot posel, ne, kot biznis. Takrat čebela nima več tako pomembne vloge, ampak se v bistvu jo samo poskušati na čim boljši način izkoristiti.
1: Dr. Peter Kozmus, ki na Čebelarski zvezi Slovenije vodi rejski program za kranjsko čebelo, bil pa je tudi vodja projekta Svetovni dan čebel, bo pred letošnjim, že 9. dnevom čebel, naš nedeljski gost. V nedeljo po 12:30.
0: V nedeljo ob 10:45.
3: Novice. Ura je 17:30.
4: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bausek je bo v novičnih razpravah o pokopu žrtev povojnih pobojev podarila, da dostojen pokop ni le moralna in etična zaveza, ampak tudi temeljna človekova pravica in mednarodna zaveza Slovenije. Ljubljana je kot glavno mesto glede na razsežnosti grobišč po državi smiselna izbira za kraj pokopa, še meni ombudsmanka. Novomeški glavni trg, kjer je ob dnevu slovenske vojske potekal prikaz vojaškega poklica in opreme, je kljub dežju obiskalo veliko obiskovalcev. Kot je dejal podpolkovnik Fedja Vraničar, so lahko spoznali tudi možnosti vključevanja in zaposlitve v slovenski vojski, kjer imajo več kot 60 poklicev.
5: Da vidijo, da slovenska vojska uporablja visoko tehnološko opremo in da potrebujemo mlade ljudi, ki so izobraženi.
4: Čez pol ure se v športni dvorani Marof začenja osrednja slovesnost s koncertom. Zbrane bo nagovorila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Iranski mediji poročajo, da se Teheran z evropskimi državami pogovarja o sprostitvi plovbe skozi Hormuško ožino za njihove ladje. Visoki iranski uradnik pa je sporočil, da so razvili mehanizem za urejanje pomorskega prometa skozi ožino, ki definira plovne poti in sistem pobiranja pristojbin. Kot so sporočili, bodo v mehanizem vključena le trgovska plovila, ki bodo ustrezno sodelovala z iranskimi oblastmi. V Londonu potekata dva množična protestna shoda, ki se je udeležuje več 10 000 ljudi. Prvi shod je usmerjen proti vladi Kira Starmerja in priseljevanju, drugi pa v podporo Palestini. Hkrati je britanski prestolnici več 1000 navijačev, ki se bodo udeležili finala angleškega nogometnega klubskega pokala. Mestna policija je uvedla najvišjo stopnjo nadzora, na delu je okoli 4000 policistov. Pridržali so več ljudi. Na letališču v Splitu je med vzletom stenze zapeljalo letalo hrvaške letalske družbe s 137 ljudmi na krovu. Vse so nemudoma evakuirali, po navedbah oblasti nihče ni bil poškodovan. Nastala je manjša materialna škoda. Zakaj je letalo, ki bi moralo poleteti proti Frankfurtu, zapeljalo steze, še ni znano. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj oblačnosti. Najvišje temperature bodo od 15 do 20 stopinj. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribih nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo s plohami in nevihtami.
6: Sledijo še podatki o prometu. Na štajerski avtocesti nastajajo zastoji pri Dramljah proti Mariboru.
3: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
7: Najlepši del poti ni vedno cilj.
8: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer vas za najboljši zaključek dneva čakajo sočen burger, slastna pizza ali odličen hot dog iz naše fresh ponudbe.
7: Poganjamo neustavljive, po dnevi in po noči. Petrol.
3: Obvestilo. Na valu 202.
9: Sodelujte na natečaju za najboljšo kratko zgodbo programa Ars Radia Slovenija. Podeljena bo nagrada Lastovka. Zgodbe, ki se bodo uvrstile v ožji izbor, pa bomo odkupili. Vaša besedila pričakujemo do 8. junija po običajni pošti. Več o natečaju na Arsovi spletni strani. Val 202.
10: 31. jazz cirkno s svežimi projekti vodilnih imen ameriškega, evropskega in slovenskega jazza.
3: Od big bandovskega zvoka prek nu jazza do svobodne improvizacije.
10: Med 22. in 24. majem.
3: Več na jazzcirkno.si.
10: Tudi Val 202 bo tam.

0: Malo se tu igramo.
1: Smo imeli več prostora vsi, da ponovno razmislimo glasbo, ki že obstaja.
2: Zasedba Ljamer v svojo čarobno, na elektroniki temelječo muziko korenito predrugačila.
0: Smo razsuli komade in smo jih naredili čisto drugačne in smo s tem odkrili nove barve.
2: Brez matric, številnimi gosti in člani simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Ištekani Ljamer. Tudi tokrat pred občinstvom v Cankarjevem domu, 19. maja ob 20.
0: Sem precej prepričan, da mi bo kar srce pelo, ko bom to slišal.
1: Meni osebno kakšne stvari bolj zvenijo, kot so mi do zdaj.
2: Vabljeni, vstopnice Cankarjev dom.
3: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: 17 in 46 minut. Kot smo lahko slišali, smo imeli uspešen športni dan danes v Radencih. Več pa bo povedal o športnem dogajanju Tomaž Langerholc. Živja.
1: Živja. Ja, v bistvu tudi številka blizu 7500 udeležencev, to je super. Šport pa seveda se nadaljuje, niso olimpijske igre, ampak večer bo po znamenju najhitrejše kolektivne igre na svetu, hokeju na ledu.
0: Odlično, povej več.
2: Naval na šport.
1: V Radencih je bil danes na sporedu 44. maraton Treh src, na katerem je na različnih trasah aktivno sodelovalo blizu 7500 udeležencev. Vse skupaj je spremljal Jure Jeroman.
3: Maraton Treh src je še enkrat več izkazal srčnostjo, glede na dopodansko nizko oblačnost in zelo primerne temperature, pa je marsikdo ujel osebni rekord. A ne samo to, organizatorjem se je uresničila želja, saj je bil danes postavljen nov rekord maratonske trase, prejšnji je bil namreč iz leta 2006. Nova najboljša znamka je 2 uri 14 minut in 4 sekunde, rekorder pa Kenijec Derek Chege-Njoroge, njegova rojakinja Chelangat Sang pa je rekord proge izboljšala za kar 3 minute in zdaj znaša 2 uri 34 minut in 17 sekund. Polmaratonska razdalja je štela za državne naslove, prvak pa je drugič zapored Jakob Medved, njegov čas 1:05:46. Prve kilometre je Medved sicer odtekel s Primožem Kobetom.
4: Malo bolj rezervirano sva začela, sprot sva se malo dogovarjala, kako je, malo videla občutek, tako da sva začela prve 3 kilometre, ja, so bili okoli 3:05, ampak pol sva videla, da bo mogoče bolj pameten, da greva 3:10, 3:08, pa sem pol pospešila, ampak ja, mogoče sem bero dal ne počutljih najbolj danes, tudi nisva dali ne vem kakšnega podarka na pripravljeno državno prvenstvo, ker so nama druge tekme bolj pomembne. Če se bolj daj bolj pripravila, bo pač bolj točno začela.
5: Nobenega rivalstva od tovrstnega, da bi recimo kdo bil, da bi kaj skrival, da bi morda kaj pobegnil komu?
4: Ne, jaz nimam nobenega rivalstva s Primožem, pač je sotekmovalec, seveda nočem tam ben prehti, imaš spoštovanje do njega, ampak mi je bolj všeč to, da se lahko en drugega prganjava, pa en iz drugega izvlečeva najboljši.
3: V ženski konkurenci je s tekom pod 1:20 prvakinja postala Dora Soljanovič, maraton Treh src, pa je sicer v prvi vrsti rekreativna prireditev in tudi v prihodnje bo cilj organizatorjev program za celotno družino. Vodja prireditve Marko Pintarič.
6: Tekmovalni del maratona Treh src ostaja, zagotovo bomo se potrudili, da bo vsako leto boljši, tudi ta tekmovalni del, tudi da še izboljšamo kakšen drugi rekord.
5: Imeli ste dva zelo dobra tekača na državnem prvenstvu, Primož Kobe in zmagovalec Jakob Medved, drugi zapored, zelo dober čas.
6: Ja, čas ni slab. Treba vedeti, naša proga 21 km je praktično ravna. Je, jaz si rad pravim, palačinka, se pravi brez nekih višjih sponov in je idealna za postavljanje rekordov. Tudi po mojih informacijah, kar nekaj tekačev, ki so bili na 21 km, so podrli svoje osebne rekorde. In ja, proga je zelo, zelo primerna za rekorde, plus vreme danes je idealno.
5: Imate tisti posebni tek trojk, kako se je prijel?
6: Ja, letos je že bilo prijavljenih 15 trojk, se pravi, to je že 45 tekačev, ki se je nekako podalo na to progo, tako da ja, smo zadovoljni.
3: Maraton Treh src je tekaško že končal, v nadaljevanju popodneva in večera pa velik glasbeni koncert.
2: Naval na šport.
1: Osma etapa kolesarske dirke po Italiji je karavani ponudila 3 ure in pol dirkanja, z usponi v zadnjem delu etape pa je bila že pred začetkom označena kot priložnost za ubežnike. Tako se je tudi razpletlo, priložnost so znova izkoristili kolesarji Emiratov, ki so prišli do nove etapne zmage. V Rožnatem pred zadnjo etapo, pred drugim dnevom premora, tako ostaja Portugalec Alfonso Eulalio. Etapo je spremljal Luka Dolar.
7: Po včerajšnji 244-kilometrski etapi z usponom na Blockhaus je karavana danes kar z navdušenjem bržčas pozdravila 156-kilometrsko etapo s 4 kategoriziranimi usponi ob koncu lete. Prvih 90 kilometrov je bilo bolj ravninskih. Večinoma smo med Kjetijem in Fermom spremljali vožnjo vodilnih treh ubežnikov, večje zasledovalne skupine in glavnine z rožnato majico in vsemi favoriti. Za ostanek večji od 3 minut, omenjenih kolesarjev pa nikogar ni motil. Današnji dan je bila še ena priložnost za zdesetkano ekipo Emiratov. 4 od 5 njihovih kolesarjev so se znašli tudi med ubežniki dneva. Jonathan Narváez in Mikkel Bjerg sta z Andreasom Leknesundom sestavljala vodilno trojico etape. Vse dokler 10 kilometrov pred ciljem na Kapadorko ni pospešil ekvadorski prvak. Prednost okrog 15 sekund pred Norvežanom je uspel ohraniti tudi ob ciljnem uspenjanju z najstrmejšim odsekom 22,8 stopinj do Ferma in tako je po 4. etapi Jonathan Narváez dobil še 8. etapo letošnjega džira. Emirati pa so prva ekipa, ki je prišla do 3 zmag, Astana in Soudal Quickstep imata po 2. Leknesund je v cilj prišel 32 sekund za Narváezom, 3. je bil še en član ekipe Uno X Martin Tjöta. Po 17. zmagi v karieri je Narváez najprej izpostavil moštvenega kolega Mikela Bjerga, ki se vedno podredi moštvu in je bil za Ekvadorca on junak današnjega dneva.
8: I think we play well with my teammate. I think he was the man of the day, Mikel Bjerg.
7: Narváez je priznal, da sta z moštvenim kolegom v begu sklenila dogovor glede končnega razpleta. Povedal pa je še, da je bilo težko ne samo zaradi strmega zaključka, ampak tudi nasprotnega vetra, ki je oteževal vožnjo po ravnini, a da so v 60 kilometrih ubežniki vozili zelo pametno in hkrati na vso moč, ko je bilo potrebno.
8: Full headwind. And riding the flat in the headwind for me was really hard. And I think we never give up, no, 60Ks to go. We ride well, we ride smart, and then we have the opportunity to go for the stage.
7: Afonso Eulalio v rožnatem je na strmem zaključku enkrat pospešil, a je Jonas Vingegaard v modri majici najboljšega hribolazca brez težav odgovoril. V skupini favoritov pa je bil na koncu najhitrejši Jai Hindley v ekipi Red Bull Bora Hansgrohe na 23. mestu. Vingegaard je bil takoj za njim, 2 sekundi kasneje pa je ciljno črto prečkal Eulalio na 26. mestu danes. Razlika med vodilnim Eulaliom v dresu Bahrajna, ki ga kot športni direktor na letošnjem džiru usmerja tudi Gorazd Štangl in skupno drugo uvrščenim Vingegaardjem po 8 etapah tako zdaj znaša 3 minute in 15 sekund, 3. je za ostankom še dodatnih 19 sekund Avstrijec Felix Gall, na 4. mesto pa se je danes prebil Italijan Christian Scaroni, danes 6. Prvi teden dirkanja v Italiji se bo končal jutri na etapi z le 2 vzponoma, a izjemno zahtevnim finalnim na Corno alla Scala.
1: Na 4. etapi kolesarske dirke po Madžarski pa je slavil Šved Jakob Söderqvist. Jakob Omrzel je za ostankom minute in 10 sekund zasedel 10. mesto, skupno je pred jutrišnjo zadnjo etapo 8. slabo pol drugo minuto za današnjim zmagovalcem. Na svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu elitne skupine v Švici je danes na sporedu 6 tekem, po 3 v vsaki skupini. V prvih sta pričakovano zmagala Avstrija 5-2 proti Veliki Britaniji ter Slovaška z 2-1 proti Norveški. V skupini, v kateri bo v večeru svojo letošnjo prvo tekmo na prvenstvu odigrala Slovenija, ki bo palice prekrižala s Češko. Po dolgih pripravah igralci komaj čakajo začetek tekme. Kapetan Robert Sabolič.
9: Za nas so kar dolge priprave, tako da kome čakamo, da se začne. Mislim, da smo kar pripravljeni dober. Vzdušje v ekipi pa zmeram odlično, tako že prejšnja leta. Tako da po mojem zdaj se še začnejo še bolj. Vsi smo malo nestrpni že, kar je veliko bolj zabavno igre tekme, kot kar pa trenirati. Tako da kome čakamo.
1: V skupini v Cirihu bo na sporedu še tekma Švica-Latvija, prav zdaj pa potekata tekmi Finska-Madžarska po 2/3 3-1 za Finsko in v naši skupini Kanada-Italija 6-0 za Kanado, prav tako po koncu 2/3. Prvi igralec sveta, Jannik Sinner, se je uvrstil v finale teniškega Mastersa v Rimu. V nadaljevanju partije, ki je bila v petek zvečer prekinjena zaradi dežja, je Italijan premagal Rusa Danila Medvedeva 6-2, 5-7 in 6-4.
2: Naval na šport.
10: Starta se je po reki Save v Tacnu poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
11: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
12: Generalni sponzor tekmovanja Holding Slovenske elektrarne.

Ta teden smo lahko v frekvenci X slišali o dolgoživosti, kako na proces staranja vplivajo prehrana, gibanje in spanje. Nedavna študija Univerze College v Londonu pa je predstavila zanimive rezultate raziskave, ki kažejo na to, da k dolgoživosti prispeva tudi kulturno odejstvovanje. Pomembna sta tako pogostost, kot tudi raznolikost, ali hodite v kino, na razstave, na koncerte ali pa pač ustvarjate sami. Vsaka oblika prinese svoje dobrobiti, estetski užitek, čutno stimulacijo in socialni stik oziroma družbo. Sicer pa je tudi staranje na nek način umetnost, ki jo je vredno negovati.

End of the line, do končnega cilja pa smo prišli tudi mi, Peter Lebar za mešalno mizo, glasbeni urednik Gašper Turk, z vami sem bila Mojca Jevšek. Hvala, ker ste bili z nami in prijeten sobotni večer vam želim še naprej.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dober večer. Prvak SDS Janez Janša je kot možen mandatar za sestavo nove vlade danes prejel še podporo stranke Resnica. Kot je ponovil njen predsednik Zoran Stevanovič, bodo prispevali podpise za Janševo kandidaturo, ne bodo pa postali del koalicije.
2: Glede na izhodišča koalicijske pogodbe deluje, da je skoraj prepisano iz našega programa, prav tako so se pa zgleda izkazali in zagotovili tisto število glasov, kjer Resnica s svojimi petimi lahko prebije 46.
1: O mandatarju bi lahko poslanci glasovali že prihodnji teden. V oddaji slišite še.
3: Iran naj bi se o odprtju hormuške ožine pogovarjal z evropskimi državami. Podnebni in geopolitični pretresi vse bolj ogrožajo slovensko prehransko varnost. Kristjan Čeh z rekordnim metom diska zmagal na diamantnem mitingu v Šanghaju. Jutri bo precej jasno z jutranjem meglo po nižinah.
1: Z vami sva Aleksander Golja in Vid Palčnik. Svet stranke Resnica je sklenil, da stranka ne bo del prihodnje vlade, bo pa podprla Janeza Janšo za mandatarja. Potem, ko so vstop v koalicijo že podprli Nova Slovenija in Demokrati, bo to v ponedeljek po pričakovanjih storila še SDS. Erna Strniša.
4: Resnica skladno z napovedmi ne bo šla v koalicijo z SDS, bodo pa poslanci stranke prispevali podpise za kandidaturo Janeza Janše za mandatarja in ga tudi podprli na tajnem glasovanju, kjer potrebuje 46 glasov. Brez Resnice bi imel vsaj enega premalo. Zoran Stevanovič.
2: Glavni pogoji, kot veste, so bili, da ne gremo v vlado, ki jo bo vodil SDS in tudi to obljubo držimo. Tako da bodo dobili naše podpise, ampak bomo zagotovo ena huda opozicija, ki bo pri njihovem delu neprestano nadzirala.
4: Oziroma konstruktivni bodo pri predlogih, ki bodo skladni z njihovimi programskimi izhodišči, ostalim, da bodo nasprotovali z vsemi silami. Koalicijske pogodbe po besedah Stevanoviča niso prejeli po izhodiščih, sodeč pa je v njej tudi precej njihovega programa. Poudaril je še, da si v stranki želijo čim prejšnje operativne vlade in nočejo ustvarjati politične krize.
3: Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek je ob vnovičnih razpravah o pokopu žrtev povojnih pobojev sporočila, da dostojen pokop ni le moralna in etična zaveza, ampak tudi temeljna človekova pravica in mednarodna zaveza Slovenije. Poboji po drugi svetovni vojni so bili, kot je zapisala, dolga desetletja zamolčani. Sedanja generacija politikov pa da ima zgodovinsko priložnost, da vprašanje uredi. Ljubljana je kot glavno mesto, glede na razsežnost grobišč po državi, smiselna izbira za kraj pokopa, še meni ombudsmanka.
1: Novomeški glavni trg, kjer je ob dnevu slovenske vojske potekal prikaz vojaškega poklica in opreme, je kljub dežju obiskalo veliko obiskovalcev. Kot je dejal podpolkovnik Fedja Vraničar, so lahko spoznali tudi možnosti vključevanja in zaposlitve v slovenski vojski, kjer imajo več kot 60 poklicev.
5: Da vidijo, da slovenska vojska uporablja visoko tehnološko opremo in da potrebujemo mlade ljudi, ki so izobraženi.
1: V športni dvorani Marof zdaj poteka osrednja slovesnost s koncertom. Predsednica republike in vrhovna poveljnica Nataša Pirc-Musar je v uvodu poudarila pomen zaupanja med slovensko vojsko in državljani ter politiko pozvala k spoštovanju mednarodnih zavez in notranje političnih usmeritev Slovenije na področju varnosti in obrambe. Iranski mediji poročajo, da se Teheran z evropskimi državami pogovarja o sprostitvi plovbe skozi hormuško ožino za njihove ladje. Visoki iranski uradnik je sporočil, da so razvili mehanizem za urejanje pomorskega prometa skozi ožino, ki določa plovne poti in sistem pobiranja pristojbin.
3: Kot so sporočili, bodo v mehanizem vključena le trgovska plovila, ki bodo ustrezno sodelovala z iranskimi oblastmi. Hormuška ožina pa ostaja zaprta za plovila povezana z državami, ki jih v Teheranu vidijo kot sovražne. ZDA od 13. aprila kljub zaustavitvi neposrednih spopadov z Iranom ohranjajo pomorsko blokado iranskih pristanišč kot odgovor na zaprtje ožine. Iranska mornarica je kljub tem ukrepom omogočila prečkanje ožine za več ladij iz azijskih držav.
1: Italijanska levosredinska opozicija predlaga prepoved uvoza iz izraelskih naselbin na zasedenih palestinskih ozemljih. Predlog zakona, ki so ga vložili v parlament, je podprlo tudi 20 civilno-družbenih organizacij. Večinsko podporo pa bo glede na zadržanost desno-sredinske vladne koalicije premijerke Giorgia Meloni težko doseči. Iz Rima Mojca Širok.
6: Prepoved ne le uvoza blaga in storitev, pač pa tudi oglaševanja in druge vrste promocije. Osnutek zakona so podpisali voditelji gibanja petih zvezd, demokratske stranke in Združene levice in zelenih. Osnutek predvideva, da italijansko zunanje ministrstvo in carinska uprava opredelita merila in pravila nadzora za identifikacijo izdelkov izraelskih podjetij zasedenih palestinskih ozemelj in možnost zaplembe in zasega blaga uvoznikom, ki bi prijavili lažne podatke o izvoru. To je nujno politično, pravno in moralno dejanje. Naša država ne more podpirati gospodarskih odnosov, ki prispevajo k utrjevanju nezakonite okupacije in kršenju mednarodnega prava, so zapisali vodje strank predlagateljic Angelo Bonelli, Giuseppe Conte, Eli Schlein in Nicola Fratoiani. Prepoved uvoza je po njihovem mnenju nujen odziv na nevzdržne humanitarne in varnostne razmere v Gazi. Italija na leto iz Izraela uvozi za milijardo evrov blaga in storitev, pri čemer je, kot so zapisali v organizaciji Amnesty International, ki je predlog podprla, težko opredeliti, kolikšen delež izhaja iz naselbin na zasedenih palestinskih ozemljih. Večina uvoza so kmetijski izdelki in tehnološke storitve, povezane z varnostjo in nadzorom. Vlada premijerke Giorgia Meloni je sicer aprila po zaostrovanju izraelskih napadov na Libanon začasno ustavila izvajanje obrambnega sporazuma z Izraelom, ki med drugim ureja sodelovanje na področju vojaškega usposabljanja in raziskav.
3: V Londonu danes hkrati potekata dva množična protestna shoda, ki se ju po ocenah BBC udeležuje več 10 000 ljudi. Prvi shod je usmerjen proti vladi Keira Starmerja in priseljevanju, drugi pa v podporo Palestini. Hkrati je v britanski prestolnici več 1000 navijačev, ki so se udeležili finala angleškega nogometnega klubskega pokala. Mestna policija je uvedla najvišjo stopnjo nadzora, prisotnih je okoli 4000 policistov. Pridržali so že več 10 ljudi. Organizatorjem obih shodov so oblasti zagrozile s posledicami, če bodo v nastopih širili sovražni govor.
0: Radijski dnevnik.
1: Naša prehranska varnost je zaradi podnebnih in geopolitičnih pretresov vedno bolj ogrožena, zato je Umanotera ob včerajšnjem dnevu podnebnih sprememb v središče postavila nujne sistemske spremembe v kmetijsko-predelovalnem sistemu, brez katerih ne moremo obravnavati podnebne in ekosistemske krize, niti zmanjšati ranljivosti svoje oskrbe s hrano. Ob tem so izpostavili zlasti dobre prakse iz tujine, da nima prepovedi oglaševanja izdelkov, ki povzročajo podnebno krizo. Več Luka Pogačnik.
7: Pred enim letom je nizozemsko mesto Harlem prepovedalo oglaševanje industrijsko pridelanega mesa na javnih površinah. Kakšen je bil odziv občanov, pobudnica prepovedi in mestna svetnica Ziggy Klazas?
8: Ko smo prepovedali oglaševanje mesa, so me občani napadli. Rekli so, kdo si ti, da mi lahko prepoveš uživanje mesa?
7: Temu je sledilo več kot 50 mest in občin po svetu. Dobri zgledi pri promociji zdrave lokalno pridelane hrane pa so tudi pri nas. Mestna občina Kranj že več let tako sledi pravilu 15-minutnega kroga. Župan Matjaž Rakovec.
9: Ljudje v dosegu 15 minut peš s kolesom ali z lokalnim prevozom pridajo do lokalno pridelane hrane, ali do tržnice, ali do teh hladilnih avtomatov, ali konc koncev tudi do urbanih vrtov.
7: Direktorica Umanotere Gaja Brecel opaža, da je Slovenija premalo samooskrbna s sadjem in zelenjavo, saj je večino pridelovalnih površin namenjeno pridelovanju krme. Po njenih besedah je treba spremembe uvajati sistemsko, hiter učinek pa lahko dosežemo pri oskrbi javnih zavodov.
10: To so vrtci, so šole, so domovi za starejše občane, so bolnišnice in tukaj imamo veliko moč, zato ker javno naročanje v domeni države ali občine.
7: Ker na podnebne spremembe vplivajo tudi fosilna goriva, so v več nizozemskih mestih prepovedali oglaševanje letalskih prevozov, križarjenja in avtomobilov na fosilna goriva. Ziggy Klazas.
8: Turistične agencije so odgovorile s tožbami, na sodišču pa so zmagale občine, zato lahko še naprej prepovedujejo te oglase.
7: Občine so namreč na sodišču dokazale, da so fosilna goriva dejansko škodljiva za okolje in ljudi.
1: Smo v obdobju, ko več časa preživljamo v naravi in ko smo hkrati izpostavljeni cvetnemu prahu trav, še vedno tudi nekaterih dreves. V naravi je vse več tudi os, čebel in sršenov, katerih piki lahko sprožijo alergijsko reakcijo. Večina alergij je neprijetnih, med bolj nevarnimi alergijskimi reakcijami, ki je lahko tudi smrtno nevarna, pa je anafilaksija. Nekaj napotkov, kako jo prepoznati in kako ukrepati, je zbrala Katja Arhar.
11: V zadnjih letih se je število alergij pri otrocih in odraslih povečalo, vzroki pa so odrasli izboljšav sodobnega življenja, pojasnjuje alergologinja Tina Veseltanšek z pediatrične klinike.
12: Naprimer, alergijski rinitis je porastel, ko so žitna polja spremenili v travnike ali pa astma ob povečanju onesnaženosti. Zadnje tri vrste alergijskih bolezni oziroma alergij, ki poraščajo, so naprimer eozinofilni ezofagitis, menda zaradi večje uporabe detergentov, ali pa dve alergiji povezani z anafilaksijo, alergija na arašide, alfa-gal tip alergije.
11: Alergije se lahko pojavijo v vseh obdobjih v življenju. Največ je alergij na hrano, med otroki predvsem na mleko in jajca, arašide, drevesne oreščke in cvetni prah, sledijo piki žuželk in zdravila. Medtem ko je večina alergij le neprijetnih, pa je anafilaksija hujša telesna reakcija, ki se zgodi skoraj takoj po izpostavitvi alergenu, najpozneje po 24 urah, opozarja alergologinja z klinike Golnik Mihaela Zidarn.
13: Lahko se recimo zamaši nos in teče iz nosu kot pri senenem nahodu. Potem lahko pride občutki v vratu, tak občutek stiskanja, cmoka, lahko se začne glas spreminjati, postane hripav, lahko je oteženo požiranje. Če je prsni koš prizadet, se občuti oteženo dihanje, lahko pride do slabosti, bruhanja, driske. Še najtežji zaplet je pa, kadar pade krvni tlak.
11: Niso vse anafilaktične reakcije smrtne, letno jih v Sloveniji zabeležijo približno 5. Je pa pri vseh potrebno čim prej poiskati zdravniško pomoč s klicem na 112. Anafilaksijo se zdravi z injekcijo adrenalina. Ker je to za mnoge neprijetna uporaba, je v pripravi nov način doziranja adrenalina v obliki razpršila za nos.
1: V Tomaju so se sinoči poklonili svojemu pesniku Srečku Kosovelu. V organizaciji istoimenskega kulturnega društva in krajevne skupnosti so pripravili pogovorni večer z uglednimi poznavalci življenja in dela pesnika, ki je umrl pred 100 leti, star komaj 22 let. Dogodek je pritegnil veliko ljudi od blizu in daleč, ki so govornike na odru pogosto prekinjali z aplavzi. Sproščen pogovorni večer, v katerem je bilo slišati tudi vrsto anekdot, je prinesel nova spoznanja o pesniku in njegovi misli. Več Irena Cunja.
14: Srečko Kosovel je bil eden vodilnih mislecev tedanjega časa, je povedal literarni zgodovinar Janez Vrečko, ki v svoji zadnji knjigi z naslovom Čas je enako prostor dokazuje Kosovelovo zanimanje za znanost.
15: Ne samo v njegovih poezijah, v celotnem njegovem opusu, se pravi tudi v njegovi korespondenci, predvsem pa v njegovih zapiskih, najdemo številne namige, predvsem na Einsteinovsko fiziko in na kvantno mehaniko.
14: V takratni fiziki so, kot še doda Vrečko, zagovarjali enotnost med človekom in naravo in to je bilo bistveno tudi za Kosovela. Je najbolj prevajan slovenski avtor v tujini, pa je povedal pisatelj, prevajalec in literarni kritik Aleš Berger.
16: Pesnik socialne krivic, avantgardist, konc koncev tudi religiozen pesnik. Vse v enem je bil in zato se ljudi dotika na različne načine.
14: Kot smo še slišali v Tomaju, 1400 pesmi, zapisanih na listih in v dnevnikih, hranijo v rokopisni zbirki Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. Kot pravi njen vodja, Marjan Rupert, velja Kosovel za najbolj raziskanega slovenskega avtorja.
17: Srečko Kosovel je bil tako fantastično, fascinantna oseba, ne? Da dejansko vidimo, kako privlači vedno znova nove in nove raziskovalce.
14: Na pogovoru sta nastopila tudi prevajalec in založnik Ludvik Hartinger iz Avstrije, katerega ljubezen do slovenščine izvira iz verzov Srečka Kosovela in dolgoletna skrbnica Kosovelove domačije v Tomaju, Dragica Sosič.
1: Po več deževnih dneh naj bi ta večer ponehale še zadnje kaplje dežja. Prvih nekaj dni novega tedna vnovič prinaša bolj sončno in toplo vreme. Je pa današnji dan v slovenske roke prinesel nov Guinnessov rekord. Pred eno uro ga je podrl harmonikar Robert Gotar, ki je na velenjski Visti harmoniko igral več kot 81 ur, dosežek pa namerava nadgraditi še za 4 ure. Jutri tam sledi še podiranje rekorda v skupinskem igranju harmonik, pričakujejo več kot 5500 glasbenikov. Radijski dnevnik končujemo s pregledom športnih dogodkov. Z vami bo Tomaš Langerholc. Želim vam prijeten večer.
18: Slovenski atlet Kristjan Čeh je na diamantni ligi v Šanghaju na Kitajskem, kjer se je začela sezona najvišje serije svetovnih atletskih mitingov, z rekordom mitinga 70-58 prepričljivo zmagal v metu diska. Matic Janguček, drugi slovenski predstavnik, je bil na 300 metrov z ovirami, ki sicer ni olimpijska disciplina, s 34-14-5. V Radencih je bilo v okviru 44. maratona Treh src organizirano državno prvenstvo v malem maratonu. Prvaka sta postala Jakob Medved z zelo dobrim časom 1:05:46 in Dora Suljanovič z 1:19:11. Jakob Medved je prvi del pretekel s Primožem Kobetom. Na najdaljši razdalji sta zmagi odšli v Kenijo, med Slovenci pa sta bila najhitrejša Tadej Grilc in Sara Masnik. Ekvadorski kolesar Jonathan Narváez je dobil še svojo drugo etapo na letošnji dirki po Italiji. Rožnato majico vodilnika bo še naprej nosil Portugalec Afonso Eulalio. Slovenski kolesarski up Jakob Omerzel je v skrajšani četrti etapi dirke po Madžarski, ki je potekala v okolici mesta Peč, zasedel 10. mesto. Za zmagovalcem, švedskim soimenjakom Jakobom Söderqvistom, je zaostal 1:10. Pred jutrišnjo zadnjo etapo je skupno na 8. mestu. Na svetovnem prvenstvu hokeju na ledu elitne skupine v Švici je danes na sporedu 6 tekem, po 3 v vsaki skupini. V prvih sta zmagala Avstrija 5:2 proti Veliki Britaniji ter Slovaška z 2:1 proti Norveški v skupini, v kateri bo v večeru svojo letošnjo prvo tekmo na prvenstvu odigrala Slovenija, ki bo palice prekrižala s Češko. V drugi skupini bo v večeru tekma med Švico in Latvijo. Slovenska strelka Eva Vodopivec je na evropskem prvenstvu v Osijeku v mladinski konkurenci postala prvakinja s pištolo na 25 metrov. Nemški Saarbrücken se je tudi tokrat uvrstil v finale Evropske lige prvakov v namiznem tenisu. Pred domačimi navijači je nemška zasedba v polfinalu brez izgubljene točke izločila poljsko Bagorjo. Za Saarbrücken, pri katerem ni nastopil Darko Jorgič, so zmagali Kitajec Fan Zhedong, Šved Truls Moregard in domačin Patrik Franciska. Najboljši slovenski igralec po sezoni zapušča nemško moštvo. V drugem polfinalu Borussia Dortmund igra s francoskim Montpellierjem. Na sprinterski dirki svetovnega prvenstva v razredu MotoGP v motociklizmu v Barceloni je danes slavil domačin Alex Marquez, drugi je bil njegov rojak Pedro Acosta, tretji pa Italijan Fabio Di Gianantonio.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditelj Vid Palčnik, napovedovalec Aleksandar Golja, tonski mojster Lijan Matič.
0: Vreme.
3: Po noči se bo postopno zjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9 v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske malo pod lediščem. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Obeti? V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Podatki o prometu. Na dolenjski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med priključkoma Kronovo in Novo mesto vzhod proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti bo zaradi del predvidoma do ponedeljka do 4. ure promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. 18:49 je ura.

0: Zgodbe, ki se nas dotaknejo. Zgodbe iz programa Botrstvo.
1: Niti prostora za shranjevanje svojih stvari nimamo, torej shranjujemo v kurilnici oblačila. V sobi, v kateri bivamo, je prostor odprt, nimamo niti svojih vrat. Vse je zelo v dotrajnem slabem stanju.
0: Stisko lahko umiliš tako, da stisneš sporočilo. Pošli boter 5 ali boter 10 na 1919 in izboljšaj razmere družini v stiski. Hvala vsem za pomoč.
2: Donator meseca je Bauhaus.

0: satelite Ranec H24.
1: Ja, nismo imeli mi nič, pa smo si rabili naredi. Ja, nismo videli bliž, še ko smo šteli drugi.

0: sedem hokejskih tekem.
1: Mora biti sreče, malo 60 minut moraš biti konstanten. V trenutkih, ko se slaš, bo mora gorno in pobrantane tudi.
2: I would just say we go game by game and we'll see what happens. We just have to give everything we have. Nekaj igralcev se je zamenjalo od lanskega leta, ampak še vsem, jaz mislim, da ta energija ostaja, veliki mladi.
0: In lov za obstankom v elitni skupini hokeja na ledu Švica 2026.
3: Dober večer, cenjene in spoštovani, svetovnega prvenstva v hokeju na ledu A skupine iz Fribura v Švici. Začelo se je prvenstvo že včeraj, Slovenija pa bo prvo tekmo odigrala drevi nocoj proti Češki. Zato na valu 202 javljanja iz dvorane v Friburu. V naših vratih pa bo na tej tekmi slovenski Čeh proti svojim rojakom, vratar Olimpije Lukaš Horak. Od njega bo precej odvisno. Čehi so favoriti, včeraj so za uvod že premagali Dance, danes igrajo drugo tekmo na turnirju, kljub temu, da na tem prvenstvu niso v popolni postavi, pa so v prednosti z te Čehi, ki so tudi svetovni prvaki. Slovenija med elito igra 12-tič. Borila se bo za četrti obstanek med najboljšimi v tej pretekmovalni skupini, pa so še Kanačani, Švedi, Slovaki, Norvežani, Danci in Italijani, ki so najnižje rangirani med omenjenimi reprezentancami. Selektor Risov Edo Terglav ima bolj izkušeno reprezentanco kot lani v Skandinaviji, ko so naši na koncu skupinskega dela ugnali Francijo. V prvi peterki bodo tekmo začeli branilca Blaž Gregorc in Jan Goličič, v napadu pa kapetan Robert Cabolič, Matic Torok in Marcel Mahkovec. Prvenstvo bova skupaj spremljala Boštjan Janežič in Marko Pangrc, ki se je pred tekmo pogovarjal s pomočnikom selektorja Slovenije, Andrejem Tavžljem.
4: Andrej Tavžel, treba je začeti nekako prvenstvo. Slovenija začenja z večerno tekmo. Mogoče za začetek vprašanje je bil dolg dan, gre le za uvod v novo prvenstvo tudi proti renomiranemu tekmecu.
5: Dolg dan je vsekakor zaradi tega, ker na vseh pač prvenstvo, ko jih igraš, Avstrijska liga, kjer okoli, zelo malo, kad se zgodi, da je ta tekma to, tako pozno zvečer. Tako da ja, to so stvari, ki se jim bomo mogli hitro navaditi. Mislim, da bomo na tem prvenstvu še kar nekaj teh obračunov. Ampak ja, zdaj pa že komaj čakamo, da se vse skup začne. Tako da ja, smo v pričakovanju, da se ta pak vrže in da začutimo to dvorano, da začutimo ta utrip svetovnega prvenstva in pa da vidimo, pri čem smo.
4: Kako pomembno ali pa dobrodošlo je bilo, da ste že videli uvodno tekmo oziroma da je Češka odigrala uvodno tekmo proti Danski in tudi precej zanesljivo dobila to tekmo, ampak kakšne so tiste informacije, ki so jasno predvsem vam prišle prav?
5: Ja, veliko smo gledali že te tekme, ki so jih Čehi odigrali pred prvenstvom, tako da imeli smo že v pogledu to, kako razmišljajo, kakšno identiteto imajo. Včerajšnja tekma je bila v bistvu samo tista, ki nam je dala potrditev, da tist, kar smo gledali prej, da to drži. Pač gre za eno ekipo, ki mogoče res nima tistih najboljših igralcev v tem trenutku, če primerjamo ekipo z lanske sezone, ki so pač osvojili prvenstvo. So pa zelo defenzivno naravnana ekipa, vedno imajo veliko igralcev v pravih pozicijah, predvsem v obrambi, tako da bomo res mogli biti potrpežljivi in delati prave stvari, ker v protinapadih so pa izredno navadni.
4: Igrati obrambno, biti pozoren na začetku te tekme, kako se zoprestaviti, še nekaj besed o slovenski igri, ni treba razkriti vsega, pa vendarle.
5: Ne, predvsem na tem nivoju, ko igramo pred močnejšim nasprotnikom, za razliko mogoče od pripravljanja tekem, bo zelo pomemben, da bomo imeli dobre noge. No. To je tist, ki je na tem nivoju zelo pomemben. In če bomo pač imeli dobre noge in pa dobre odločitve, bomo, mislim, da čisto v redu. Tako da bo pa zelo pomemben, da bomo naredili čim manj napak. No. Zdaj, kako se bomo tega lotili, tako kot sem rekel, določenih segmentih bomo agresivni, določenih segmentih bomo malo bolj defenzivni, malo bolj potrpežljivi, tako da je pa tista najbolj važna stvar je pa prvi deset.
3: Torej v večeru na Valu 202 v spredju hokej in spremljene tekme Slovenija, Češka. Po glasbi bova Marko Pangrc in Boštjan Janežič spet nazaj in bova z vami iz Fribura. Najprej tem omenim še drugo peterko Slovenije, Magovac, Crnovič, Branivca, napadalci pa Tičar, Jezovšek in Kuralt.

Dobro večer, v Friburu se je začela uvodna tekma slovenske hokejske reprezentance na svetovnem prvenstvu elitne skupine. Druga minuta tekme se je začela, tudi tretja menjava v slovenski reprezentanci, sicer pa tekma proti češki izbrani vrsti šestič na največjih turnirjih. Slovenci še brez uspeha proti renomirani reprezentanci, pa bržkone tudi v današnji tekmi, kot ste lahko slišali že pred nekaj minutami pomočnika selektorja Andreja Tavžlja. Potrebno bo igrati predvsem pametno, zbrano v obrambni vrsti. Veliko so tej prvini igre posvetili tudi v zadnjih dneh, nekaj malenkosti tudi tej prvini igre, ki bo konec koncev odločala. Na tem prvenstvu Slovenci pa jasno s tihim glasnim ciljem, da se poskušajo ponovno obdržati med elito. Čehi so v uvodnih minutah pritisnili proti slovenskim vratom, napaka Horaka, ki je bil za svojimi vrati. Potem so Čehi hitro dobili ploščico, jo poslali neposredno pred vrata, tam sta bila tudi branilca slovenske reprezentance, Čehi pa znova prek modre črte, pa Beričič uspešno je tam zaostavil enega izmed čeških

0: iz obrambne tretjine, na to pa je tam jo poslal prek sredinske črte. Najnižji poraz na dosedanjih petih tekmah proti Čehom so Slovenci doživeli v Rigi pred 20 leti. Bilo je 5-4, sedaj pa je uspel Aljoša Crnović ploščico izbiti daleč prek vse ledene ploskve. Ni prepovedanega predolgega strela na ledeni ploskvi, pa sedaj le četverica Slovencev. Tam ob ogradi poskuša Crnović, potem pa ploščica v sredino, a Slovenci so prestregli, potem tam podajo pred vrata. Še en branilec pred slovenskimi vrati je Magovac, Čehi pa pritiskajo, strnili so v napadalni tretjini obroč okrog Horakovih vrat, potem pa strel mimo vrat, ploščica pa je spet na čeških palicah, strel z leve strani, Horak še enkrat odbija, Jezovšek se tam bori med napadalci, v igri z igralcem več, blizu je bila sedaj ploščica pred slovenskimi vrati, a še nekaj sreče za Slovence, tako da se mreža še ni zatresla. Tam je potem na ledeno ploskvo pridrsal na pomoč še en napadalec, sodja pred češkimi hokejisti, pa strel mimo slovenskih vrat in še sedaj 35 sekund kazni za izključenega Beričiča.
1: Izkušeni Roman Červenka, tisti, ki organizira igro, potem pa v teh trenutkih in tudi minutah prek Filipa Hroneka, branilec izredno agilen, aktiven, trikrat je sprožil proti vratom Lukaša Horaka, ogromno dela torej za slovenskega reprezentančnega vratarja ob prvi igri z igralcem manko je Češka, ki ima ogromno, ne glede na to, da je ekipa spremenjena v primerjavi s prejšnjim prvenstvom, pa tudi olimpijskimi igrami, sedaj je nevarno mimo desne vratnice, pa Červenka sedaj, ko je znova dobil prek Hroneka, podajo prek celotne obrambne tretjine slovenske reprezentance z leve proti desni, zamujali so, Jezovšek je bil večji del te kazni, tudi brez svoje palice, še dodatna oteževalna okoliščina, ampak Slovenci so vzdržali, tudi naredili menjavo Štebih in potem tudi Čosič, sedaj branilca, ki urno spremljata igro češke reprezentance. Te so znova v slovenski obrambni tretjini, poleg omenjenih dveh obrambnih igralcev, pa Makovec, Torok in Sabolič poskušajo sicer svojo dinamično igro saj približno razbiti vse skupaj, da bi malce se vse umirilo, kaj ti tudi Andrej Tavželj opozarjal na prvih 10 minut, da ni potrebno in da je ni priporočljivo nekako narediti večjih napak, pa vendarle prva izključitev, ki je dodobra zarezala v tisti vsaj načrtovani ritem slovenske reprezentance, Čehi pa znova prostrelom proti slovenskim vratom, tudi ploščice ne dajo iz svojih palic, so bolj agilni, sedaj je branilca druge češke peterke poskušata, to sta Cibelka in Hajek, strelama proti vratom Lukaša Horaka, pa vendarle ima tako Štebih kot tudi na drugi strani Jan Čosič ogromno dela, da skupaj s preostalimi krotijo češke igralce. Znova se je oglasilo predvsem občinstvo, ki navija za češko reprezentanco. David Tomašek se je znašel na tleh za vrati Lukaša Horaka, koga je nekoliko povsem pravilno porinil Štebih, ampak ni bilo nič hujšega, bil pa je prepovedan dolgi strel slovenske reprezentance. V 6. minuti Čehi so s 5 streli do dobra ugreli Lukaša Horaka, ne samo Lukaša Horaka, ko je znova sodniški met v slovenski obrambni tretjini.
0: Do ploščka so prišli Čehi, dobili so sodniški met, pa kombinacija na desnem krilu Crnović, Magovac, Maver in Jezovšek so garali celi 2 minuti, ko Slovenci niso uspeli ploščka poslati svoje obrambne tretjine. Sedaj pa pri Slovencih v obrambi Štebih, Čosič, Ograjenšek, Drozg in Maver. Jasno, zadnji trije so napadalci, nekaj menjav že na ploskvi, Kuralt in Tičar ter Sitar so sedaj pridrsali na ledeno ploskev, potem v obrambi pa Jan Goličič in Aljoša Crnović. Drozg, Maver in Ograjenšek, pa tisti iz tretje peterke. Drozg je vdrsal napadalno tretjino, udaril nad krogi, ko je predrsal modro črto z desne strani, a je bil češki vratar Dominik Pavlat na mestu.

0: Včeraj je proti Dancem, ko so Čehi že odigrali svoj uvod na tem svetovnem prvenstvu, branil za češko reprezentanco Jozef Koženar. Sedaj nekaj premora tu v Friburu v Švici, v drugi predtekmovalni skupini pa najmočnejši domačini, ki so včeraj premagali Američane, jasno, poleg tudi Finci, Nemci in preostali.
1: Ko je Boštjan tudi omenil včerajšnjo zmago Češke proti Danski 4-1, samo ena menjava v češki zasedbi selektorja Radima Rulika, kajti v prvem napadu manjka krilo Matej Blunel, sicer včeraj je dosegel gol in podajo, bil je tudi eden izmed najučinkovitejših, najbolj vidnih igralcev pri češki reprezentanci, namesto njega pa na krilnem položaju danes Jan Mandat. Jozef Korenar je včeraj prvič branil na tem prvenstvu oziroma na elitnih turnirjih v vratih češke reprezentance, danes je priložnost dobil Dominik Pavlak, 14 igralcev pri Češki, prihaja iz elitne Češke lige, 4 iz Severne Amerike, 2 iz Finske, 2 iz Švedske, 2 tudi iz Švicarske lige ter tudi iz Ameriške hokejske lige, precej pisana zasedba, kot smo že rekli, ni to najmočnejša češka reprezentanca, igra pa se v 7. minuti, ko je Slovenija prav v tej minuti tudi prvič sprožila proti vratom preomenjenega češkega vratarja, nadaljuje torej tudi z uspešnim češkim dobljenim sodniškim metom, ko so znova hitro nekako nasprotniki slovenske reprezentance prek modre črte prišli v obrambno tretjino, tam pa Maver dovolj zbran tudi v pomoč svojima branilcama, da je prekinil, razdrl ta češki napad in tudi poslal ploščico potem daleč stran od svojih vrat tudi za menjavo v slovenski reprezentanci. Kratke menjave ob zelo napornem, tudi visokem ritmu, ko je sedaj tudi ploščica v rokah Lukaša Horaka, nova obramba za slovenskega reprezentančnega vratarja. Veliko je bilo predvsem pred tem prvenstvom govora oziroma misli pri Lukašu Horaku, bil je eden izmed vidnejših posameznikov na prvenstvu pred letom dni na Švedskem, njegova poškodba, ki je dodobra nekako načela tudi samo zavest, pa na koncu tudi rezultatsko tega ni bilo občutiti, je bilo najprej pri koncu klubske sezone pri Olimpiji, potem pa je tudi so v reprezentančnem taboru čakali, ali bo Lukaš Horak nared za to prvenstvo in uspelo je vsem skupaj nekako spraviti slovenskega reprezentančnega vratarja nazaj v želeno tekmovalno formo. 8. minuta, torej prve tretjine, Slovenija-Češka, še vedno rezultat 0-0, Češka je tista, ki je prevzela pobudo že od prve minute.

0: svetovno prvenstvo v hokeju na ledu, Švica 2026. Slovenija, Češka.
1: 10. minuta, Slovenija, Češka 1-0. Ja, ne za Čehe, za Slovence. Matic Torok je z igralcem več v 10. minuti premagal češkega vratarja Dominika Pavlata. Ko so Slovenci pletli mrežo okrog čeških vrat, Kuralt je najprej nastreljal branilca Češke po strelu z leve strani. Na to Mahkovec ni prišel do ploščka, ko je Torok podajal pred vrati v širino. Drosk je streljal z leve strani, pa je bil Pavlat na mestu. No, potem v zadnjih sekundah kazni za Daniela Voženilika pa je Matic Torok, hokejist Ilveša iz Tampereja, 22-letni hokejist, eden asistentov kapetana slovenske reprezentance, po odlični sezoni matiral češkega vratarja Pavlata in Slovenijo z igralcem več v 10. minuti popeljal v vodstvo z 1-0.
2: Jan Drost pa tisti, ki je priboril tisto ploščico tudi za vrati, izigral tudi češkega branilca Mareka Alšarja, sicer potem iz obrata podal do Matica Toroka, ta je imel dovolj časa, da se je obrnil proti češkim vratom, sprožil proti malce tudi presenečemu češkemu vratarju Dominiku Pavlaku, pa vendarle je Slovenija s tretjim strelom v današnji tekmi kot Češka pritiska in je znova v slovenski obrambni tretjini prišla do vodstva z 1-0, izkoristila že prvo igro z igralcem več, ni bilo panike, zelo umirjena tudi poprej, ko je selektor Edo Terglav poslal najprej na led tisto prvo formacijo, ki nekako je gradilo vse skupaj, potem pa v drugo ob menjavi in jasno tudi prej omenjeni akciji je Matica Torok, prej sem omenjal Lukaša Horaka, tudi Toroka so nestrpno čakali v slovenski reprezentanci polfinalista finskega prvenstva, da se je pridružil izbrani vrsti, odigral tudi zadnjo pripravljalno tekmo v Celovcu proti Avstriji in torej dosegel tudi prvi slovenski gol na tem svetovnem prvenstvu. Zanimivo, tudi na prejšnjem prvenstvu v zadnji tekmi proti Franciji je dosegel zelo pomemben gol, tokrat pa proti veliki Češki, še vedno hokejskemu velikanu, dosegel gol, da Slovenija torej od sredine prve tretjine vodi z 1-0. Čehi pa že v novem napadu, pa tudi menjavi Kaut, Meloski in Kubalik, trije napadalci, tretje peterke pri Češki, Marek Alšer je tudi tisti branilec, ki sem ga preomenil, znova na ledeni ploskvi, Crnovič pa sedaj razbija gradnjo češkega napada, pa vendarle so Čehi znova prišli do ploščice, uspešno pa v obrambnih nalogah tudi mladi Jan Goličič zaustavil je najprej po strelu Kauta poskus Češke svoje drsalko, potem pa tudi porinil in potisnil daleč od svojih vrat, vroče sedaj pred korakom, kot Čehi so prišli zdova do priložnosti, pa potem sedaj Torok vroče pred vratarjem korakom, zaščitili so slovenskega vratarja, Čehi nervozni, Slovenci se ne dajo, prav tako Matic Torok, pa Robert Saborič, ki je tam tudi nekaj krepkih povedal prej omenjenemu Martinu Kautu in umirile se bodo, morajo se strasti, oli Slovenija je tista, ki vodi torej 12. minuta prve tretjine z 1-0.
1: Strelec Matic Torok, podajalca pa Droskin Sabolič. Slovenci so bili takrat z igralcem več zelo aktivni v napadalni tretjini, sicer pa, kot lahko razumete, vse skozi igra pred slovenskim vratarjem, pred slovenskim Čehom Lukašom Horakom. Sedaj bodo očistili led, razmerje v strelih je 6-3 v korist češke reprezentance. Slovenija bo jutri prav tako zvečer drugo tekmo na tem turnirju igrala proti Norveški. Drugače pa na slovenski klopi precej mirnosti, tako v strokovnem štabu selektor Edo Terglav daje striktne in jasne napotke, pomočnika pa sta Tavžel in Drinovec. Igra se bo lahko nadaljevala sodniškim metom pred vrati vratarja Lukaša Horaka. Horak je začel hokejsko pot v Litvinovu, odkoder je tudi Radim Rulik, selektor češke reprezentance, in sodniški met bo sedaj z gledišča na desni strani Lukaša Horaka v slovenski obrambni tretjini.
2: Luka Mavran, že Kuralt in Žan Jezovšek oziroma Ogrenšek in Jan Drozg, bo bolje rečeno, so trije napadalci izgubljen slovenski sodniški met. Že nekajkrat se je to zgodilo v tej prvi tretjini, ko Češka zares pritiska. Včeraj so Čehi proti Danski naredili levi delež že v prvih 10 minutah. Gledamo podoben način češke igre s pritiskom proti nasprotniku, sedaj pa za svojimi vrati požrtvovalno tudi Jan Goličič ob tudi Blažu Gregorcu, ki se tam bori in ploščica na palici Jana Drozga, ki umirja vse skupaj. Sedaj tudi Slovenci so zadihali v teh trenutkih, prišli do ploščice, ampak poprej igrali minuto v svoji obrambni tretjini, tako da tudi Keno Grajenšek, ki je zadnji bil nekako v posesti, sedaj že na klopi in tudi menjava, ko je Češka poskušala strelom proti vratom slovenskega vratarja. Daniel Vožnjak Ženilek je bil tisti, ki je poskusil strelom, potem pa se je ploščica od enega izmed slovenskih igralcev odbila izven igrišča. To bo nov sodniški met v slovenski obrambni tretjini. Rok Tičar, povratnik v slovensko reprezentanco v letošnji sezoni, kar nekaj fantov tudi z izkušnjami se je vrnilo, pa ne samo za to svetovno prvenstvo, pač pa v tej sezoni nazaj v reprezentančni dres. Še kako bodo pomembne tudi izkušnje ob sicer mladosti, ki jo ima slovenska reprezentanca, ampak podobno je tudi pri češki izbrani vrsti, kjer je starostna nekako razlika med igralci, podobno kot pri slovenski reprezentanci, na oko včasih tudi ogromna.
1: Čosič in Štebih sta branilca, ki sta odrsala z ledu, sedaj pa prepovedan predolgi strel. Kuralt, Jezovšek in Tičar so bili na ledu, Slovenci so udarili ploščico izpred svojih vrat in spet se igra seli pred vrata, sodniški met bo to pred vrata Lukaša Horaka. 1-0 za slovensko reprezentanco, sedaj ko teče 14. minuta, ko je zadel v 10. minuti s hokejistom več na ledu. Voženilek je bil izključen, se upravičujem takrat, in Slovenci so izkoristili številčno prednost. Čosič v srednjo tretjino proti Jezovšku. Jezovšek je nastreljal plošek v napadalno tretjino, a Beričič ni prišel do njega, na ledu še Sodja in Simšič, v obrambi pa Crnovič in Magovac. Magovac je prišel do ploščka za vrati Horaka, to da Slovenci ne uspejo zadržati na svoji palicah ploščka. Čehi še enkrat podaja za vrati, pa potem na levo stran na modro črto. Še ena podaja pred vrata. Slovenci so spremenili smer ploščku, a vendarle ne prišli do njega. Horak odbija. Crnovič ni uspel ploščka poslati iz obrambne tretjine. To pa je sedaj uspelo Mihi Beričiču, ki odhaja tudi na letečo menjavo.
2: Menjava v slovenski reprezentanci, še ena priložnost od redkih, da Slovenci lahko zadihajo, so se ubranili, ampak ogromno dela v tej prvi tretjini, 7 strelov češke reprezentance proti slovenskim vratom, še malo glede na to, kakšen pritisk je Češka ustvarila v tem uvodnih minutah oziroma v prvi tretjini. Slovenci pa sedaj prek sredine, prek Mahkovca, dobil je podajo od branilca Gregorca, pa nekaj težav za češkimi vrati. Slovenci poskušajo tudi v češki obrambni tretjini z agresivno igro pokriti, saj onemogočati vse skupaj. Čehi pa znova v slovenski obrambni tretjini, pa Torok uspešen na sredini, ko je ukradel ploščico, jo podal do Jana Goličiča, ta do izkušenejšega Gregorca in nišče izkušeni slovenski reprezentančni branilec preostale svoje soigralce, pa vendarle 5 minut pred koncem prve tretjine menjava v slovenski vrsti. Slovenci pa presenetljivo proti češki še naprej vodijo z 1-0.

0: V Friburu na svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu A skupine še 3 minute do konca igre v prvi tretjini med Slovenijo in Češko. Rezultat pa še vedno 1-0 za Slovence, pa čeprav vse skozi Čehi igrajo v slovenski obrambni tretjini. 8-3 razmerje v strelih v njihovo korist. Lukaš Horak pa je še enkrat po strelu z leve strani, ko je streljal Martin Kaut, plošček ujel in še en sodniški met bo to pred njegovim vrati. Z igralcem več na ledu je v 10. minuti Slovenijo po podajah Drozga in Sabuliča v vodstvo popeljal Matic Torok. Sedaj je sodniški met na levi strani pri Slovencih na ledu. Prva peterka branilca Čosič in Štebih, potem pa napadalci prve peterke. Strel z desne strani Kempija, Ajed Horak ubranil po strelu z modre črte ta plošček. Napadalci v tej peterki pa Mahkovec, Sabolič in Torok.
1: 2:42, toliko je ostalo do konca prve tretjine, ko se bo ponovila vaja. Torok tokrat uspešen pri sodniškem metu, Štebih takoj podaja do Čosiča, Slovenci hitro prek sredine. Torok je na desni strani izognil se je branilcu, pa plošica je že za vrati Češke. Sabolič v pomoč pa prav tako Mahkovec. Slovenci sedaj so po dolgem času znova prišli v češko napadalno tretjino. Priložnost najprej tam Mahkovec, potem še Torok v drugo, pa potem tudi nekaj tiste vroče krvi, ko naj bi Torok, sicer je bila plošica še živa, udaril nekako proti češkemu vratarju Pavlaku. Stopili so, obdrsali tudi omenjenega slovenskega igralca, edinega strelca v dosedanjem delu prve tretjine, pa vendarle se bo igra nadaljevala po dolgem času sodniškim metom v obrambni tretjini češke reprezentance. Slovenci malo priložnosti v tej prvi tretjini med 7. in 10. minuto. 3 streli torej proti vratom češkega vratarja, 3. strel je pomenil tudi gol za vodstvo z 1-0. Červenka pa tisti, ki je sedaj kljub svojim 40 letom ekspresno potegnil iz svoje obrambne tretjine. Slovenci so znova v svoji obrambni tretjini ob pomoči tam Crnoviča ter Ograjenška. Slovenci so izpulili plošico, Crnovič prek sredine na desno stran proti Janu Drozgu. Ta je poskušal s preigravanjem priti mimo Mihaela Kampnija, torej izkušenega branilca češke reprezentance. Tako prva kot češka, kot tudi prva slovenska peterka sedaj na ledeni ploskvi ob določenih menjavah, ko je Tičar in Jezovšek sta znova na ledeni ploskvi, pa zahtevajo Slovenci prepovedan dolgi strel, pa se je eden izmed čeških igralcev še pred modro črto dotaknil te ploščice. Kuralj pa sedaj prek desne strani dolga podaja za vrata češkega vratarja. Jezovšek je bil nekoliko prepočasen, pa Tičar sedaj izmenjava plošice. Slovenci poskušajo iza vrata zgraditi igro, zgraditi priložnost, da bi ogrozili češka vrata, ampak Čehi tisti, ki so zaenkrat uspešni tudi pri branjenju v teh minutah v svoji obrambni tretjini.
0: Še dobra minuta do konca neto igre v prvi tretjini, ko so bili Slovenci tako kot ob številčni prednosti dolgo časa drugič najdlje na te tekmi v češki napadalni tretjini. Čehi so strelili ploščico za slovenska vrata, Štebih do Čosiča, Čosič pa potem proti Sodi, ki išče Beričiča na ledeni ploskvi še en napadalec četrte peterke, Nik Simšič. Tam so Čehi poslali pol minute pred koncem prve tretjine plošček za zadnji napad prek neutralne tretjine v svojo tretjino. So že v napadalni tretjini na desnem krilu, pa podaja za vrata slovenskega vratarja. Vože Nilek je tam, ko je bil na klopi, je Slovenija prišla do vodstva, prišel do ploščka, ga potem izgubil Sodja, pa ga je nastreljal proti Mahkovcu v napadalno tretjino Čehov. To, da ni bilo zaključnega strela, nekaj sekund je še do konca prve tretjine. Crnovič je potem preprečil Čehom, da bi zadrsali v napad. Sedaj pa se je oglasila sirena in veselje Slovencev v prvi tretjini.
1: Torej, Slovenci so dobili prvo tretjino z 1-0. Igra je bila povsem v smeri proti slovenskemu vratarju Lukašu Horaku, ki bo kot zadnji zapustil ledeno ploskov. Sicer je še malce dal tiste tistih uspodbudnih besed svojim soigralcem, ki so konec koncev, ne glede na to, morali garati v obrambi, da je Slovenija obstala, torej od tiste desete minute naprej, tudi z vodstvom 1-0, rezultatu pri slovenski reprezentanci, igra v obrambi zaenkrat odlična, kljub temu, da pritiskajo Čehi na vse kriplje, torej tudi iz vseh strani, ko je gneča pred korakom praktično prav v vsaki minuti, pa vendarle so Slovenci bili tisti, ki so se obdržali 10-4, pa razmerje strelov v prvi tretjini, še malo strelov glede na igro, ki smo jo lahko spremljali tukaj v areni v Friburu, ampak Slovenci tisti, ki so zaenkrat uspešnejši, saj po rezultatski plati in proti Češki vodijo 1-0. Mi se znova slišimo, ko se bo začela druga tretjina.

0: Nedeljski gost Vala 202.
1: Tokratni nedeljski gost bo Peter Kozmus, ki se je nad čebelami in čebelarjenjem navdušil že v osnovni šoli.
2: Sem prašal ata, če bi mi naredil čebelnjak. Ata seveda me je debelo pogledal, odkje takšna ideja.
1: Danes Mile je čebelar in priznani čebelarski strokovnjak, ampak tudi vršilec dolžnosti predsednika API Mondije, Mednarodne čebelarske zveze, kar velja za eno najvišjih funkcij na področju čebelarstva. Načine čebelarjenja pa je spoznaval skoraj po vsem svetu.
2: V mnogo drugih državah se čebelarstvo lotevajo kot posel, ne, kot biznis. Takrat čebela nima več tako pomembne vloge, ampak se v bistvu jo samo poskuša na čim boljši način izkoristiti.
1: Dr. Peter Kozmus, ki na Čebelarski zvezi Slovenije vodi rejski program za kranjsko čebelo, bil pa je tudi vodja projekta Svetovni dan čebel, bo pred letošnjim, že 9. dnevom čebel, naš nedeljski gost. V nedeljo po pol 11. uri.
0: V nedeljo ob 10.45.

0: sedem hokejskih tekem.
1: Mora biti sreče malo, 60 minut moraš biti konstanten. V trenutkih, ko se slaš, bo mora gorno in pobrantane tudi.
2: I would just say we go game by game and we'll see what happens. We just have to give everything we have. Nekaj igralcev se je zamenjalo od lanskega leta, ampak še vsem, jaz mislim, da ta energija ostaja, veliki mladi.
0: In lov za obstankom v elitni skupini hokeja na ledu Švica 2026.
3: V Friburu se bo začela druga tretjina uvodne hokejske tekme za slovensko reprezentanco na svetovnem prvenstvu elitne skupine proti Češki. Slovenci po prvi tretjini vodijo z 1-0. V 10. minuti je bil natančen v igri z igralcem več Matic Storok v vlogi podajalca Jan Drozg. Slovenci v prvi tretjini po tistenji pred svojega vratarja Lukaša Horaka dobro je opravil svoje delo, še bolj pa so morali in so odgarali v slovenski obrambni tretjini, pravzaprav vsi igralci, veliko menjav je bilo v prvem delu in veliko tudi nekako razdeljene minutaže. Ko so Slovenci sedaj dobili sodniški met, krenili v napadalno tretjino, Sabolič in Torok sta za vrati češkega vratarja, ne dajo se Slovenci tokrat, noge so spočite po tej, kot temu rečemo, pauzi, po tem odmoru, ko je bilo potrebno v prvih 20 minutah vse skozi praktično, tudi v svoji tretjini vroče pred Horakom sedaj, z neposredno z desne strani, ko je poskušal branilec Filip Hronek, član Vancouvra, strelom, diagonalnim strelom, ko se je Horak moral izkazati, pa sedaj je češki navijači zahtevajo izključitev, Slovenci pa prek Jezovška skoraj da iz svoje obramne tretjine po kombinaciji z Kuraltom hitre menjave v prvi tretjini, torej tiste kratki intervali, kot temu rečemo, kajti ni šlo drugače. Slovenci pa tokrat, saj na začetku te druge tretjine, znova potisneni pred vratarja Lukaša Horaka, pa vendarle Slovenci, saj na začetku druge tretjine, še vedno s tisto požrtovalno igro, a rezultatsko prednostjo z 1-0.
4: Ja, sploh ne uspe z ledene ploskve Matice Torok, tako da Tičar ni vstopil na ledeno ploskev, sedaj prekinitev, vse skozi so napadali Čehi, ogrožali vrata Lukaša Horaka in bili zelo, zelo nevarni. Roman Červenka, najizkušenejši češki hokejist, igra 17. na svetovnih prvenstvih za Češko, v NHL-u se ni naigral, bil pa je švicarski zvezdnik oziroma zvezdnik švicarske lige. Kot je že povedano, 6. medsebojna tekma na prvenstvih med Slovenijo in Češko. Za Slovenijo pa Blaž Gregorc na 12. svetovnem prvenstvu, branilec prve peterke, ob njem Jan Goličič. 7. pa igra Blaž Gregorc na prvenstvu A skupine med elito. Crnovič je tam sedaj zadržal plošček, v drugem branilskem paru na pomoč je prišel še Magovac, potem pa je Magovac poslal ploščico do Tičarja. Tičar jo je poslal iz obrambne tretjine. Bori se, ko so Čehi še enkrat v napadalni tretjini za vrati, Luka Maver tam je dobil ploščico, pa to da še enkrat so bili Čehi strnjenejši in še vedno igra v slovenski obrambni tretjini. Strel med krogoma ravno, tam je sedaj udaril prek slovenskih vrat Dominik Kubalik, Čehi pa nadaljujejo z akcijo. Še en strel pred vrat je dobro reagiral Crnovič, bilo pa je tudi nekaj sreče.
3: Rok Tičar pa pomoč svojima branilcama, sedaj, ko se je znašel tudi na tleh, nova izključitev bo to na češki strani. Neprevidni so bili morda celo na trenutek malce preveč nervozni, ko Češka pritiska proti slovenskim vratom, ampak ni neposrednega strela proti vratom Lukaša Horaka. Poveznil se je svojo hokejsko čelado, slovenski vratar sedaj na čelo, tudi požerek 2 bo naredil. Ko se Slovenci pripravljajo na igro z igralcem več v prvi tretjini, je bila edina ta možnost nagrajena najprej za tisto dinamično igro, tudi medsebojnim sodelovanjem, potem pa po podaji Drozga se je uspešno med strelce prvič na tem turnirju pisal torej Matic Torok, ki je sedaj tudi v sodniškem metu. Zadržali so Slovenci ploščico, pa tam Mahkovec, ko je potrebno se boriti, pa Drozg dreza tam enega izmed čeških igralcev, to je Jakub Flek, da so Slovenci zadržali to ploščico. Na drugi strani Mahkovec se bori, Čehi pa tisti, ki so uspešno poslali ploščico ven, ampak brez tiste panike. Torok ob tudi kombinaciji z najizkušenejšim igralcem v slovenski reprezentanci Gregorcem, Slovenci pa prek rdeče črte, prek Toroka Drozga, sedaj Mahkovec, povratna podaja do Saboliča. Slovenci so umirili Češko, Sabolič in Gregorc poskušata, Gregorc je nakazal strel, podal na levo stran, kjer je Drozg že imel pripravljeno visok zamah, pa potem je ploščica pred loparčkom hokejske palice skočila prek njegove torej palice, Drozg pa še z eno napako sedaj, ko so Slovenci še drugič izgubili ploščico, tam pa v pomoč svojim branilcem Torok. Slovenci so v teh trenutkih z igralcem več dobili tisto igro, ki so jo imeli tudi v prvi tretjini, diagonalen strel Saboliča, ploščica ni šla ven iz napadalne tretjine, ograjenša kop pomoči tudi Kuralta, dva nizko rasla igralca, a z ogromno izkušnjo mi sedaj poskus podaje na vrh, kjer je Matic Torok, Sabolič pa čaka na desni strani na podajo, pa menjava v slovenski vrsti, ko je Čosič udrsal v napadalno tretjino, Slovenci pa tisti, ki še naprej gradijo igro v napadu.
4: Še pol minute kazni za Kubalika, ki igra v Švici pri Cugu, sedaj strel prek vrat Pavlata, češkega vratarja, Slovenci pa na levi strani še enkrat organizirajo napad, Čosič na levi strani na modri črti, podaja na levo krilo do Grenška, vrnjen plošček, strel z modre črte Čosiča, a Pavlat je plošček obranil, Čehi pa so udarili plošček preko vse ledene ploskve, Dominik Kubalik pa se je vrnil na ledeno ploskev, sedaj prestrežena ploščica Čehov, Horak je bil na mestu, potem pa vendarle iz drugega poskusa Dominik Kubalik je potem oziroma najprej je Kubalik ubranil strel Lukaš Horak, potem pa Martin Kaut z vratarjevega prostora, ko je plošček postavil, ko je plošček obstal v vratarjevem prostoru, pa je prek Horaka potem Kaut potisnil plošček v prazno mrežo oziroma v prazna vrata, kajti Horak je bil na tleh med Slovenijo in Češko, ko teče 25. minuta, 5. minuta druge tretjine, pa rezultat izenačen na 1-1. 11 strelov za Čehe in 4 streli Slovencev, ki niso izkoristili številčne prednosti, na to pa takoj kazen, ko je Martin Kaut izenačil 25. minuti na Češka Slovenija 1-1.
3: Še prej izredna akcija Slovenije, Čosič je bil sam na modri črti, streljal je proti vratom češkega vratarja Pavlaka, potem pa po tisti obrambi hitra podaja, dolga podaja na drugo modro črto in torej Češka je prišla do izenačenja po 25. minutah torej današnje tekme. Čehi so znova dobili sodniški met, Slovenci so tisti, ki bodo poskušali razbijati še naprej, še vedno je to aktiven, zelo dober rezultat za slovensko reprezentanco, a Češka je morda sedaj dobila tisto, kar je iskala. Andrej Tavželj je opozarjal na prvo tretjino, na prvih 10 minut te tekme. Češka ni dobila tistega, kar si je želela, torej uvodnega vodstva, znova je vroče, sedaj pa svojim telesom je Magovac zadržal ploščico po strelu z modre črte Alčarja, sicer pa Čehi še vedno tisti, ki nekako v hitrem ritmu gledalci zahtevajo teva je novo izključito tokrat na slovenski strani, ko je bil Crnovič uspešen, da so Čehi izgubili ploščico za vrati Horaka, sodja umira vse skupaj ob podaji tudi in kombinaciji Beričiča, ko se četrta slovenska peterka vrača nazaj na klop, na led pa je kot prvi pridrsal Rok Tičar.
4: Sedaj so bili Čehi nevarni pred slovenskimi vrati, potem pa prek neutralne tretjine podaja Roka Tičarja v napad za Žana Jezovška, ki je bil za vrati. Čehi so prišli do ploščka in ga popeljali prek srednje tretjine po desni strani v slovensko obrambno tretjino za vrati. Čehi, ki postavljajo postavitev v slovenski obrambni tretjini, pa potem strel z desne strani Čmelarja. Jaroslav Čmelar je streljal, a je bil tam po njegovem strelu na mestu vratar Lukaš Horak, potem pa še en strel z leve strani, z modre črte udaril je Alčer in tam je Lukaš Horak za sodniški met plošček ujel v levico oziroma v lovilko. 7 minut igre v drugi tretjini, sedaj tu v Friburu, ko so bili Čehi uspešni, učinkoviti, malo se spet oglasiva z Markom Pangrcem iz Fribura, kot rečeno pa Slovenija, Češka 1-1, gol za Slovenijo v prvi tretjini z igralcem več Matic Torok, v 25. minuti pa je izenačil na 1-1 Martin Kaut.

0: svetovno prvenstvo v hokeju na ledu, Švica 2026. Slovenija, Češka.
1: 8. minuta druge tretjine, Slovenija, Češka 1-1. Slovenci so dobili prvo tretjino z 1-0, v drugi pa je bil natančen Martin Kaut, izenačil je v 5. minuti nadaljevanja. Čehi pa nadaljujejo v istem ritmu, kot smo ga videli tudi že v prvi tretjini. Horak zaenkrat odličen, več ima neposrednega dela v tej drugi tretjini. Letijo ploščice proti njemu z leve, z desne, tudi iz modre črte. Na zadnje so kombinirali Kubalik, Melovski in Kaut, bili vsi trije nevarni praktično strelom proti njegovim vratom. Slovenci pa sedaj v napadalni tretjini, Ogrenšak in Kuralt po desni strani sta udrsala, pa potem so se Čehi obranili. Beričič sedaj z modre črte pošilja ploščico za češka vrata. Malo je igre v napadalni tretjini, potrebno je predvsem garati v obrambni tretjini, tista izmed manjših napak pa je bila morda tudi kaznovana za rezultatsko izenačenje na 1-1, ampak Češka napada z vsemi štirimi peterkami, izredno učinkovita, dinamična, učinkovita sicer ne, pa vendarle učinkovita pri pripravi in izpeljavi akcij, kajti zaenkrat razmerje strelo na tej tekmi na polovici smo 17-4, 4 streli torej slovenske reprezentance, ko je znova vroče pred Horakom, ko je poskušal sedaj Ondrej Beranek strelom proti Horaku, pa je slabo zadel svojo ploščico, na drugi strani pa Slovenci sedaj vsaj prek modre črte, a velike težave tudi za Nika Simšiča, ki se skupaj s svojimi soigralci že vrača v obrambno tretjino.
2: Sedaj prepovedam predolg strel preko vse ledene ploskve, sodniški met bo to v slovenski obrambni tretjini v 9. minuti, ob koncu lete v drugi tretjini. Sicer sodniki na tej tekmi, glavna sta Švicar in Nemec, Borga in Schrader, pomočnika oziroma linijska sodnika pa Latvijec in Nemec Davidonis in sodnika pa Latvijec in Nemec Davidonis in Laguzov.

0: desni strani, tam Voženilek poskuša s podajo na modro črto, uspelo mu je, ob njem je bil Crnović, pa potem podaja do Hroneka, Hronek za vrata ob ogradi, Magovac je bil hitro ob plošku, a Slovencem ni uspelo udariti ploška iz obrambne tretjine oziroma ga spraviti v neutralno tretjino. Še ena diagonalna podaja z leve strani z modre črte in sedaj se je stresel okvir vrat, močan strel Fleka z skoraj modre črte, ko je branilec Flek udaril, pa je potem tam plošček poslal v neutralno tretjino. Mislim, da Crnović pa še en vstop v napadalno tretjino. Čehi so poskušali z leve strani, a je bil Horak za sodniški met spet na mestu.
1: In tudi dobiva čestitke od svojih soigralcev, predvsem iz branilske vrste, Jan Goličič, tisti, ki sedaj prav počasi drsa proti svojim vratom. Tisto daljšo menjavo imajo Slovenci v drugi tretjini, kar pomeni, da je obrambna tretjina povsem oddaljena od slovenske klopi. Na slovenski klopi še vedno vse mirno, podobno je bilo tudi v prvi tretjini. Slovenci takrat prav tako potisneni pred vrata Lukaša Horaka, a z rezultatskim vodstvom z 1-0. Tisti kratki premori v teh tretjinah tudi sedaj, ko se bo vse skupaj prav kmalu tudi nadaljevalo. 24 razmerje strelov, torej številka pri češki reprezentanci še kar naprej narašča. Slovenci ostajajo pri 4 strelih proti vratom Dominika Pavlaka, vrača pa se v svoja vrata kot zadnji slovenski vratar Lukaš Horak v prvi tretjini ob kolektivno dobri obrambi, malo priložnosti za Češko, v drugi tretjini veliko več tistih pravih strelov, tako da Horak, ki je nekako v pripravah iskal tisto pravo tekmovalno formo, jo je tudi v drugi tretjini, mislim, da uspešno ujel, čeprav se je enkrat, torej pred nekaj trenutki, pa tudi stresal prvič okvir vrat slovenske reprezentance, ampak igra se bo nadaljevala v tem trenutku, ko bo Maver poskušal biti uspešnejši v sodniškem metu z Melovskim, slednji bi uspešnejši, tam pa tudi nekaj sreče, kajti branilec v češki reprezentanci Tomas Cibulka je ob strelu zlomil svojo palico, tako da so Slovenci lažje zadihali, Sabolič pa že ovira gradnjo češkega napada na sredini, nekoliko bliže sredinski črti. A Čehi, kot smo to že vajeni, sedaj hitro preko Melovskega, Kautin Kubaliksta, njegova soigralca v napadu že prek modre črte. Čehi so se sedaj udomačili, nekako umirili tudi igro, a imajo ploščico na svojih palicah, imajo tudi kakšen korak več, jasno, tudi več mednarodnih izkušenj. Slovenci pa tisti, ki se pametno branijo, da ne bomo samo hvalili in govorili o češki reprezentanci, kajti Slovenci so bili pod velikim pritiskom v dosedanjem delu te tekme in tudi nova kazen bo to na današnji tekmi, ko je igra prekinjena, kapetan Robert Sabolič pa tisti, ki prav počasi drsa na klop za kaznovane.
0: Slovenci prejšnje kazni niso izkoristili številčne prednosti, še več, v 25. minuti so tik za njo, ko je bil izključen Kubalik, dobili izenačujoči gol na 1-1, še vedno je ta rezultat v 31. minuti je med Slovenijo in Češko izenačil Martin Kaut, hokejist Pardubic, in sedaj so to bili Čehi sodniški met, strel Tomašeka z modre črte, a je Horak ploščico odbil. Slovenci so prišli do nje in Miha Štebih jo je udaril preko se ledene ploskve. Žan Jezovšek za Slovenijo na ledu. Na drugi napadalec Luka Maver, branilca pa Crnović in Štebih, ko so Čehi že spet v slovenski obrambni tretjini, podaja na desno stran. Čehi so postavili formacijo, potem pa je uspel prestreči plošček po podaji Melovskega, tam Žan Jezovšek in ga popeljal za nekako izgubo čeških dragocenih sekund, ko imajo hokejista več na ledu, tudi v napadalno tretjino. Čehi so spet pred slovenskimi vrati.
1: In torej Slovenci se poskušajo krčevito, so še naprej branijo, sedaj poskus strela proti slovenskim vratom, Horak je na tleh, prazna so slovenska vrata, pa vendarle tudi pisk enega izmed glavnih sodnikov, ob gneči pred korakom pa sedla k tisti, ki je bil sicer odkimava svojo glavo v tistem ožjem, najožjem vratarjevem prostoru, torej dobro sta videla oba glavna

0: sodnika tokratno akcijo, ker, ki je bila na videz tudi nevarna, pa vendarle je šlo za nepravilno oviranje. Torej v slovenskem vratarjevem prostoru, tam je bil Magovac ob Sedlaku, Sedlak pa je potem padel še čez koraka, potem pa še en strel z desne strani, ko je bilo vroče znova, pa vendarle so Čehi tisti, ki so znova dobili sodniški met v srednji tretjini, znova so hitro potegnili v slovensko obrambno tretjino, ko poskušajo torej izgradnjo igre povsem na desni strani, ko je Dominik Kubalik tisti v vlogi glavnega organizatorja igre na položaju branjuca, pa Tomaš Cibulka, tisti torej dva igralca, pri katerih je ploščica vse skozi, saj v teh trenutkih, ki sta glavna organizatorja, pa vendarle se Gregor Cingoličič krčevito borita pred korakom, potem pa tudi Torok in Simšič poskušata nekako ovirati gradnjo češkega napada, znova je vroče, znova mimo leve vratnice, po močnem strelu Horak je sicer iztegnil svojo rukavico, a Čehi so tisti, ki imajo znova ploščico v svoji posesti in v drugo je Horaku uspelo ploščico zadržati in to bo nov sodniški met.
1: Še 8 sekund kazni je za kapetana Slovenije Roberta Saboliča, ko bo sodniški met pred slovenskimi vrati menjavi na obeh straneh za Slovenijo v boj v številčni neenakosti, v številčnem zaostanku na ledu Trosk in Maver ter Čosič in Štebih ter peterica Čehov, ki so dobili plošček po tem sodniškem metu in začeli akcijo na desni strani. Še en poskus podaje pred vrata. Na led se vrača Robert Sabolič. Slovenci so prek Drozga ven iz obrambne tretjine podaja v napad. Ploščica je za vrati. Sabolič ni prišel do nje. Namreč na drugi strani za vrati Pavlata. Potem pa so Čehi spet osvojili plošček v svoji obrambni tretjini. Slovenci so jim preprečili napad. A že seveda svetovni prvaki, pa ne aktualni, organizirajo novo akcijo. Tokrat po levi strani podaja pred vrata, tam je s palico pred vrati zamahnil napadalec Jakub Flek, to da ni zadel ploška, potem pa strel Čehov z desne strani in še enkrat je Lukaš Horak ploščico ustavil v lovilki in sodniški met bo to pred njegovimi vrati. Nekaj vroče krvi tam Štebih, ki igra v drugi češki ligi, je nekaj krepkih povedal Ondreju Beraneku, pa so sodniki vse umirili, menjavi na obeh straneh in igra se bo nadaljevala z Bulijem v slovenski obrambni tretjini.
0: Libor Hajek, branilec češke reprezentance, pa tisti, ki je zadnji sprožil proti slovenskim vratom, Rok Tičar pa že pripravljen na nov sodniški met, menjava tudi v slovenski vrsti, kratke menjave, če je možnost priti iz svoje obrambne tretjine, ampak so torej Čehi tisti, ki še naprej držijo ta ritem, sedaj znova nekaj več prostora na sredini, ko nekako Galuš poskuša strelom proti slovenskim vratom Horak, tudi tokrat uspešnejši Berenek, pa na desni strani znova na sredino, močan strel proti vratom Filip Kronek, potem pa ob pomoči tam Goličiča, ki je blokiral ta strel, pa potem še pazljivo z Horaka, da so Čehi morali znova po to ploščico, ampak Goličič tisti, ki je pogumno pred češkimi vrati, potem je prejel še en udarec, sedaj je znova vroče pred češkim tistim pred češko klopjo, ko se tudi Goličič kljub svoji mladosti ne da sprovocirati kar tako na lahko, ampak to je prepovedan dolgi strel in znova se igra seli v slovensko obrambno tretjino, torej po vseh statističnih podatkih Čehi zares dominantni, ampak Slovenija se kolektivno brani in to kar uspešno sedaj dobljen sodniški met, ko je Kuralt zadrsal proti sredini, oddal ploščico, ta je že za vrati češkega vratarja, na drugi strani pa hitra menjava, Sodja in Biričić sta že na ledeni ploskvi ob pomoči tudi na drugi strani pri slovenski reprezentanci Filipa Sitarja, ki je dobil priložnost. 4 napadalci so v tisti četrti peterki, sedaj pa znova Čehi pritiskajo proti vratom Horaka, tam pa Goličić in Gregorc delata mogoče in nemogoče, podobno kot preostali slovenski branilci v tej uvodni tekmi proti močni Češki, ki je bila nenazadnje tudi 8. na zadnjih olimpijskih igrah, pa vendarle Slovenci sedaj so prišli do ploščice, tudi ukradli Češki, ko poskušali poskuša sodja skreirati akcijo, ko tudi Sitar tam sledi akciji svojega reprezentančnega kolega. Slovenci so končno nekaj igre dobili tudi v napadalni tretjini.
1: Prestregli so češki napad po desni strani, Jan Goličić je prišel do ploška, pa po desni v napad skušal poslati sodjo. Sodji ni uspelo zaustaviti tega ploška, na ledu pa spet prvi slovenski napad, Sabolič, Torok in Makovec, branilca Štebih in Čosič. Prej je Rožle Bohinc dobil nekaj sekund v branilski slovenski vrsti. Čehi so zapravili napad, ko so bili v slovenski obrambni tretjini, to da tudi Slovenci so v neutralni tretjini izgubili plošček, sedaj pa slalom proti slovenskim vratom, a ni uspelo Cibulki potem preigrati vseh hokejistov. Izgubil je ploščico, ki jo sedaj Torok pošilja na levo stran do Mahkovca. Mahkovec mu jo je vrnil pred vrata, a Torok ni prišel do ploška. Pavlat je bil na mestu vratar Češke in ploščico odbil za vrata. 22-5 razmerje v strelu v korist Čehov. Čehi pa so tisti, ki vodijo igro. Rezultat je Slovenija, Češka 1-1, ampak ki so več tudi v postavitvi 5-5 v slovenski obrambni tretjini. Podaja Drozga proti Maverju za vrata, potem pa so Čehi poslali ploščico iz svoje obrambne tretjine, ko jo že za vrati Horaka pobira Aljoša Crnovič.
0: 3 minute in pol, toliko je ostalo do konca druge tretjine. Znova je vroče pred Horakom, ko je znova moral nekako iztegniti svoje roki in tudi obraniti nov češki poskus, številka 22 na današnji tekmi. Slovenci pa tisti, ki ne morejo na nekako namenjavo, sedaj pa še Beranek spodajo neposredno, pa potem poskus strela proti vratarju Horaku, vse skozi Češka, torej v tej tretjini na tistih visokih obratih, ko si iščejo Čehi priložnost, Horak sedaj znova brani in znova tudi nazaj na svojih nogah, čeprav ogromno neposrednih strelov v tej drugi tretjini, pa vendarle Slovenci poskušajo priti vsaj proti sredini, razbijati počasi češki napad, znova je vroče, trese se slovenska mreža, Čehi so dosegli drugi gol na današnji tekmi, Lukaš Sedlak pa tisti, ki je potisnil ploščico po obrambi Lukaša Horaka, ampak ni bilo slovenskih branilcev, nekako tudi utrujeni so bili v teh trenutkih, lovili sapo, lovili ploščico, na koncu pa Lukaš Sedlak tisti, ki je z bekendom potisnil ploščica v prazna vrata slovenskega reprezentančnega vratarja in tisti pritisk češke reprezentance je bil unovčen v izteku torej druge tretjine, ko je Lukaš Sedlak z bekendom ob tudi Horaku, ki je bil povsem nemočen ob tej akciji, kajti bil je že na tleh, najprej strel z modre črte, potem pa po obrambi Horaka Lukaš Sedlak z neposredne bližine si je naložil ploščico na svojo bekend stran in jo potem poslal v zgornji kot vrat za torej vodstvo češke reprezentance. 2:46 pred koncem druge tretjine z 2-1.
1: Slovenci so dobili sodniški met na sredini ledene ploske, tam je Gregorc pošiljal ploščico proti Goličiću. Čehi so postavili formacijo v neutralni srednji tretjini, Slovenci pa so poskušali to tretjo peterko Kuralt, Tičar in Jezovšek v napad. Jezovšek strelja, tam pa je Pavlat plošček odbil. Še traja slovenski napad. Tičar je prepuščil ploščico Kuraltu za vrati. Nima Kuralt palice, tam pa je vendarle z nogo plošček poslal proti Tičarju. Tičar proti Jezovšku. Jezovšek strelja, bolj podaja proti vratom Pavlata. Toda dobri 2 minuti pred koncem druge tretjine bo sodniški met pred češkimi vrati. Ko bo tu v Friboru nekaj odmora, pa potem nadaljevanje še teh zadnjih 2:06 igre v drugi tretjini, ko so Slovenci, ko zaostajajo, jasno sedaj z 2-1, morali malce pritisniti proti češkim vratom. Razmerje v strelih, Češka 25, Slovenija 6. Edini strelec za vodstvo v prvi tretjini Slovenije, Matic Torok, potem pa za Čehe, Kaut in Sedlak.
0: Torej še 2:06 do konca druge tretjine, ko so Slovenci odrsali proti svoji klopi se je Žan Jezovšek tudi opravičil Blažu Gregorcu, Gregorc po samosamnem na levi strani, ampak po pritisku, ki nekako ga izvajajo češki hokejisti v napadalni tretjini, Slovenci o prejemu ploščice prav veliko časa nimajo, tako da Gregorc je bil osamljen na levi strani, Jezovšek pa se mu je opravičil, češ ni bilo dovolj časa in tudi možnosti, da bi ploščico torej oddal povsem na levo stran. Igra se bo nadaljevala v češki obrambni tretjini, Matic Torok pa tisti, ki je pripravljen na sodniški met, Čosič in Štebik sta na branilskih položajih, Mahkovec in kapetan Sabolič pa torej preostala člana udarne slovenske peterke, ki je sicer v igri z igralcem več v prvem delu že poskrbela za prvi slovenski gol, pa vendarle Slovenci tako malo priložnosti in tudi trenutkov v napadalni tretjini, a zdi se, da vedno, ko pridejo do lete, znajo tudi sprožiti nevaren poskus proti češkim vratom. Danes je tam Dominik Pavlak, prvi vratar češke reprezentance, Matic Torok pa za vrati slovenske reprezentance, pa že prek sredine hitre noge, pa vendarle obkrožen center prvega slovenskega napada z dvema češkima igralcema, tako da so Čehi tisti, ki so sedaj nenadajeno prišli do nove priložnosti.
1: Ja, odaleč je sedaj udaril mimo slovenskih vrat, ki jih je zapustil Lukaš Horak Černoh, a vendarle zgrešil vrata, ko ni uspel, ko je šel iz svojih vrat Horak poslati ploščico iz obrambne tretjine. Sedaj so Čehi na desni strani v slovenski obrambni tretjini, Čosič pa je za vrati uspel oduzeti Čehom ploščico, poslal v napad Saboliča, to da bil je to prepovedan predolg strel, minuto in 9 sekund pred koncem druge tretjine, zato se bo igra nadaljevala sodniškim metom pred slovenskimi vrati. Bilo je nekaj zmede sedaj v obrambni tretjini Slovenije, ko je bil malce tam tudi presamozavesten, ko je zapustil svoja vrata slovenski vratar Lukaš Horak. Dobili so ta plošček po sodniškem metu Čehi, ki sedaj kombinirajo na desni strani. Hmelar je poslal ploščico za vrata proti Kovarčiku. Kovarčik pa še enkrat jo je vrnil tam proti Hroneku. Branilec Hronek je obdrsal vrata Horaka, pa prepustil potem ploščico soigralcem na levi strani, še na podaja vzdolž modre črte proti Hroneku. Hroneku pa je Sabolič blokiral strel.
0: Sedaj pa akcija tudi za slovensko reprezentanco, Sabolič proti Mahkovcu, potem pa branilec češke reprezentance. V zadnjem trenutku je s pravilnim udarcem nekako zbedel Mahkovca, ta ni moral sprožiti proti vratom Dominika Pavlaka, ampak Slovenci so prek drozga znova v napadalni tretjini podaja prav na vrh na modro črto, potem pa Crnović poskuša strelom proti vratom češke reprezentance. Še je ostalo nekaj časa, dribling drozga vroče pred češkim vratarjem, kje je ploščica, ali je še živa, ali sta sodnika nekje v bližini, pa potem mimo drozga, torej velika priložnost tudi za slovensko reprezentanco in zaključna sirena, ko so Slovenci imeli najlepšo priložnost v drugi tretjini, ravno v tistih zadnjih sekundah, ko je bila gneča pred češkim vratarjem, pa vendarle ploščica ni in ni želela in hotela v gol za izenačenje na 2-1. Slovenci v drugi tretjini, torej pri rezultatskem zaostanku, prvo tretjino so dobili z 1-0, Češka pa torej po 40 minutah vodi z 2-1, ogromno pritiska, razmerje strelov 25-7, kar je tudi dovolj zgovoren podatek o moči češke reprezentance na ledeni ploskvi, ampak 20 minut rednega dela je še pred nami, Češka pa pri minimalni prednosti proti slovenski reprezentanci z 2-1.

0: Slovenski hokejisti so tudi v tej sezoni med elito.
1: Računamo, da najboljše predstave prikažemo zdaj na svetovnemu. Valjda, ja, vemo, kaj je naš cilj.
2: To sem tudi že rekel fantom, da gremo, kaj bomo zdaj samo gledali, pod kjerem igramo, hočem, da tudi mi igramo, kaj bi znali.
3: Tako da moramo stati zbrani, moramo igrati disciplinirano.
0: Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu, Švica 2026.
4: V Friburu se je začela zadnja tretjina tekme med Slovenijo in Češko. Češka v prvi priložnosti, Horak je na tleh vroče pred slovenskim vratarjem. Kolikokrat smo že to videli, pa vendarle sedaj so se Slovenci kolektivno vrnili v obrambo, pomagali svojemu vratarju tudi o pomoči Goličiča, ki je vzel ploščico češkim hokejistom, pa diagonalna podaja takoj za Mahkovca, ki je udrsal v napadalno tretjino. Slovenija je v prvi tretjini dosegla gol, povedla prek Matica Toroka, Češka pa je v nadaljevanju, torej v drugi tretjini, ob vse splošnemu pritisku proti slovenskim vratom, dosegla dva gola. Slovenci se dobro kolektivno branijo, tudi v tej prvini igre se nekako kažejo tisti obrisi, pa vendarle tudi to je pokazatelj. Češka je nesporni favorit v tej tekmi, to je veljalo že pred samim začetkom, pa vendarle so bili Čehi tisti, ki so vse skozi pritiskali proti slovenskim vratom. Vratarja Lukaša Horaka, 25 obramb po tem trenutku za slovenskega reprezentančnega vratarja, ki je bil v drugi tretjini dvakrat premagan in obakrat po tistem, ko je obranil poskus Češke, potem pa sta z neposredne bližine zadela v 25 minuti kaut in tudi v 38 minuti tekme Lukaš Sedlak, Rok Tičar pa tisti, ki je v sodniškem metu menjaval v slovenski reprezentanci. Crnovič in Štebih sta na branilskem položaju znova slovenski branilci za slovenskimi vrati ob kar treh čeških hokejistih, ki ogrožajo in vse skozi poskušajo priti do ploščice, kajti Češka si še ni zagotovila varne rezultatske prednosti. Slovenci zaostajajo zgolj za gol, rezultat 2-1.
5: Sedaj smo Slovenci prek srednje tretjine v napadu. Tam statičar Jezovšek, že pred tem Kuralt, oddrsala z ledene ploskve. Čehi pa so bili zbrani v svojo obrambni tretjini, ko so tako eni kot drugi leteče menjali. Nastreljali so plošček za slovenska vrata, a je tam le ostal na slovenskih palicah za nov napad. Trosk, Maver in Ograjenšek na ledu v napadu, v obrambi Čosič in Gregorce. Daj pa je tam med Čosičem in Gregorcem prišel do ploščka Červenka in potem nadaljevanje češkega napada, a brez res tistega nevarnega strela proti Horakovim vratom. Še vedno igra v slovenski obrambni tretjini, strel z leve strani, tam je Horak plošček ubranil, ko je poizkušal Kovarčik, še enkrat pa Čehi za vrati s ploščkom v slovenski obrambni tretjini podaja na modro črto in Hmelar je preusmeril plošček proti branilcem, prestregel ga je Luka Maver, hokejist Linca, lani ga zaradi poškodbe ni bilo na svetovnem prvenstvu v Stockholmu. Nastreljal je plošček za vrata češkega vratarja Dominika Pavlata in odhitel na menjavo. Slovenci so prišli do ploščka v svoji obrambni tretjini. Beričič proti Sitarju na ledu še sodja. Beričič je udaril z beknjata z desne strani, a je bil Pavlat na mestu branilca, pa sta Bohinc in Goličič. Mlada, visokorasla branilca, prihodnost slovenskega hokeja, sta bila sedaj na ledu v slovenski reprezentanci. Sedaj Červenka, verjetno je bil nedovoljen položaj, a sodnička pišavka je ostala nema. Ko so Čehi šli v nov napad, a so vendarle do ploščka v svoji obrambni tretjini prišli Slovenci po levi strani. Za Toroka v napad Jan Goličič pa podaja na modro črto do Crnoviča. Crnovič do Toroka, Torok v sredino, tam je nekako vse obračal okrog svoje, vsi Aleksandar Magovac, vendarle udaril proti vratom Pavlata, poskušal pa je do še nepokritega ploščka priti Robert Sabolič in Čehi so takoj skočili v bran svojemu vratarju.
6: Mihal Kemp ni pa tisti branilec prve peterke češke reprezentance, pa tisti, ki je znova imel nekaj besednih dvobojev, že tako imata, kar nekaj dvobojev sta imela na nocoj na ledeni ploskvi, torej branilec češke reprezentance in na drugi strani kapetan slovenske izbrane vrste Robert Sabolič. Prišlo pa bo tudi v peti minuti zadnje tretjine, ko bo znova torej tudi igra z igralcem z enakostjo na obeh straneh, torej tako na eni kot na drugi strani obojestranska izključitev, torej prej omenjenih igralcev, pa vendarle s popetimi hokejisti na ledeni ploskvi in igra se bo nadaljevala, ko je tudi Kural to pomoči Tičarja sta poskušala malce zagreniti po znova dobljenem sodniškem metu. Čehi zares odlični v tej prvini igre, tudi prek tega so lahko gradili pritisk proti slovenski reprezentanci. Je Zovšek pa tisti, ki ovira z neposrednim dihanjem proti češkemu branilcu gradnjo češke igre, pa nekaj panike pred slovenskimi vrati. Prečka rešuje Horaka, Štebih je tamo pomoči Čosiča, sedaj se je znova zatresel okvir slovenskih vrat po tem, ko je bila najprej storjena napaka. Čehi pa še vedno pritiskajo proti slovenskim vratom. Slovenska reprezentanca razrečena z modre črte nekoliko bolj proti Horaku, pa Libor Hajek, tisti, ki je poskušal potem še ogroziti vrata Lukaša Horaka. Nekaj sreče za slovensko reprezentanco v tej akciji, ko so se Čehi nenadejano znašli v zares lepi priložnosti in ko se je znova, sicer prvič v zadnji tretjini, zatresel okvir slovenskih vrat.
5: Ko je udaril Matija Smelovski, se je tresel okvir slovenskih vrat, sedaj pa Slovenci do ploščka za svojimi vrati. Blaž Gregorc ga pošilja v srednjo tretjino do Drozga. Drozg je skušal zaposliti Maura na ledu še Ograjenšek in Štebih. To, da Čehi so prišli v srednji tretjini do ploščka in spet so na levi strani v slovenski obrambni tretjini diagonalna podaja proti Červenki. Červenka pred vrata, da tam je prek palice Galvaš uskočila ploščica, ni bilo strela, sedaj pa strel z modre črte z desne strani, ko je Filip Hronek udaril, a je se ploščica spet odbila od ograde za vrati na češke palice. Še en strel Hroneka, tam se Sitar bori, da bi prišel do ploščka obrambni tretjini, za vratih pa v boju s Červenko Štebih. Červenka je zadržal ploščico na čeških palicah, pa še ena akcija Čehov, ko sedaj kombinirajo okrog slovenskih vrat. Vse skozi se morajo boriti pred slovenskimi vrati slovenski hokejisti Maver, Sitar in Sodja, pa so sedaj uspeli plošček poslati v napadalno tretjino. Sodja in Sitar sta ga izgubila. Čehi so bili strnjeni v obrambi, bolj čvrsti in že so spet v novem napadu v slovenski obrambni tretjini.
6: Ne potrebujejo pa Čehi veliko podaj, da pridejo v slovensko obrambno tretjino, ob sicer hitrem začetku. Hitro pridejo torej v obrambno tretjino slovenske reprezentance, ampak tudi sedaj tudi veliko nemoči ob tem, da končno tudi menjavo v slovenski vrsti, pa stranska sodnika vračata tako Beričiča kot tudi preostale slovenske igralce, tudi Sitarja in potem tudi Bohinca, kajti prepovedan dolgi strel je bil, to menjava zgolj na češki strani. Slovenci ostajajo z isto peterico na igrišču, na hokejskem igrišču, ko v zadnji tretjini morda nekaj več minutaže tudi četrti slovenski peterki, ob jasno tem, da je bilo potrebno že v dosedanjem delu tekme izredno garati ogromno predrsanih kilometrov, lahko rečemo, pa vendarle je potrebno ohraniti tudi kakšen košček svežine za jutrišnjo novo preizkušnjo proti Norveške, ampak še prej morajo Slovenci dokončati današnje delo tekmo proti Češki. Češka znova v slovenski obrambni tretjini, znova poskus strela z modre črte. Slovenci so se ubranili, Sodja v pomoči Sitarja ovirajo gradnjo češke igre, Goličič pa dovolj priseben in hiter, da je krade o ploščico češkim hokejistom, a menjava bo to tudi v slovenski vrsti Mahkovec, Torok in jasno še preostali člani prve peterke, tako Sabolič kot Gregor Cingoličič ob prejšnji menjavi, pa Aleksander Magovac na ledeni ploskvi, da bi Slovenci poskušali ob v teh trenutkih tudi nekaj skombinirati, ko so Čehi nevarni znova, Červenka tisti, ki je podajal do Ondreja Beraneka, potem pa strel proti slovenskim vratom, Češka še vedno tista, ki drži ploščico v svoji posesti, čeprav tam kar gneča, na desni strani Slovenci poskušajo prekiniti to vrstno igro in predvsem priti do posesti ploščice, ki je trdno na čeških palicah, ne dajo se torej nekdani svetovni prvaki, po napaki pa Robert Sabolič daje na levo stran do Marcela Mahkovca, išče preostale svoje soigralce, nihče od slovenskih igralcev ni v boljšem položaju, sedaj pa Sabolič končno tudi strel proti češkim vratom, ampak tam blokada strani enega izmed branilcev, sedaj pa najlepša priložnost, ko je udaril kapetan slovenske reprezentance.
5: Ko je udaril Sabolič, je ujel plošček Dominik Pavlat. Še 11 minut in 36 sekund do konca igre v tretji tretjini. Češka 2, Slovenija 1. No, uvodni tekmi svetovnega prvenstva skupine A v tej skupini v Friburju. Danes tu že dve tekmi. Slovaki so premagali Norvežane z 2-1. Popoldan pa tudi Kanačani Italijane 6-0. Slovenci so na tej tekmi povedli z golom Matica Toroka v prvi tretjini, na to pa dva gola v drugi tretjini. Kosta Horaka premagala Kaut in Sedlak. Kot rečeno, še 11 minut in pol ter nekaj sekund do konca igre v tretji tretjini, ko Slovenci potrebujejo oddih, nekaj ga je bilo in ko Čehi spet snujejo zamisli za nove akcije. Kmalu bomo spet nazaj tu v Friburu, ko se bo tekma nadaljevala. Bilo je nekaj odmora za čiščenje ledu, kot rečeno pa še sedaj, ko teče 49. minuta v Friburu, 11 minut in 36 sekund do konca igre v tretji tretjini, Češka Slovenija 2-1.

0: V Friburu še 11 minut in 3 sekunde do konca igre v tretji tretjini. Slovenija je izenačila proti Češki, rezultat je 2-2 po Toroku in dveh čeških golih, ko je bilo vse skozi vroče pred slovenskimi vrati. Je Anže Kural tu 49 minuti premagal češkega vratarja Dominika Pavlata. Slovenci so dobili sodniški met, podajalca sta bila Tičar in Goličič, potem pa je Kuralt med krogoma močno udaril v desno stran čeških vrat, tako da se je ploščica odbila od mreže iz vrat spet na ledeno ploskev in Slovenci so potihem prišli do izenačenja brez prave igre v tretji tretjini na 2-2. 29-13 razmerje v strelih v korist češke reprezentance, ki je spet v napadu, sodniški met pred slovenskimi vrati, 10 minut in pol pa do konca igre v tretji tretjini za Slovenijo sta za rezultat 2-2 poskrbela Torok in sedaj Anže Kuralt, hokejist Sape iz Fehervarja, za Čehe pa sta bila v drugi tretjini učinkovita Kaut in Sedlak.
1: Držijo se za glavo tudi češki navijači, ki jih je jasno veliko več tukaj v Friburu, pa vendarle so pred prvenstvom v slovenskem taboru jasno tudi povsem trezno razmišljali o tem, da na posameznih tekmah veliko priložnosti ne bo, njih bilo niti na današnji tekmi, ampak malce poprej preden je Anže Kuralt dosegel izenačajoči gol, tudi priložnost za Roberta Saboliča. Slovenci tiste priložnosti, ki se jim ponudijo, pa vendarle so tiste prave priložnosti in tokrat Anže Kuralt tisti, ki je svojim drugim strelom na današnji tekmi poskrbel za drugi slovenski gol in za izenačenje, da Slovenija ostaje na tej tekmi, čeprav ima Češka absolutno premoč, povsem rezultatsko živa, ampak bo potrebno zdržati še zadnjih 10 minut. Pred nekaj sekundami smo vstopili v ta del igre, Češka pa tista, ki je znova v slovenski obrambni tretjini, tista besedna fraza, ki ste jo v tem večeru že ničkolikokrat slišali, pa vendarle se Slovenci krčevito branijo, tudi pametno, jasno, ko poskušajo nekako pridobivati pri času, pa predvsem razbijati te nevarne češke napade, sedaj znova z modre črte. Filip Hronek z močnim strelom z roke, Horak je obranil, znova je vroče, Štebih je tam nekoliko nervozen, pa tudi Čosič, pa tudi kapetan Robert Sabolič, ki je bil zaradi tega že kaznovan, v zadnji tretjini je tokrat ohranil povsem mirno glavo in jasno menjava bo v slovenski reprezentanci 9 minut in pol pred koncem zadnje tretjine, razmerje strelov 31-13, povsem igra na strani češke reprezentance, ampak Slovenci so znali izkoristiti tisto, kar se jim je ponudilo, ampak teh 9 minut in pol bo še kako dolgih v tej zadnji tretjini.

0: svetovno prvenstvo v hokeju na ledu, Švica 2026. Slovenija, Češka.
1: Slovenija, Češka 2-2 Čehom se mudi 7 minut in 15 sekund pred koncem zadnje tretjine. Slovenci pa nekako bolj samozavestni in še najlepša priložnost, ki se je ponudila ravno Anžeto Kural, to izenačil je na 2-2 po eni redkih napak češke reprezentance, pa v 53 minuti hiter prodor po desni strani, osamljen, neoviran je bil, ampak se mu je malce pa vseeno slovenskemu krilnemu igralcu mudilo, kajti lovili so ga češki hokejisti, visoko je zamahnil ob hitrem drsanju, ko je prečkal tudi modro črto, potem pa strel mimo leve vratnice, visok strel Anžeta Kuralta, pa na usodniški med v teh trenutkih tudi v slovenski obrambni tretjini, tokrat Rok Tičar zanesljiv Magovac z diagonalno podajo z desne proti levi proti Jezovšku. Kuralt je še v napadu, sicer Slovenci ovirajo hitre češke hokejiste, ki sedaj zares pritiskajo igra češke, še nekoliko hitrejša, kot smo jo videli v dosedanjem delu tekme, a Slovenci pametno se branijo, potiskajo ploščico dalec stran od koraka, ki je moral v zadnjih minutah tudi dvakrat posredovati, ampak ob tudi gneči, ki jo znajo narediti, pametni gneči, tudi slovenski branilci. Slovenija zaenkrat pri aktivnem rezultatu, potem ko je zaostajala z 2-1, pa je izenačila na 2-2, znova vroče pred korakom. Tam je sedaj Mihal Kovarčik podstavil palico. Hitrejši je bil od Čosiča, dihal je za ovratnik slovenski branilec, sicer višjemu napadalcu češke reprezentance, Horak pa svojo lovilko do nove obrambe, številka 32 oziroma 32 strel češke reprezentance proti vratom Lukaša Horaka. V prvi tretjini Slovenci uspešnejši po rezultatski plati, povedli so, v mesto Čehi dosegli dva gola, Kuralt je izenačil, Čehi pa so znova dobili sodniški met, ampak potem Goličič tisti, ki je ukradel ploščico, Makovec pa z dolgo podajo proti sredini, proti kapetanu Saboliču, ta išče Toroka, ki se je ustavil na modri črti, Slovenci se vračajo v svojo obrambno tretjino.
2: Bil je to prepovedan predolg strel čeških hokejistov, tako da se bo igra preselila pred njihova vrata. Tam je Blaž Gregorc bil ob prvi ob ploščici in sedaj sodniški met na levi strani slovenske napadalne tretjine. V čeških vratih Dominik Pavlat, ki je imel tudi nekaj sreče, pa čeprav vse skozi dominirajo in so boljši Čehi. Tokrat so ta sodniški met dobili Slovenci. Še enkrat je nastreljal plošček Blaž Gregorc proti, iz srednje tretjine v proti vratom v slovensko napadalno tretjino. Čehi so plošček izbili, Gregorc in Mahkovec kombinirata, Torok in Sabolič ter Goličič še na ledeni ploskvi. Čehi pa gredo prek srednje tretjine po desni strani v napad, a so jih Slovenci na svoji modri črti preprečili le tega, toda Čehi potem s ploščkom iz svoje obrambne tretjine v napad nastreljali so plošček po desni strani. Goličič in Gregorc se borita v obrambi, med napadalci pa na ledeni ploskvi Maver in Ograjenšek, za slovensko reprezentanco pa tudi Jan Drozg. Podaja z desne strani na levo za Čehe, mimo Horakovih vrat je šla ploščica, odkotalila se je mimo vrat. Ko se je bil, ko se je

in Jezovšku. Jezovšek se bori okrog vrat vratarja Pavlata. V prihodnji sezoni bo hokejist nemškega Lindava Žan Jezovšek igral za avstrijski Celamze, ki ga vodi Marcel Rodman. Udaril je sedaj z skoraj da sredine igrišča, z leve strani Jezovšek, Pavlat je plošček zaustavil, Slovenci so menjali in Čehom oduzeli plošček za svojimi vrati. Štebih diagonalno do Saboliča prek srednje tretjine, z desne na levo stran. Toda Slovenci so prišli do ploščki, Sabolič z Bekendom, Pavlat brani, Torok je pošiljal plošček pred vrata, Sabolič pa je z Bekendom udaril. Še ena lepa priložnost za Slovence, a Pavlat je bil na mestu. Precej pogumnejši, samozavestnejši so Slovenci v teh zadnjih minutah, ko so izenačili na 2-2, ko je Torok zadel v prvi tretjini na 2-2, takrat za vodstvo, na 2-2 pa je dosegel gol Anže Kuralt, v drugi tretjini pa so Čehi najbolj dominirali, Kaut in Sedlak sta premagala Horaka. Sodniški met v svoji obrambni tretjini so dobili Čehi, pa potem je s pomočjo branilcev Sabolič ukradel Čehom plošček v srednji tretjini, poslal le tega v napad osamljenemu Toroku. Čehi pa gredo v enega novih napadov. Melovski je poskušal v srednji tretjini zaposliti Červenko, toda ravno dovolj je Jan Drozg premaknil plošček v srednji tretjini, da ni bilo nevarne akcije čeških hokejistov. Goličič za slovenskimi vrati pošilja plošček do Ograjenška. Ograjenšek mu ga je skušal vrniti v srednjo tretjino, potem pa je Goličič prišel do ploščka v napadalni tretjini, z desnega krila ga je poslal za vrata ob ogrado. Še enkrat pa so Čehi bili bolje postavljeni, čvrstejši ob ogradi in Červenka gre v napad. Toda Crnovič mu je za vrati ploščico oduzel, tam jo je Ograjenšek poslal proti Drozgu, Drozg pa je ven iz svoje obrambne tretjine. Torej v Friburu še zadnji 2 minuti in 50 sekund igre v tretji tretjini, ko se Čehom še kako mudi, Slovenci pa so imeli po izenačenju Anžeta Kuralta še nekaj priložnosti, Čehi pa so sedaj tam ob vratih Horaka, podaja pred vrata, mimo Horakovih vrat je zletela sedaj ploščica po desni strani, ko je udaril Beranek, potem pa še en strel z modre črte, Horak ima plošček med nogama in še 2 minuti in 25 sekund do konca tretje tretjine, igra je prekinjena, malce bo odmora in 2-2 je med Slovenijo in Češko, že čez nekaj sekund ali pa čez nekaj minut se iz Fribora spet slišimo, kot rečeno pa še 2-25 do konca tretje tretjine, Slovenija, Češka, ko sta zadela za naše Torok in Kuralt 2-2.

0: svetovno prvenstvo v hokeju na ledu, Švica 2026. Slovenija, Češka.
1: Še minuta in 7 sekund igre dok v tretji tretjini na uvodni tekmi slovenske reprezentance na svetovnem hokejskem prvenstvu v Friburu. 2-2. Čehi imajo v zadnji minuti tretje tretjine priložnost. To, da slab strel je to bil in podaja. Maver je prestregel ploščico, podal Drozgu, Drozg pa v napad proti osamljenemu Jezovšku. Še 40 sekund igre v tretji tretjini. Ali je Slovenija na prvi tekmi že na pragu? Vsaj ene točke. Če bo rezultat neodločen, jasno, potem igra do, v podaljšku do zlatega gola, Čehi pritiskajo, še pol minute podaja za vrata čeških hokejistov, za slovenska vrata Lukaša Horaka, čvrsti so Slovenci v obrambi, Horak je na kolenih, odbil je plošček, Magovac pa je poslal proč od vrat, v napadu je Anže Kuralt, ki pošilja plošček v obrambno tretjino, potem pa Gregorc udarja po plošček, ki ni uspel zapustiti napadalne tretjine, potem strel z desnega krila. Tekme je konec oziroma tretje tretjine je konec. Slovenija ima vsaj točko. Rezultat po 60 minutah na uvodni tekmi Slovenija, Češka 2-2. Petminutni dodatek oziroma podaljšek bomo gledali v Friburu. Po obe reprezentanci imata že po eno točko, sicer pa po 3 minutah tega odmora nadaljevanje igre v največ 5 minut oziroma do zlatega gola. Če še takrat ne bi bil znan zmagovalec, pa bodo za drugo točko odločali hokejisti Slovenije in Češke s kazenskimi streli. Torok v prvi in Anže Kuralt v tretji tretjini sta bila strelca za vsaj točko Slovenije proti Čehom. Šesta medsebojna tekma in prva točka Slovenije proti češki reprezentanci v drugi tretjini pa sta zadela Kaut in Sedlak. Na koncu pa, kot sem rekel, v 49. minuti izenačenje Anžeta Kuralta. 34-16 razmerje v strelih v korist čeških hokejistov. Slovenci pa so vendarle uspeli izenačiti in kot rečeno po 60 minutah malo bomo spet nazaj v Friburu, točka za Slovenijo in točka za Češko, med Slovenijo in Češko pa rezultat 2-2.

Podaljšek in zmaga Slovenije. Po protinapadu je gol za zmago dosegel Marcel Mahkovec. Po minuti in 14 sekundah v dodatnem času zmaga Slovencev proti Češki v Friburu na uvodni tekmi svetovnega prvenstva v A skupini. Na 6. medsebojni tekmi na svetovnih prvenstvih je Slovenija prvič premagala Češko, osvojila 2 točki in v dodatnem času igre 3-3 je Marcel Mahkovec po protinapadu premagal vratarja češke reprezentance Dominika Pavlata. Minuta in 14 sekund je zgolj trajal ta 5-minutni dodatek oziroma zlati gol je Marcel Mahkovec dosegel v 62. minuti in Slovenija se veseli zmage proti Češki po podaljšku s 3 proti 2 in osvojila je 2 točki Čehi z gol 1 na včerajšnje 3 proti Danski. Torok v prvi tretjini, Kural za izenačenje v tretji tretjini na 2-2 sta bila strelca za Slovenijo. Kaut in Sedlak sta bila učinkovita za Čehe v drugi tretjini, no v sodnikovem dodatku 62. minuti, ne v sodnikovem dodatku, temveč v 5-minutnem podaljšku je že v 62. minuti zlati gol za zmago Slovenija, Češka 3-2 dosegel Marcel Mahkovec. Sedaj bodo izbrali najboljša hokejista na ledeni ploski v eni in v drugi reprezentanci. Na to bo donela še himna. Slišali boste še izjave iz slovenskega tabora junakov, slovenskih hokejistov, ki so lani na zadnji tekmi v Stokholmu za obstanek premagali Francijo, letos tu v Friburu v Švici pa so že na prvi tekmi samo točko, ko so jim odvzeli 2 točki, Slovenci premagali nekdanje svetovne prvake Čehe s 3-2. Torok, Kuralt in Marcel Mahkovec so bili učinkoviti. Čehi so bili boljši tekmec. Razmerje v strelih dvojno v korist Čehov. Češka 34, Slovenija 17 strelov. Odličen je bil Lukaš Horak v slovenskih vratih. Pri Čehih najboljši na ledeni ploskvi Matjaž Melovski, v slovenski reprezentanci pa brškone, čeprav so bili 3 strelci, vratar češki, slovenski Čeh Lukaš Horak, potem pa zdravljica tu v Friburu, kasneje po glasbi pa še nekaj izjav iz slovenskega tabora. Jasno, da je najboljši na tej tekmi v slovenski reprezentanci Lukaš Horak. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, toliko za zdaj, ko je Slovenija po podaljšku s 3-2 za uvod skupine A svetovnega prvenstva v Friburu premagala Češko.

0: Še enkrat pozdravljeni iz Švice v Friburu, izjemen večer za slovenski hokej. Naši so na svetovnem prvenstvu zlatim golom, svetovnem prvenstvu A skupine, s 3-2 premagali Čehe. Tam v bližini, ko Horak še pozdravlja slovenske navijače, v bližini slovenskih hokejistov pa je Marko Pangrc.
1: Z menoj pa kapetan slovenske reprezentance Robert Sabolič. Nas lahko najprej malce popeljete čez tole tekmo. Najprej čestitke za zmago. Ta je prva proti češki reprezentanci za ovo turnirja, kolektivno branjenje prek celotne tekme. Tisto malo priložnosti pa ste znali izkoristiti.
2: Ja, kaj bi rekel. Mojem smo se spet v zgodovino opisali danes. Prvo tekmo smo zmagali, mojem, da še nismo nikoli v A grupi. Češko smo zmagali, ne vem, kaj še reči drugega. Ja, Čehi so bili bolj, moram reči, da niso bili, ampak na koncu goli štejejo. Hori bil neverjeten, mi smo mu tudi pomagali, tam one dva gola, ki smo dobili, smo mal zašepali v obrambi, smo mu zgabstili na cedilu Horija, ampak nekako smo verjeli, po drugi tretjini smo se rekli, da verjamemo v to, da smo zmožni in smo, tudi smo imeli neki lepo šans, vedeli smo, da bomo dobili lepe šanse. Smo čakali na njih, se dobro branili in na koncu je tako išlo, točno tako je bilo, še kakšno šanso smo imeli lepo, ampak ne vem, v glavnem neverjetno.
1: Ponavadi vedno v hokeju opisujemo akcije v napadu, ampak ko se je potrebno kolektivno obraniti, to je včasih tudi skrito, v čem in ogromna energija je šlo in tudi tukaj se kaže ta timski duh, timska energija.
2: Bilo kar težka tekma, bom rekel, da smo vse dal na igrišče, smo stil srce, vse, kar smo imeli, 120%. Jutri je nova tekma, treba se spočiti čim hitrej. Vemo, Norvežani, da se z njimi igrati, da bomo spet vse sebe, da bomo zmagali.
1: Hvala lepa, slišali ste kapetana slovenske reprezentance. Anže Kural pa naslednji pred našim mikrofonom, ki bo tudi povedal z njegovih oči in ust, kakšen je bil občutek izenačiti na 2-2? Najprej čestitke za zmago proti Češki, znova se piše zgodovina, pa vendarle tekma z malo priložnostmi, vam je uspelo izkoristiti tisto, kar vam je bilo dano.
3: Ja, nekako smo izkoristili svoje šanse. No. Češka je res dobra reprezentanca. Ne moramo verjeti, ampak to je samo ena tekma, moramo gledati naprej. Treba je nabirati točke eno za drugo, tako da ne bomo se zadovoljili s to zmago.
1: Ste pričakovali takšen pritisk Češke? Čehi so gradili igro vse skozi, ste jih lovili dihati, bilo potrebno garati v obrambi, se vračati tudi na pozicije branilcev, da ste pomagali Horekov pa branilcem, pa potem drsali na drugo stran igrišča. Bilo je težko, no?
3: Ja, seveda, to je zahtevna tekma. Mogli smo ostati zbrani v obrambi, videli smo tam malo nezbranosti, pa so dali gole, čisto izpred gola, tam, ki bi mogli biti najbolj močni. Seveda smo pričakovali pritisk, vemo, da bomo z dobro obrambo lahko prišli daleč, pa s hitro tranzicijo napad. Si ustvarjali priložnosti in zadevali gole.
1: Kaj to pomeni za tekmo proti Norveški? Ni jutri prostega dne, nova večerna tekma, ampak veliko zadovoljstvo, no? Preden boste, če boste kmalo legli v postelji.
3: Ja, seveda. Treba se izpočiti, jutri bo še ena zahtevna tekma. Tako, kot sem rekel, ne smemo se zadovoljiti, jutri je nova tekma. Mogoče malo lažji nasprotnik, ampak ne smemo, mogoče smo dobili malo samozavesti z današnjo tekmo, ampak moramo še zmer dobro igrati, tako da bomo jutri še kakšen ugoden rezultat odnesli iz tekme.
1: Anže Kural, hvala lepa tudi vam čestitke. Marcel Mahkovec pa naslednji, ki se nam bo kmalo pridružil, malce si bo odrahljal svoje drsalke, tako je, kmalo bo torej pred našim mikrofonom na smeški, torej na obrazih slovenske reprezentance, mogoče pa Matic Torok prvi, ki bo v nadaljevanju v naši družbi. Matic, dosegli ste prvi gol za slovensko reprezentanco, povedli tudi v vodstvo, veliko stvari se dogajalo preko tekme, ogromno je bilo potrebno opraviti dela v obrambi, ampak zlata vredni doseženi goli.
4: Mislim, da neverjeten karakter ekipe. No. Mislim, da smo se branili kar večino tekme, no. Ampak nas to ni vrglo s tira. Mi smo vedeli, zakaj smo kle. Vedeli smo, da bojo naše šanse prišle. Izkoristili smo jih, tako da res kapa dolo od prvega do zadnjega danes.
1: Čeprav ste trpeli v obrambni tretjini, kaj ste si rekli pred začetkom zadnje tretjine, ko ste še vedno imeli roko na srce, aktiven rezultat?
4: Ja, vedeli smo, da če bomo mi branili tako, kot znamo, bojo oni bratali bolj živčni, ker so imeli večinoma pak, oni niso dali gola. Pa vedeli smo, da je ena šansa, en pak bo prišel k nam. Tako da na konc je tam Kuri dal gol, na konc še Maki v podaljšku in neverjetno. No.
1: Kaj to pomeni za nadaljevanje turnirja, sploh ne vem, za jutrišnjo tekmo, pa ne govorim o tem, da je pritisk imperativ zmage, pa vendar lepo je iti in začeti elitno skupino z rezultatsko zmago proti veliki Češki mimo grede.
4: Ja, to mislim, da super, lepa popotnica za naprej, no. Ampak ni preveč cajta za slavje, jutri je nova tekma, isto težka, tako da zdaj mogoče 5 minut v garderobi malo slavja, pa na realna tla, pa pripravite se za jutri.
1: Hvala, poveselite se, čestitke za zmago, še Marcel Mahkovec pred našim mikrofonom. Vas lahko najprej vprašam, ste kaj razmišljali, kar precejšno dolgo pot ste imeli, preden ste ustrelili proti vratom in dosegli gol, zlati gol za slovensko reprezentanco, malo priložnosti v današnji tekmi, ampak znali ste jih kolektivno izkoristiti.
3: Ja, vedeli smo, da bo malo šans, tako da smo se nekako zavedali, s kje bojo prihajali iz tranzicije. Ja, tako kot ste rekel, je bila res cel igrišče za predrsati. Ampak nekako je bilo dobro, ker nisem imel nobenega pritiska za sabo, pa samo pač vedel sem, kam bom ustrelil že, koliko sem dolgo pak, pa k sreči tudi zadev. Tako da, ja, ampak res zasluge celi ekipi, ne vem, vse bi lahko izpostavil zdaj od Horija do, ne vem, do vseh, tako da, ja, res, tako kot je že Matic prej rekel, nas čaka zdaj pomemben tako, noč, da se regeneriramo, pa jutro odigramo še eno zelo pomembno tekmo, ker na konc koncev s to zmago nismo še čist nič naredili.
1: Ampak občutek je pa dober, ne?
3: Ja, itak, ja, noben ni pričakoval, ampak bolj se je tekma razvijala, bolj smo verjeli v to, da res lahko zmagamo, tako da smo, ja, res nismo še mogoče dojeli, da smo, pa smo zmagali zdaj.
1: Včasih šport ponuja zgodbe, ker je lahko eno moštvo boljše, dominantnejše na igrišču, pa na drugi strani nekdo v šipkejšem položaju, to je danes vam uspelo. Kako je se kolektivno, predvsem tudi napadalcem, pomagati branilcem, igrati več v svoji obrambni tretjini kot na drugi strani?
3: Ja, to je prioriteta na takih tekmah. Vsi se zavedamo, da bomo igrali zelo malo s pakem. Moramo se bolj zbrati na obrambne naloge in v tem izhajajo poj vse naše priložnosti, vse se začne v obrambi, ker naprimer, ja, tudi če mi damo 3 gole, pa če jih 6-7 dobimo, nam čist nič ne pomaga, tako da vsi smo zbrani na obrambo, vemo, da z dobrim delom v obrambi se bo tudi v napadu pojavila kakšna priložnost, ki jo pa potem moramo izkoristiti in danes smo bili ta pravi, takrat, ki je ta priložnost se ponudila, tako da upam, da bomo tekom turnirja isto, ampak ja, tako sem že rekel, jutri še ena pomembna tekma, ne smemo zaspati na tej zmagi, ker Norvežani so tudi, če bomo tako igrali, se mi zdi, da premagljivi, tako da ja, gremo kar samozavestno res naprej zdaj.
1: Jutri torej nova tekma v večeru proti Norveški, poveselite se, jutri nova zahtevna preizkušnja. Ne?
3: Ja, točno tako, upam, da mislim, ne, zavedamo se, da ne bo čist nič lažji kot danes. Lani smo zaspali na drugi tekmi, ker smo prvo samo 4-0 zgubali in smo pa mislili, da Slovaki bomo pa igrali. Še zmeri so oni favoriti jutri, tako da nekako z istim mindsetem, pa danes pa verjamem, da lahko tudi jutri spišemo lepo zgodbo.
1: Srečno jutri, bodite enako uspešni, če se bo le dalo. Čestitke torej Marcelu Mahkovcu, odločilni gol je dosegal v dodatnem igralnem času, poskrbel za zgodovinsko zmago slovenske reprezentance. Kdo bi si mislil, da bodo Slovenci odščipnili 2 točke veliki češki reprezentanci, statistika povsem na strani češke reprezentance, ampak Slovenci danes tisti, ki so znali izkoristiti in tudi poskrbeti mimo grede za prvo presenečenje na tem svetovnem prvenstvu.
0: Slišali ste 4 slovenske junake, vse 3 strelce slovenskih golov za uspeh naših. To je bila 6. medsebojna tekma na svetovnih prvenstvih med Slovenijo in Češko ter prva zmaga slovenskih risov. Slovenci so, kot ste lahko slišali, umirjeni, samozavestni, vseeno pa potiho razmišljajo ali pa javnost razmišlja tako, da bi prvič med elito osvojili vsaj šesto, ne pred zadnje sedmo mesto v predtekmovalni skupini. Selektor Edo Terglav tretje leto vodi karakterno reprezentanco in zato so upanja velika. Z upanji pa po novem uspehu, jutri zvečer proti Norveški, pa se iz Friburga za nocoj poslavljava Marko Pangrc in Boštjan Janežič, vsem skupaj in vsakemu posebej lep pozdrav in lahko noč ob hokejskem presenečenju, ko je Slovenija zlatim golom 3-2 na svetovnem prvenstvu A skupine v Friburgu premagala Češko.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, želim Urša Strle. V stranki Resnica bodo podprli predsednika SDS-a Janeza Janšo za mandatarja, ne bodo pa del koalicije. Kot je po svetu stranke še sporočil njen predsednik Zoran Stevanovič, si želijo čim prejšnje operativne vlade, po njegovih besedah pa bodo predstavljali hudo opozicijo, ki bo neprestano nadzirala njeno delo. O mandatarju bi lahko poslanci glasovali prihodni teden. Vstop v nastajajočo vlado so že potrdili v strankah NSI in Demokrati, jutri bodo to po pričakovanjih storili še v SDS-u. 35. obletnica Slovenske vojske je obletnica enega temeljev državnosti in skupne volje, da živimo v varni in suvereni državi, je ob včerajšnjem praznovanju Dneva Slovenske vojske dejal načelni general štaba, generalmajor Boštjan Močnik. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar pa je na slovesnosti v Novem mestu poudarila, da vojska potrebuje sistematično podporo javnosti in politike, ter se zavzela za spoštovanje mednarodnih zavez. Iran se po navedbah tamkajšnjih medijev z evropskimi državami pogovarja o sprostitvi plovbe za njihove ladje skozi Hormuško ožino. Pri tem niso navedli, za katere države gre. Iz Teherana pa so sporočili, da so razvili mehanizem za urejanje pomorskega prometa skozi ožino, ki definira plovne poti in sistem pobiranja pristojbin. Oborožene sile Združenih držav Amerike in Nigerije so v skupni operaciji v tej afriški državi ubile namestnika vodje islamske države Abu Bilal al-Minukija in več poveljnikov omenjene džihadistične vojaške skupine. ZDA so sicer v Nigerijo februarja poslale približno 100 vojakov, da bi nigerijski vojski pomagali v boju proti islamističnim milicam. Na 44. maratonu treh src sta padla tako rekord trase v Radencih, kot tudi rekord v ženski konkurenci. Izboljšanje obeh sta dosegla Kenica. Derek Chege Njoroge je 42 km pretekal v 2 urah 14 minutah in 4 sekundah, Chelangat Sang pa v 2 urah 34 minutah in 17 sekundah. Maraton je sicer privabil 7500 rekreativnih tekačev in pohodnikov. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Tomaš Langerholc.
2: Slovenska hokejska reprezentanca je z izjemno igro v prvi tekmi svetovnega prvenstva elitne skupine v Švici po podaljšku s 3-2 premagala Češko, svetovno prvakinjo pred dvema letoma. V drugi minuti podaljška je tekmo odločil Marcel Mahkovec. Predtem je v uvodni tretjini za vodstvo poskrbel Matic Torok, v zadnji pa za izenačenje na 2-2 Anže Kuralt. Danes večer v drugem krogu rise čaka tekma proti Norveški, ki je včeraj doživela poraz 2-1 proti Slovaški. V drugi tekmi te skupine pa je Kanada pričakovano visoko 6-0 premagala Italijo. V drugi skupini pa so Avstrijci s 5-2 premagali Britance, Finci 4-1 Mađare, Švicari pa s 4-2 Latvice. Slovenski atlet Kristjan Čeh je na diamantni ligi v Šanghaju na Kitajskem, kjer se je začela sezona najvišje serije svetovnih atletskih mitingov, z rekordom mitinga 70-58 prepričljivo zmagal v metu diska. Matic Ian Guček, drugi slovenski predstavnik, je bil na 300 metrov z ovirami, ki sicer ni olimpijska disciplina, 34-14 peti. V prvi slovenski nogometni ligi sta bili na sporedu uvodni tekmi 35. kroga. Koper je v gosteh z 2-1 premagal Celje, ki je po tekmi prejelo pokal za osvojitev naslova državnih prvakov. V Kidričevem pa sta se Alumini in Primorje razšla brez zmagovalca in tudi brez golov. Vaterpolisti mariborskega Branika so v tretji tekmi finala državnega prvenstva v Kranju premagali Triglav 17-15 in s 3-0 v zmagah ubranili naslov prvaka. Najboljši strelec finalne serije je bil Miha Šantak. Slovenska strelka Eva Vodopivec je na evropskem prvenstvu v Osijeku v mladinski konkurenci postala prvakinja s pištolo na 25 metrov.
1: Vremenska napoved. Sončno bo, čez dan bo nekaj oblačnosti. Jutranje temperature bodo 3-9 stopinj, v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske malo pod nič, čez dan bo od 15-20 stopinj. Jutri, torej v ponedeljek, bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastanejo plohe. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami.

0: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival202.si.
1: Sebasta se v nosi nije mestni. Če si lačen, v nosir nije mestni za tebe. Če si lačen.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iran je napovedal, da bo v kratkem predstavil svoj mehanizem za urejanje pomorskega prometa skozi Hormuško ožino, ki definira plovne poti in sistem pobiranja pristojbin. V senci konflikta med Iranom ter ZDA in Izraelom pa je predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bager Ghalibaf zatrdil, da svet stoji na pragu novega svetovnega reda, k čemur da prispeva tudi 70-dnevni odpor iranskega ljudstva, čež da prihodnost pripada globalnemu jugu. V Modeni v Italiji je moški zapeljal v skupino ljudi in jih pri tem ranil najmanj 8, 4 so v kritičnem stanju. 30-letni voznik je med poskusom pobega z nožem ranil enega od mimoidočih, ki so ga skušali zaustaviti, pozneje pa ga je prijela policija. Mestne oblasti so incident označile za načrten napad, motiv zanj pa še ni znan. Po podatkih notranjega ministrstva ima 30-letnik zgodovino duševnih težav. Otoško državo Antigva in Barbuda v vzhodnem Karibskem morju je stresel potres magnitudo 6,0. Po podatkih Ameriškega geološkega inštituta je bil epicenter 70 km jugovzhodno od vzhodne obale Barbude na globini 30 km. Nogometaši Celja so osvojili svoj tretji naslov državnih prvakov. Na domači tekmi 35. kroga prve lige so jih sicer z 2-1 premagali Koprčani. V Kidričevem pa sta se Aluminij in Primorje razšla brez zmagovalca in brez golov. Vremenska napoved. Sončno bo, čez dan bo nekaj oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 3 do 9 stopinj v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske malo pod nič. Čez dan bo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastanejo plohe. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami.

Glasbo za uvod v 17. maj je izbral Iztok Novak, med nočne ptice na Radio SI in Valo 202 pa vas vabim Goran Obradovič. Naj mine čim prej, če ste v nočni izmeni, in naj bo mirna noč za vse, ki se odpravljate k počitku. Za budne pa torej dobro jutro s Hauptmanom.

Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

sem rolil po hudžoli in počival 3-4 leta in folk je vas pomislil, da sem z muziko že nehal, ampak spet prihajam, boomerang na krok ali jem represent, once again na sorok. Sem bil prvi na vrsti, kar se tiče cenzure, na moj račun so padle razne šolske ure, v šoli padli v kori, ko se je rolil stremetski, jebe ga tako je, ko so čitali bebčke.

0: Alien in Who is the real Kekec? No, mi pa zdaj k povsem drugi temi. V Novem mestu je včeraj potekal dan slovenske vojske, ki je bil kljub slabemu vremenu dobro obiskan. Na novomeškem glavnem trgu je potekal tudi prikaz vojaškega poklica, opreme ter predstavitev posameznih enot slovenske vojske. Polkovnik Fedja Vraničar.
1: Da se približamo ljudem, ne samo takrat, ko nas vidijo, ko se usposabljamo, ko smo na nalog zaščite in reševanje.
0: Dinamični prikaz preleti letal pa je bil zaradi slabega vremena tokrat odpovedan.
2: 080-8015 The Traffic Hotline. The most up-to-date traffic info in Slovenia. We are thankful for any information you can give us.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek je ob vnovičnih razpravah o pokopu žrtev povojnih pobojev sporočila, da dostojen pokop ni le moralna in etična zaveza, ampak tudi temeljna človekova pravica in mednarodna zaveza Slovenije. Poboji po drugi svetovni vojni so bili, kot je zapisala, dolga desetletja zamolčani, sedanja generacija politikov pa da ima zgodovinsko priložnost, da vprašanje uredi. Ljubljana je kot glavno mesto, glede na razsežnost grobišč po državi, smiselna izbira za kraj pokopa, dodaja Drenik Bavdek. Nekdani britanski minister za zdravje Wes Streeting, ki je v četrtek odstopil z položaja, se namerava na potegovati za položaj vodje laboristične stranke in predsednika vlade. Premier Keir Starmer je po hudih porazih stranke na nedavnih lokalnih volitvah namreč v vse bolj negotovem položaju. Streeting pa je tako postal njegov prvi tekmec iz stranke za položaja.